روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دن باش گهدارین خوشتوی و قدرگیران خوشحالین گهشنه یک جبو پیشکش کردنانی ترین خلکش برنامه کرد و آواره بون. گهداران برنامه کرد و آواره بون تیده بر هفکرن شلایم آمستانوی سر خالد احمد بادی وش پیشکش کردنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جین ریکانی. گهداران شوراشو برخودان بخوشمیر و قهرمان و دلسوزانده نبره ببرنو ملت کرد الکردستان هردم توشی چو ساندن بوینه شلای نحز و دوجمنان و پاشان دم جمیرین زیرین دیرو که دهات نه پیشو کرد سرکفتن چون که سر راستیه نه ابتنه ملت کرد برگیری شوان هر شاکریه ین هات نه سر ملت کرد دیرو که برفرهاد جهانه دا خالن هر سرکی و رزبندی و هر وسط در گهولا پرین زیرین تناو فرهنگا دیرو که دا کرد و کردستان شوین مشه بسر و بون آنکل سر کردانه ابدری جاهی بحث ملت کرد گتن ام فرد بینین که پره که اوی برنامه جرناو کرد و آواره بون چپکه کش اقیانوسه که پره دیرو که دست کفت و پره سر کفتن و پیش کفتن تمار بکین دور دیرو که پرشاناز و بری قدار دور کردان لورا ام اوی برنامه کرد و آواره بون پیش کشی و این خوشتوی و قدر گراند گین گوه دارین خوشتوی و قدر گران عقید و پیشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی هر لدمی چاوین خوفه کرین ناف سروشت ویده ورالیجیای وجدایی بوی هر لوی دمی چاوین خوفه کرین و بدیتنا کردستانی و دیمن جوان نوی شاد بوین برایس نوزاد حجی احمدی هناسین کردینی هلکشان و هستین کردینی و مردینی و خبات و شورشت میشکی ویده هبونو اگر سرکیجی پرورده یا ناو دا پیدا بایو هر واسا او دورات ناو جرگ شورش دا هاتیه فرشک کرن دوی دمی دا همی هست و همی دلسوزی و خبات تکل بونو تانو که هر سر ربازا کردینیه تیتا بروه برنو نو کجی پیشمرگه یول بره انشاری دجی دجمنان یه خاکا کردستانت پاریزی تو خزمتا گل و ولات و ملت کرد و کردینیت گد شانازی و مهوان وی خرکی و برنامه ما برنامه کرد و آواره بونه گهداران پشانازی و مهوان خلک و افجالش برنامه کرد و آواره بون پشمرگه و فرمانده نوزاد حجی احمد نیروی مهوان مه ابناوه استاف برنامه و گهدارین قدرگیران بخیرات نکا زور گیرم فرمانده و پشمرگه قدرگیران نوزاد نیروی دکین دو گله بخیراتی سر چون
1: درست باز بجنابه همه
0: هر صحابی برای دست پیکی شواز و سیاست و برنامه موه مهوان من بحث خود که دست بگی
1: بله
0: جا برایس نوزاد حجی احمد کیه؟
1: اس نوزاد حجی احمد نروی خلک عشیرتا نروی ما سال 1969 اجدایگ بوی مل به نمالک و کردپرور و یا هجار درشایی شورشن بارزان و ایلول و گلان و سرحلدانان مالباتا ما هفت چپر و هفت ریبازا پارتی بارزانی بویه و پیخمد پیش و برنو پاراستان دستکفتیم وره بازا پیروس بازا شهید ما پیش کشی کاروان خباتی کرنه که یکشوانا با بیمنه و خوشحالی و
0: خیزانه دا
1: بله مالباته
0: مالباته
1: خوشحالی و ام آماده اینه حتی دیماهی چپکا خینا خو برگیریل وره بازی بکن و هر دم امت آماده بوینه پیخمت پیش گیری کرنه جناب سروکی و که مرجع و لیوگره گل کرد ام بین فرمان و اوامر تویدا هر فرمانه که ما بکیتن ام دریغیه ناکین و دجی بجی کین
0: جناب عقیدی جیانا خود تو سالا چند بویا پیش مرگه؟
1: از حیوان نیسان سال 1986 از بویا پیش مرگل حیوان چار بله یعنی تمنه که گنج دا بوما گلک
0: چل بیرا در توی دمیده وقتی دستگی تو بویا پیش مرگه؟
1: وی دمیده من قطب خانه هیلا طبعا پیخمه تنده که از بیم ما پیش مرگه مال با تماجی همی پیش مرگه بون باب من مامت من
0: بابیر من همی کی و بون
1: همی پیش مرگه بون هم ایرانه بون
0: ایرانه
1: بله وقتی هم ایرانه بون هم آواره بون ایرانه سال آزان سال هفته پنجه وقتی که نسکویا شورشا ایلول چه بوی سه شش سه
0: هفته و پنجه
1: هفته و پنجه توی وقتی دا هم آواره بون با ایرانه و هم برینه اردوگاه زیوه
0: لوی دمی وقتی تو بیا پیشمرگی اگه تو مپتر رون یعنی ناف داب چه خاره دست بکا کاتولکی رو بیا پیشمرگی ادگر که بیا پیشمرگی
1: بله با بیم مسئول رکخرا و پسار بود هنگی رکخرا عسکری و سیاسی هر دو بونه لساس هر دو جانبه حزبی و عسکری بو بر پسر اخرا و پسر بو اصادم پیوندی بو ناکر وی وقتی لقا ایگ بون بارگای لقا ایگ بون یل شکری نروی بون شکری نروی بر پرس عسکری لقای بو و او آیدوان بون لوری بون و بری هنگی با به من بس اشتاز گلد و پشمرگنه بون بری هنگی یعنی بری سال 86 با به من او بارگای مکتب سیاسی بون بس پشت شکری هاتی وگه هستن بو لقا ایگ وی وقتی با به من او جیهات نویرل ویره من پیوندی پوانا کر از گلد و من پشمرگ یکم روزا پشمرگا تیم جو کیم بجان به بسکری حیوانیسان بو هشت حیوانیسان با گاز خلنم سال 1986
0: او این بردام جی کاروان خواده دانه
1: بله اکید حتی وگه وزی بردامم وی وقتی حتی انتفاضه وجی بردامی دای خدمت و خوات خو سال 1993 من پیوندی رزن لشکر تایبتی ایک وکرم دیل فرمانده وجی برزانی بوین لشکر تایبتی ایک و سال 2004 از آدم وگه هستم بو سر میلاک فرمانده پشمرگه زیروانی به پلا مقدمی وقتی و سال 2014 گل دست بکر نشر داعش ترفیعات اکادیوم هات از ما پلا عقید و مل نویسنگه ها دو حکی زیروانی دوامت کرد حتی از ساتی موگه هستم بو سر میلاک عمره اداره چکی سندک نخوشی فقرات وانا من هبون بو استراحت کرنه از چما سر میلاک عمره اداره و حتی بگو وزی بیره
0: اف نکجی هر دو عقیدی
1: بله
0: پلا هر یوم چهار دی وره پله هنی
1: بله.
0: تا هدیه راست پردن بله جاره ام بین برنامه ما کردو آوارابونه پتر گیری دایی بابتین آوارابونه نه اف نهامتو در دستری و نخوشین گلی کردی تین هین جیش مالوات اکا میگمان کرد پرورنو هین آواره ای ایرانی بوینه
1: بله.
0: جاره چل بیراته
1: طبعا بی وقتی از بچیک بوم تمنی منه بچیک بو از شش سال بوم وقتی که هم آواره بوین بیرم تیتن هم سنور کردستان با کور آخه ترکیه بو وقتی هم درباز بوین حتی هم گشین از سنور کردستان ایرانه یا رجالات کردستانه منطقه سیر بوی و هم پیه چون از بچیک جیبون باز با به من دو برایت بشخو بچیکتر من هبون او جار جار تل گرتن از مجبور بوم درجه ویره که پتر محاوله بکن پیه بچم هندک جاراجی ماما که مدگل ما بو از تل گرتم اگر نه از پیه چون وی تمانی بچیک دا سرما بو ورز زوستان بو هم گشتینا منطقه سیر بوی بشنگی لوری هاد نپشمه و لوری اف سیرت مازن عائله کرنته دا و هم بریم برف اردگاه زیوه
0: این چند ماوی دا گشت نویره؟
1: باور بکر ماوی چند روژکا یعنی دقیق بیرمنی نه بس چند روژکا هم پریوه بوین حتم گشت
0: جیان پشت هنگی بگومان وقت هنگه نویره دی جیان اکا نخوش و یا تجی ایش و آزار بنسری جاره چل بیراته یه؟
1: طبعا جاره پیشمی تشه که بحثی آواره بکن آواره بوم خو یعنی کارسات سر مروی ویدات تیتن وقتی کمف آواره بیتن مرویش جه خو واره خو بارد کتن و برف واره که ندیار برف چرا نویسه که ندیار دیچتن گلک یا نخوشه بس من افریکه هل بجارد چون که من نویم ایرادا خو تسلیم ایرادا رجم و بحث بکن تسلیم ایوانا ببین چکل سال هفته پنج بر یارات دان آن خلق تسلیم ببیتن آن وقتی تن بچیتن طبعا هوکارو اگر جی او بون وقتی که الجزائر صدام حسین و شاه ایران و هواری بو میدیان و رئیس جمهور جزائر فراویزا رنشنکا اوپیک دا گلی کرنشنکا را وقتی سرانت اوپیک رنش بون سر نفته سران نفته او فراویزا که دار نشنکا را و پیک هادنک را کفته نکیر بوهنده که نسکوی شورش ایلوله بینن چکی شورش ایلوله مزمترین شورش بویا و سرکرداتی برزنی نمر هاتا دست بکرن و فشار اخذ سر رجم و بس رجم و بس مجبور کرد بوهنده که دام مافت ملت کرد بینیتن و اوتونومیه بو کردستان تچارچیف عراق و دیمقرات دا دام پی بینیتن وقتی چند سال اگر درباز بون سال هفته طبعا اتفاق یازده آداره هاتا گریدان یازده سل 1907 توی وقتی دا تشکی زور باج بو ملت کردستان یکرن ل مخابنی و چجرا رژیم داگیر کرد کردستان ال هر چهار پارچاجی و بتایبت با شروع کردستان پیگیری واره کفتنه نکریه و پشت در بازبون چهار پین سالا شش سه 1975 او اتفاق کرد و شورا شایلول توشی نسکو کرد و ابو بارزانی نمر گل مجموعه که زور یا کردن باشور کردستان همی عشیرت و همی نوچه و برف ایران آوره بون.
0: از گل جام بیش راستی جی قدر گل کرد بردام قیناغ انجانی دا هر آوره بویه، یعنی درجه ها دیرو که ویرانگی بویه کرد هر افنه خوشی تنه دید نجبرنده جی. اگر تو بری خوب ده حتی کردال ماوی آواره بونش دا مفایش آواره بونی دیدی هر یکی پرانگه که ویجا جاله ویجا بیدن گله جوید آواره بونی تهین اف آواره بون اگر هم بحث لانه سیاسی بکنی آبوری بکن یعنی گلک لانه خوبت گریدن وقتی هین چون ویره هین چون ایرانه جاله جیان لویره یا چرنگ بویه؟
1: بله آورابون دو شکلانه. یک شبه مروف حل بجریتن و برف جهه که چیتن بخود حل بجریتن گوت یا سای نردولتی دا جه
0: یار پیدایی بله
1: بس نزبت آورابون اکو هم پی آورابون یا نچاریه بون
0: نچاریه
1: آن دفت ما ظلم و زور و دجمنی قبیل کربا و ما خو تسلیمی امر روا کربا آن دفت ما اراده خو سپان با و ام برف آورایی و چاره نویسه که ندیار چوبای نهر بکی هم محل بجارتی و ام چون طبعا وقتی که ام چونه اردوگاه زیوه اردوگاه زیوه شنی که حتاد بودانان
0: جایی که مانه بجه بو هنده بویا
1: بله بله بو ویما بسته بویا جایی که واسانه نبو که جیان یا دیده ممکن بیتن چکه هر چند مالکت کرنه تخواه اینکه فغرفه که با قاعه بون قاعه با پنجی غرفه بون 25 ویلا 25 ویلای چهار درگه تیفنه هر قاعه که دو مال سه مال پگوت کرنه غرفه که با و خارن وکی قصعه که تینا سر خلکی توزیعت کر جا به خلکی بس لنده بو که سلامتی تندرسی خوب پارزیتن چکی نساخی بربلاو بون برسی ها زیده بون برای که من نو سلاح کش ایکی دی اشم کمتر بچیکتر بو الاساس برای سه بون آیلامه دویر امری خودی کر الاردوگای زیو امری خودی کر
0: یعنی هرش اگر
1: بله اگر نخوشیت آوریه وقتی که پشتی فتره که بریار آتادان که اردوگا والا ببین چکی سیاست حکمت ایران او بون اتفاقان دیال بغداد او بکو وی خلکی بربلاف بکن بهنده کو نهلن چه خوب پشاندان چه ایک دو دیتن چه هف دیتن ما بین وی خلکی چه بنوید آواره بوی دوی وقتی دا ما مکی ما دیال ما بو نوی عبدالرحمن بو او برد تبریز امبرینه با جهر که سمنان بونه شه میرزاد و گنده که امبرینه خلکی گندی یازده مال بون خلکی گوندی یازده مال بون ام دازده مال بون یعنی اواره پتر بونش خلکی گوندی ام بری نویره وقتی که ام بری نویره بو خلکی وی منطقه ام دغریب بون چکل شمال ایران بو واسه توقعات گر کنه و حموز الحمرایت امریکی نه کنه و چه خلکی هاتی بیره بوار بکه ایک دیگل مدو بوی هرکی بوی جم بوی تجنبت ام دازده مال بون خلکی گوندی یازده مال بون اوا دازده مالا هر مالک یا عشیرته که آن گنده که العشیرته که بود یعنی چه مال یه مروفی تک ند برنده ویگ بهنده که دا وقتیان ما بینوان چکن و نکن سیلات تکلیه و یا رحمه هبیتن ما بینوانا وقتی که هم برین اردوگاه زیوه مگویتا جنابیتا ای که هرکی دیلمه دا بو نوی محیدین بو بیرامیر بو خلک هرکی بخو بو فقیری وکی شلاله که لی بو و واسه تصورت کر او حالتا که دیناتی هلدف مروف که گله که عقلمند بوجی لی اوان واسه تصور که که حالتا که دیناتی هلده فقط که ایواری و هاتم دوران مالاوی گرد گوتا دکوره مای خواری یعنی حتی وی حدی خیلی که واسانه جاوکی کم بری خود دامه که ام وحشی حاشا زانین جبر هنده جی ما گله که ایشو آزار کشان سر رای وهمیه ام بارگرانی دانایم بخو وقتی ام چه با اینه فرنه ما نان بخو اینا با آن چه با اینه سراتش که ما ورگرد با افیکو وکی استحقاق دانه آوارا ام بارگرانی زانین وسط زانی که امی تعدای اکل بود که نمی تشکل وانا وردگیرین هرچنده خلک ایرانی پیشتی که هشیار بوین و شارزا بوین او خلکی که ام نفودا جيان و ام جي ادي ملتكين خدان
0: بوره بس افراف تاريت هني اويت بكت بيجن كيمتر تاد نكن جاري حكومات يتكر يانجي خلقي وملاتي يتكر
1: نخير خلقي وملاتي يتكر اما حكومات تن بلانا وي او بوكو في خلقي شي كدير بيخيتن وانا كتن كاسي نزيكي اكل دافيك بيتن
0: بلا
1: وكي دي خلقي وانا خلقي كي غريب بو يعني مثقف نبو نا خلقي باجي رابونا وجهة امبرينة امبرينة قوندا كي موكتا جانا بيتان مالا كي بتر بوينش خلقي قوندي اجبال هندي جي بوانا يا سير بوكو ام بوشي هاتينا يعني فسيارت كيرن دو بجنه ان بوشي هاتينا دو بين ما بين ما و حكمت ما يانا خوشا ان بوشي ما بين اخو حكمت اخو تيك الدن يعني وسط هواقات كيركو
0: امية
1: تعدوية كيل
0: حكومات العراق حقهن حقا
1: بل امن حقين حتى بشنجي هيدي هيدي بيحسيان طبعا حتى صلاح حفتيونا ام موينة ويقوندي ناحية كو اوغن تسار بويدا نوفي شاهي ميرزاد بو ام ويقوندي بوين حفتيونا بشنجي بريارة جنوب سلوكي ام وقرينا اردوغاي زيوا ديسان
0: زيوا جارك
1: بل ام زر نويري و بني حفتيونا هيجي بابي من او وكي پشمرگا سرکر دایتیا کاتی دا قیادة معاقد دا هاتنا لتحاق کرو هاتنا کردستان هل سال 76 پیش دا مزران دنا شورش اگلان پیش کفتن خاص و نکر وقتیان چه بیتن ما بین شورش اگل و شورش اگلان جارا کدی شورش سر حل دا القیادة معاقد باب او هاتن فیواندی هزین شورش اوکرو و بردوامی داره حتی سال 79 جیم مال خو اینا اردوگاه زیبا
0: بله وکی دی اگر تو ما بحثی ناف شورش دا بگی جاری جیان ناف شورش دا بچرنگ بو پیشمرگات یا وی و چوا بو اگر ما بحثی بگی هندک هلویس دا ما
1: باور بگی پیشمرگاتی حتی بگوی جی طبعا از پیشمرگ ما
0: بله.
1: پیشمرگاتی فیروسترین تشتل دف من یعنی اخت نکو جانا بسرو گاید بشتی بو من چه پستک پیشمرگاتی فیروستر رو بلن ترنینه براسی جی واسا یعنی پیشمرگه زامن ایمان و حریم کردستان افروکه پیشمرگه پیک اینه ره پیک خطه که عسکری یا جگدار بود شارش ایده که شیا ایراد ملت مبسق پینیتن شیا چوک دادتن رجی ما بحث اعتراف ما فی ملت کرد گتن اما که پیشمرگه همین وکی برای تیگ بوینه وقتی که هم چپره که دا باین پسیار ند گیره اوه یکیش گندیه یکیش عشیرته یکیش دوره این همه یکی برای تیک بون باید بکه گلک جارا نوکه جی بس وی سردمی جی هندک شهیدت بون ناف ریزن پیشمرگی دا پیشتین گید زانی که خلکی کش گوندی آن کش منطقه یعنی افسیاره یا مطرح نبکو ام زانی کنه
0: بو چه اف چند دهنه هب یعنی سبب چه بیه اگر چه بیه
1: سبب خوشبیستی ها ما بو خباتا ما بو خباره بازا ما بو بو حزبا ما بو بو نتوا و نشتیمان ما بو یعنی اگر تو پنگا وکی پاویجی برف هنده کو تو هست و هزر و نتوی نف گل خودا خرد بکی و خدمت بو بکی تو چه تشکل برچاف نوار گیری چه برجواندی که برچاف نوار گیری که پاشنا وک آن پیشنا وک پیشمرگی هید بجنه قهرمان که قهرمان باز بو پیشمرگی تیده گودن نا بجنه سر کرده قهرمان بجنه سر کرده لحاتی یه جهاتی بجنه فلان سیاسی زیرک بس وقتی بحث پیشمرگی میگیم بین قهرمان قهرمان کیه قهرمان او ای آماده همین تشه که خو پیشکش بکد به یکو خلاته که بر بگیرید به یکو چاولنده بیتن کو بیتا پاداش گیرن وجا پیشمرگی درجا خبات خودا درجا خدمت خودا تن یک تشکیل برچاف کردستان بو یا نمان یعنی ما آن نمان خو آن رزگار کردن کردستان برچاف اینگه وجبل هندجی و ما خوشبیستی ها حوالت ما خوشبیستی ها نشتیمان ما خوشبیستی ها نتاوی ما ولمت کرکو اما که پیشمرگه خوشی والا حضاتا بین اوید نخوش یعنی برطنگ ترین ظروف دا اگر چبانه مفرزه که چبانه شرکه کدبانه کمینه که حتی یعنی یا خوش بود پیشمرگه پیشمرگه بری هر عملیات کرد گر دواتت گر پشتی عملیات خلاص بود بلا شهید جی دابانه هر دیسان دواتت گر بوانده بودا مرالا پیشمرگی جی برزو بیتن و خوشی جی پید بر
0: اوادود بیجی دست پیکی با اوسا
1: بله ایک چپر دا شهید بوی اوه هندی دیه نیتن کو ملت کرد ایک پارچه یا اوه هندی دیه نیتن کو آرمان جامعه همیایی که بلانه دجمنا سنور مدانه بن بس ما بخين اوان شهيد هر چهار پارچه کردستانه سنور دسکرد سایز بیکو تگدان و بخين اوان ما نقش کردستان سرش ندارشته و ما امید یه های جیر سرپرستی از جناب سرگ بارزانی وکی مرجع و لیوگره که نتوائی ام دیگه هینه آرمان جد خوید نهایی انشالله
0: اف هستا نتوائیتی حز بو آخه و بو نشتیمانی بو والاتی جراجی هندک تشت آن بنا اگری کشوانا بو نمونه تا اشارت پیدا کو جناب سرگ بارزانی و مرجع و لیوگره گره کرد او زاخه کادی حماسه کادی ده تا و اکو پیشمرگه بو هنده کو هر شروجا دست بکیش هشتی و ششتی تو با پیشمرگه حتی اولو که تو های بردام بی بو هنده تو هر چا بیتن بردام بیده براوانه کرنش آخوالاتی
1: بله اکید یعنی جنابی سلوکی بو مردم زه

0: بومه کاریزمایا کارتی که نویل سر دورو بری توی یه ولی کری سنور بازاندین داخلی پارچه دیت کردستان بوی بگو بومه همیان واکی مرجع و نف دولتی و اقلیمی جی حساب بوته تا کرن بی پرس کرن هفلیره چه پرسکا دوره چاره سر نبیتن اگر رایا جنابی ور نگرن لی تشه دیجه هبوینه و کار دیجه هبوینه پال داری دیجه هبوینه مگوسته جنابیتا نشتیمان و نتوه بیروزی ها خواه هایی و پشمرگی وقتی که گیان خو فیداد کتن برهند فیداد کتن چکی هستا نتوه یا برزه همین کسک نشد گیان خو فیداد کتن همین کسک نشد بیتا پشمرگه
1: بگمان
0: او کسی بیتا پشمرگه ویتمن را خو برچه خوب دانیتن هر وکید نویوی را دیار مرگی ویل پش بی افجا وقتی که مروف بیتا پشمرگه مروف هست پندید یادن که مروف وکی بالنده که یه برف اسمانی بد فریتن بالنده که الهو که هندی بلندتر لی بهیتن عردی بچکتر بینیتن پشمرگه جی چند خبات و خزمت و زیلتر لی بهیتن خو مصر وان آریشا وان نخوشیات بینیتن اوید که هفری شیوید بن برهندی جی پشمرگه یه سرکفتی یاد همین قیناقه که دا چت قیناقه شورشه دا بیتن چت قیناقه چسبندن یاسایی دا بیتن چت وی قیناقه دا بیتن که برگیری کردن دستکفتن ملت کرد کتن همین گوه پشمرگه یه آماده بو یکو خینا خو کتا قربان و اف آماده بو نو پشمرگه جی نب به خمد چت شکه وکی موت جنابیتا پشمرگه قهرمانه لهنگه لهنگ و قهرمان جی او کسن اوید که آمادن همین تشتک پشکش بکن خو خینا خو پشکش بکن به این جاوله بیتن تشک بو بیتا کرن یعنی فقط اگر بجین ویگاوه موچک تیتادن بو پشمرگه وقتی دا با بو پیرت ما بیرا مجی تیتن و بری مجی زوی خواه فروتی یاده ابتونگ حیوان خواه فروتی یاده ابتونگ یعنی همین گواهی آماده بو یکو بر جوان دید خواهی شخصی بم پیپ کتن بگونده که بشتن بر جوان دا نشتمانی و نتوهی بپاریزیتن و ام خوشحال این که هیزک هی ابنا به پشمرگه ویرنگی سردرید گل پرسید نشتمانی و نتوهید کتن چونکه کم کسی هایی که بشت ببیده پشمرگه که بود جنابیتا گوتی او بیده پشمرگه مترسی ها جانی هل سر هایی میگه
1: بیتن جی دوی وقتی دا حسابو بلکی همی کس وکی ایک بون ش برپرسین لبلند و حتی دیماهی کس بیتن وکی ایک بونو او جدایی هنی نبویه حتی بابت دولمندی جبرهندی جی هر پشمرگه هر چتشت یه برهف بو خوگوری وی آخه بگرد ونی نه
0: باور بکن واسایا پشمرگه چجارا چاول هندی نبویه که تشتک بو بیتا کرن اگر حاد با کرن جی هاری کاری اک با حاد با کرن جی یعنی چاوله نبویه ببیده کرن ورد گلت بس چاوله نبویه بس صرفنا جنابیتا حقیقت واسایا یعنی وقتی که پشمرگه تا تناف ریزت شورشه دا اگر تمنوی یه ویراغه هشیش اینه با که با پشمرگه دخواست کتن لبیت مدویتن از چای چیاتی بکم حتی اول متتن از فیم چکی بدگیرم یعنی یه حاضر نبو بشتمال حاضر با خزمت پشمرگه بگتن افجا پلو پست بدوین از ضرورم بهنده کتب شی سرکشی ها هزک ها عسکری بگید بو ویگاوه بیتونه بوی وقتی جی بیتن بس بالفعل واسه بوی وقتی پشمرگه برپرس لک دیار نبون کاروان وکی ایک بو خارنوان وکی ایک بو هستوان وکی ایک بو تنه اگر با کار بریاردانه دا زانی کی برپرسه کی مسئوله چکی بریارد دستوی دا بود دا بریارد داتن عملیه کی بکن دا بریارد داتن که کی چپ کتن کی ویب چیتن یعنی بی وقتی دا دیار بو و پلاو پست مگوته جنابیتا گرنگی مهنده کتب شی روه بریا وحده که عسکری بگی چکی قاید نیوه که حرکیه افجا اف وحده وحده که بچیک بیتن آن وحده که مازم بیتن اگر قیاده یا جیر یا زیرک یا شجاع و جاو نترز بیتن وی وقتی دا او پنجل ساده یا سرکفت یا پنجل ساده دی مایی بو حالات دی و بو کسایت یا عسکری و شارزا یا پشمرگه دیده
1: بله. امجال که دیفه اگر نبابت آواربون براسته جی جاره آواربون برس نوزاد فری چو بویه؟
0: بهر بکه آواربون ام فری تحمل کرین ام فری هنده کرین که مقبلات خو خوش بفتن چکی وقتی که ام آواربون هرچند اردوگاه زیوت که بیتا رجالات کردستان حسابه بس چکی بنده سالاتا رجيمه كودو جيرا كردستاني دابو بو ما والله تك بياني حسابو اگر بچينا حقيقه فيغوفيش ام اورينا يعني ام سر اخو
1: خوجي نوكاجي
0: بل نوكاجي بوچي ام خلتي منطقه كينك وحتى فيغوفي اخو ما يودغير كيريا
1: بله رجيم مره متن نيروا بيجي
0: بله بله منطقه ما يعني وقت طول جيخ ونبي الوارخ ونبي تنشي زاويه خوب كلي تنشي دهاته كي بدس خوب بيني جاب مروي بس وي راتبي بيتن ابي موظفيه ام بشملغاتي ام فيديو بر بيغريتن افا كارسات ناحيه اداره ولاتاندا ديتن تو گندي اوا كي دا فشار و زخت سر وجه را كم بيتن او گوندی بشتن دهات خوب درامت خوب حاصل خوب خدمت ها باجر جی پیپ کردن نوکه ولاتت پیشکفتی پیشاسازی و پشتوکال و گشت و گذار وانا پیشت کردن سامان بن عرد نفت افتشه همیت وقتی نده خلاص بن آن ده وکی ویگا وی مزیق هرمز تنگا هرمز کفتید و کشا و ململان عسکری بین امریکا و ایران و اسرائیل دا چند باز آبوری خلکی تک دایا واسه اگه گندید مت آوا بانه خلکی مل سر گنده بانه
1: هر منت بیتن
0: پینه با منت پینه با او داشت بیتا هاری کار با حکمت هم اجید داشت بیتا هاری کار با خلکی مای با جراجی میجوش برهنده راستی آورایی امفلی خوشویستی والاتی کرین یعنی بری همی تشتکی چکی دیریش والاتی گل کنه خوش پراسی
1: مروف پتر هست بید گیتن
0: بله مروف پتر هست بید گیتن مروف پتر به داغبارد بیتن و والات مجی والاته که چارورزه هر چارورزی توی این مثلا بگوینده که والاته دورو پی بحث کن جیان تیدا گلکا خوش نینه آن مثلا عدد وکی دولت خلیجی دو سی هایی وکیت ساله تو چی وکی جیان تیدا بسر بیا گنه گرمکا هندازی دایت منشی بی خوشبختانه والاته ما هر چارورزی ساله تایی هر چارورزا تو چی خود یل گنجینی یعنی بو هنده کردستان ولاته که گلک خوشه دویتن مهمی ولاته خو خوش بویتن سر رای همین آکوکین حزبی همین آکوکین که دنابرا لاینت سیاسی ده هی بویتن سر پرسان اجتماعی و سر پرسان اتوائی هم همین ایک دنگ بین و ایک رای بین
1: تمام اگر هم بین هر ناف آورایی ده و جیان یا چوابو و لجنه و تشت توسات پیکین آبون چکو زور جران میوانید من طیبتی اگر هم بحثید ترکیه بکین الکمپین ترکیه خیفتگین ترکیه لجنه تاد نه پیکین آنو ببره و برنا کارو بارید خلکین زانو افیاهنی و الاواره و یا زیوه اردیگاه زیوه
0: بله
1: یا نه
0: بار بکم کمپیت ترکیه یفت باکور کردستانه وقتی اون موشه و دیار بکر و وان و وانجه ها گلک نخوشتر بویش مه او حالت او بحث کن نخوشتر بویش نه چکل دف ما درکت ناش کمپه و شول کرن و هاد نو چون و سردان کرن و او باشتر بون خوشتر بون ترکیه و سبب جی پتر از بانده ود گرم چکل قیاده سیاسی ها پارتی دموکرات کردستان ایران بو هایش خلک خواه بو بونمونه باش بیرامتت سال هفته و پنج حتی هفته و نه با پیر من هجر او محافظه که بوند گونه سمنان کویت شمال ایرانه او خلک آواره بوی دابش کریم و تجنبیتم همی دابش کریم بوی نتیلا کسی مروی کسی دویگ بانه با پیرمه تا تا کرج العظیمیه دف ادریس جانمرک تا تا دف مبلغی که پاره داوه هنگی بیرامتیت هر ماله که نحسات تیمن ایرانی داوه
1: نحسات تیمن بیتا چند
0: ایمه؟ نحسات تیمن 45 دینار تقریبا بو هنگی
1: 45
0: بله او 45 دینار دانه به بگوته بدرف خلکی دا اداره خوب بکن یعنی اگر ام حساب کن وقتی که کار اساتک چیل بیتن احتمال های هر کس اک چیل برده ثابت بخود بد
1: بله
0: لی ام شاده دین که سرکرداتی و پارتی او پاره اوی که دستیت شعر شده همی ویرنگی گهانده آوارا و پشتی که سرکرداتی چه بوی و شعرش دست بکریه و او پاره اقصد خدمت شعر شده ما بستم پی اوی که دفمه پیچه که
1: اف چنده هنی چند یا بردام همه هر دست بگی حتی دیمه
0: یا دست بگی حتی هفته اونه هی حتی که هم زفر نه اردوگاه زیوه جاره کدی پیشه هم زفر نه اردوگاه زیوه یارمتید بود نه چون که موچه نبو که بیجین بردام ها بایه یارمتی یک دا پیشمرگی او پیشمرگی وقتی که الدوام خود تا توجهی چو بخشول اکتیر دب شد ایل خود خودم کده که او پره یک کافی نبو او یارمتی تا دادن یک کافی نبو که ایل خود پیب خودم کد یعنی پراسی جیان اکا زور رو نخوش میو بدی اوید ویگو وی پلیت بلند هیو شهادت بلند برگردین بارا پتر شوانا بلاویت سبخ کرین آوره یه بارا پتر شوانا محفیرت چی کرین زیر زمین و همیا ویگو وی روماتیزم اوید دل هی بو چکی جان کب زحمت بو نسل رای هنده ما باوری دوزا خواه بو ما باوری ربازا خواه بو ما باوری ما فین روای انگلی خواه بون ما تحمل همی نخوشه که کر اگر مثلا صحبت اکودی بکن احتمال های جناب تجی وکی پسیار ها بیدن که بردمان اردوگاه زیوال سال 1985 هیوا شش نه هیوا شش بو نوزده هیوا رمضان بو تو وقتی دا ام طلبه بوین طبعا وی سال من خاندو پشنگی او از سال پاشم پیوندی بشورا شبه کرد سال 85 وقتی که تایره لرگای زیودای خلکی ما آواره بو بس سر آواره یا خورا یه گرتی بو وقتی که تایره لیدای از شم بجمتا برا پتری آوانا که شهید بوی بریندار بوی که 105 شهید مهبونو 375 بریندار هبون برا پتری آوانا جنوب چیک بون چکی ظلام همیل پشمرگاتی بون حتی بو وشارتن آوان خلک کردستان روشحلا تاری کاری آمه کر جناب سروکی وقتی که هاتی سردان اکا میدانی کری بو مالتوان آوید که شهید و بریندار هین یعنی بیرامتت او ادریس رحمتی وقتی که هاتین گلک داغبار بون گلک قهری بون که امتوی وضعی دادیتین بس جنکه که سه ایالتوی شهید ببون گفته جناب سروکی گفته من دوی دید ما وجد قربانی کردستان بتکم
1: ماشاءالله
0: یعنی اف حماسه تل دب خلکی هبو خلکی آماده بو که قربانی بدتن بخمتن ده که چکی ماسی نکم نتره که شورا شده دیسان شر خوکر که وقتی که پشتی کتای هاتنا شر ایران و عراقی هاتی کرن بو هنده که ام کرد بسپینین و دیار بکن که قضیه ما قضیه کنین بشر ایران و عراق و گردوی او بو شر خوکر که هاتا دست بکرن شر خوکر که دا خلکی کردستان و ایران دوار خو کسایتی خو ارزاق المال خو بارد کرد تینا دیگه هنده پیشمرگی چه برا یعنی هستان توایتی دف همی کرده که هر پارچک ها کردستان بیتن یا واسه وقتی که بینیتن بزاوک حرکه که بیتن بونده که دفاعش بر جوان دید ملت کرد گفتن اکثر خود دوتا پال و طبعا کسایتی ها جناب سرو کیجی همی گوه یا پالدر و هندر بویا که خلق پیوندی ریزن شورا شیوه بکتن و یه آماده بیتن و قربانی بدتن چکه دزانیتن دو زکار روایه و سرکرده و سرکشه که کاریزمایه هی
1: من.
0: و جبر هنده جی عملی هی دهاتی یکی نزیک دا انشالله دی مافین ملت کرد چسبن
1: انشالله
0: دلخوش بیم واندست
1: کرد انشالله جناب عقیدی ما برنامه ما بوی رنگیه میواند جناب وکیده میواند که این شورشگیر خباتگیر قارمان اوید ش بردام سیزن دی اسپی که ما بحث میواند ما پیشمرگی و قارمان این شورشا ایلونا مازن بون و دوی سیزن دوی دامید گل گهدارت خدا بردامی دا برنامه ایتوای که و جیه و پیچه که بیتن مازن تر جیبن و شورشا گلانا پیشکفن خواستم بردامی دینه هر دو شورش را قوت مام کرا یادیم جالب برنامه ویرانگی چند تایبتی بو نفش نوکه چند خزمت ها وی گلید کتن برنامه وی شوی
0: باور بکه یعنی زور یا ضروری با که ببانه پیروی خاندن قطب خانه یعنی بابت توسانه چون جناب بارزانی بو اکت یا صوفیتی بیتن آوربون بو ایران بیتن شورشا ایلول بیتن شورشا گلان بیتن بو هنده که تو حسن تویل دف زارو که چه که دست بی که توی تون قطب خانه دست بی که
1: چکو راستی جی ما موسانو که افسردمی نو که افسردمی سوشاله و تکنولوژیای و گلک یا بزحمه دف راستی جی یعنی تیگهشتنا نفش نو که گلک یا بزحمه تا او نخوشی و در دستارین جناب وبرین اگر دکومنت کرن نبیتن یعنی چرا این گهی تاوی نفشه دهاتی؟
0: زور یا گرنگه اف تکنولوژیا ویگو وی گلک باشید خویت هی بس مخابنی و مبخرابی ها ورگردی طیبت گنجه ما یعنی شینا هنده کو بشیتن فری زمانه که ببیتن پی بشیتن بابته که یه دراسیل دفعی آسیه پی خودچار سر کردن حل بیتن بشیتن دیف میجوی سر کرده که یا ولاده که بگریتن یه لعبه که پوب جی و یه تشته که به فایده و یعنی خوبنده و میجیل کتن جهه داخیه دویتن او خول ناف سوسیال داله گریابانه او تشه آرمان جاوی بدگهین تا بنا جهه دفعی گریابا بس معلی صف آسان نه بس مگو تا جنابه تا جاره مال وکی قطب خانه ای که دای و باب سربان زور یا ضروره کو عیال خو فعلی هستن نشتیمانی بکن مثلا بونمونه ویگا ویف خلکی میل اوروپا یعنی ویت عیال وانا کردیش بیر نکد ویتن محاوله بکن زارو کت وانا هستن تواتیل دفعه بیتن و دفعه مینیتن مرحله دوی قطب خانه یا قطب خانه فیربون گرنگه لی پرورده گرنگ ترش فیربونه جبرهنده پرورده کرنا قطبی هزر و بیران توایی وکی جنابیت امر کری بو شار زابون شوان کارسات اووان مال ویرانی سرگلی مده هاتین بو پندور گرتن جوان نخوشیان بیتن بزانیتن کانه چه هاتیه کرن تو وقتی دا
1: میگومن
0: نو بیجین ویگوه چه نخوشی من ندیتینه اگر هم کینه نمونه احتمالای شر داعش کینه نمونه نخوشترین قناق بوی اکو ملت مهدی رادار باز بوی چکی شرک چهار نویس ساز بو گلیمه
1: تایبتی
0: سردمی دا و پروسی جی قناق شورشه وکی قناق ویگوینیه قناق شورشه دو پیدوی پیشمرگی بوی قهرمانی بوی بس ویگوی اگر هم دیسان شر امریکا و اسرائیل و ایران بکنه نمونه اتوی شری دا چک تنه تاتب کارینان یعنی تا پیدوی مروانی نه یه بویا شرک تکنولوژی های تقریبا شیم بجین تکنولوژی ها پیشکفت یا سربازی ویگوی یا تحکم شرات یادن
1: لی
0: دیسان هم پیدوی پنده اینه نواند دراسی دا یه مدرسه قطب خانه دا حتی گه یزان کویجی ویتن منهاج دراسی دا بحث وان شورشان بحث وان خبات و قربانی دانان بحث وان زحمت و ماندیبونان بحث وان آورهی بهتا کرن هنده که خلکی مبزانی تن اف دست کفته بر همه خبات و قربانی دان اوی روجه نه
1: جانان گلک خاله گرنگ بو هیویو مجی اون فاجعه به دور کردن پاسی بو بابت اینا وندن خاندنه مستگر دیماهی که آخفتنا جنوی در گوله ببین بو گهدار ما و تایبتی گهدار برنامه کرد و آواره بون
0: تایام من بو گهدار اوکو هر کسی که گل آخفتنامت بیتن هستا خویا نتوی خزمتا ملت خوب کتن دیفشیانو پیچه بونید خو هر کسی دیف بسپوری شارزایا خو شیطان خدمت بکتن پشمرگیت شد گیان خو قربان بکتن سایق اک شیطان دولکه که آوید پنجره را نهویشتا جر و جنگه خو پیس نکتن
1: زور سپاس بوده و تو ماندی گریه گل سپاس با عقید و پشمرگه نوزاد حجی احمد نیروی میپان برنامه افجرش کردوار بون بوی زور سپاس بوده
0: دستوش به هوا بردامیت خواهیم به هوا سر کفت
1: زور سپاس بله گهدار این قدر گرام بیچند خلق افجرش برنامه کردوار بون دیمای که سلاو رایزن و مستخالت احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحید پیشکش کرنه و جنی ریکانی جه در هنان و سرپرشتی کرنه تا ماهین و دلی وکادی کردستان هراودان بیت.

طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

اودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدی هوک ببینه.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

السر حجمج رادیو دهوگ بهاری کاری هفکار خوه گیر خلیل ده خلک گانیج برنامه سپیده باش پیش کشی وگین چه سروت و سامان جه دلووانی مازنتر و بلندتر نینن بلال بیرا تبیتن تو کسک دولمندی لو هندی بشه جوه سروت خوب ده خلکی اون گود گل خلکی دلووان با دا گو خدای مازن جید گل ده دلووان بیدن سپیده باش سپیده هوا یا پر بیدن جه خیر و خوشی و شادی و سخلمی گوه دارن هجا و خوشتوی بینرین رادیو یا دهوگ هیویا روژه گاتجی سرکفتن و دلخوشی بو هواد خازین افریکا جید گل هوا داینم دا گو برنامه سپیده باش پیش کشی و ابگین و هیوی دارین کو برنامه افریو ببیتا جه رازی بو نهوین هجا و خوشتوی اموهیم پیگ و دمک پرمفا درباز بکیم

تما ويدي ناقتيت جيان يا كاتيا ركيو سنجا بيبوي نابوريت خونا غوريت اسواستيام طاقت نما افجان بيجا اوي بلك ازمان خوفنا هجی وستیم طاقت نما هف جانه بیجه اوی پلک بزمان خوونا اگر بیجموره گوهو او جاو و دوا لیگ گوهرین جاو رو بیوه اصل حال دو دو بهی حال من کده چند شی خل برخما وی جیانا بوی جندک جمه جمری خورا گری، خول بر بگری.

وهدرني جو خوش تفي أفروكا إيكا من روجة جا ورزي هافينة بلن جرميت قال هندكو ماويا كبلند بوينات قال لداس بكرنا ورزي هافينة جيم هف بلن ها هج دي براف بلند بوني چن لوا مروف بيد فيا جاف دريا سخلمي خوب كتندكو أف جرمايا ها كارتي كرني لسخلمي مروفي لجستي مروفي بيستي مروفي نكتن بسبورن روسی کو تایبت به بار سخلمی ها گشتیم افچند آشکرا کریا کو پیوندی که زور دناف برام بلند بونا پلند گرمه واسطیانا دلی و دمارن دلی هنم بووی چنده جیدا کو دلو دمارن دلی ده کش و هوای گرم دا توشی واسطیانا پتر نبن و کارت گرن لسخلمی ها دل مروی نبیدن گرنگه گومروف گرنگی به هندک خارنا بددن ده ورزی هاوی ندو ادگل بلند بونا پلنگرمه ودرن خوشتوی پیگه شفق نیوز روناهی بردای سر هندک بیزانینا گو بسپورن روسی درباره پلنگرمه ین بلند و کشو هوای گرم واسطیانا دلی و چار اثر گرناوه بلاف گریم. باسیوه چنددگن که گلکا گرنگه دوی کشو هوای گرم دم مروف هشیاری سیستم خوی خار نبیدن. اجبر که ده کشو هوای گرم دم دل و دمارن دلی پتر ات واسطن و دگل جیدم دویدن مروف هشیاری سخلمی ها جسته خوب رنگه که گشتی بیتت ورزه گرمه ده و تایبتی جی سخلمی ها دلیم بو هنده جی هندک خارنه تایبتیت هین تایبتی جی او خارنه کو روکینم او خارنه کو کسکاتینم خارنوانه وک جوره که چار اثریه بو دیر کفتنا دلی و دمارن خینه جواستیانت هیته هجمارتن بووی چنده جی بسپورن سخلمی ها گشتی دو پاتیل سر خارنا روکان و کسکاتید گن وکی او کسکاتین بلک و هر واسا فیقیم جبرگو اوانا پوتاسیوم و مگنسیوم اتناف ده هیا و هر واسا ود گن کم دلو دمار باشتر به ارک خورابن اوت کشو هوای گرم دا جه اگر خوه دانا مرویم مروف ماده الکترولیت جدست دادن و افچنده جی بیتا اگر کو کارده گرن لسخلمی ها دلی پیدا گرن و دلو دمارن مروفی پتر هست بواسطیانه بکن هر واسای شرط به وان خارنا دن که پریشال دولمن دم تایبتی جی ده روکان ده و کسکاتی ده و جی بوهنده کم کشو هوای گرم کارده گرنه المروفی نگده و کشو هوای گرم دم اف روکت ها اف کسکاتیت ها گلک مفانه و دگل هنده جی آموشگاری آلمت گن که کشو هوای گرم ده هندید شیانت مده بیدن خوش خارنت پرچوری پردوهن دیر بخین هر واسا دیر کفتن ش خارنه پلستن آماده گرن گود بیده اگر گواشتن خینه تک بچن خینه مرووی یا جی فشارا خینه مرووی بلند ببیدن و جی ده بیده اگر کو جسته هست پاستیانه بکتن گلکا گرنگه کو پرنگه که گشتی و بتایبتی جید ورزه هاوی ندم پتر گرنگی به خارنا کسکاتی و فقی بهت دادن. روصف بسپورم بار سخلمیا گشتی ین روسی شیرت المدگن کودکش و هوای گرم دا هندید شیان دا بیتن پتر آف بهت و خارن ریجا و خارن آویل دف خوزیده بگین و هر واسا خوش و خارنت غازی و هر واسایت هزه جی دیر بخین و لجه
و خارنا قهوه و چای باشتره گرنگیه به و خارنه مدد گیایی و هر واسا آوا فیقی سرشتی پتر گرنگیه و بدین کو شکرکا گمتر جیا دست کرد دیده هبیدن یعن جیب همی و شکر دست کرد دیده نبیدن و گرنگیه به و خارنا شربت فیقی یا سرشتی بدین و انده که سخلمی همه گشتیم تایبتی جی سخلمی ها دلی و دماران تورزی ها وینه دا یا پارستی بیدن.

گادرن خوش تفیده که ام شو کسا بین کد پیواندیت خوی جواکی دا کسان سرکفتی بین و پیواندیت می جواکی جی ادباج بین و دیر جکی ماسی بین هندک تاکیه دیت هنگ کد ویدنم بر جافار بگرین و هندک شوانه. اگر تو دگل حواله که خوب و یان حواله که خوب وی و هوی حواله ده یان وی حواله ده کسی که نیاز خودید مروه که خودید مروه که خودید و دگل آخف کتوی کسی نا نیازی دویدن تو جی صلاوی وی کسی بگی سر راهنده کتو نا نیازی. دمه بروا چونه جنو ظلامت گل ایک دویدن هر دم ظلام لای چه بیا جنابن تنه سرباس نبن دویدن لای راست بن اجبر که دویدن هر دمت برهف بن بو صلاوا سربازی. هندک بابت یت هین هندک دشت یت هین کو نهینین کسایتی نم اونا بیدن تو بسیار آوان جه کسین دی بگی و آشکرانه بن باشتره و جیک تمن سروت و سامان و هرواسا پیوندیا سوزداری دیار کرنا که مازین کسانین دی. دمه تو چیت هولکه و اف هوله ها یا شانوگریه بید یا کنسرت بید یا جی کرنشتنک بیدن دمه گو تو چیه جور و تو برخوا کسا و چیه وین گو ترنشتینت و هوله دم دویتن دست بگه وقت تو چیه جور تو بره خوب دیوان حتی تو در بازت بی پشتا تلوان نبیدن. اگر جبر هر اگر اگی کسی که پیوندی بدگر و خفتن نشرین گودن و خفتن نهجی گودن دویدن تو خوراگر بی ریزه در ببری و خو حتا آستوی نظم نگی. ورزه هاوینه بو دیر کفتن جه بهنه نخوش و بهنه خوهه جورن بهنه هم کاردینین جوره بهن خوشگره هم کاردینین لیب کارینانا بهنه و گلاواجی یا سایا خویا هی او جی نگلک زیده و

دویتن او کس صلاوی لوان کساب گدن او دجور و رزه لطایبت مندین کسانین دی بگره او کسان دی نیزی که ده بیدن اندک طایبت مندی تنگ و دونا بیدن جوان سنورا در باز بی چه جن بیدن چه زلام بیدن نبیدن دو چانتاوی یانجیگیاوی وگی نبیدن دو فیسبوکیوی یانجیگوی وگی نبیدن اف پلاتفورم دیت سوشیال میدیایی وک اینستاگرام وکی تیک توک وکی اوید ها دو الدفخو و بیدستیریا کسان اندی یدوا وگی و پیدا چونه تداب گی سال بو سال ورز بو ورزی مدل انجلو برگان ین چانتایان ین بیلاوات هنگو هارین لدوشوان کسا بگو الدیف مدل ها نچی تنه بزاویب که کسک شیک پوش بم کسک کشخه بم و اوان جلو برگا اوان اکسسواراتا بکار بینه اوانگو بجبجنو بالا دادهن خالا دی ماهی جیگه دارن هجا و خوش دوی اگر شاشیک ناکوکیک نابرادا و کسک دیدا پیدا بوم بشتیوی کسی دا خازا لبوری نجده گری ایدی بدوی ناگدن گو بردوام و دوباره اوان بابدا وگی اوان گو بوینه اگر دیک چون پیوندیا نابرا هودا اجبر گل سروی بابدی دولوی کسی بوری افجا بدوی ناگدن اوی بابدی نیکه اوان اف چند خاله گوه دارن خوش دویم جه پردوک آموشگارین بجیگین جیانه پیشکشی هوا بود.

0: دمجمیر نیز پیده گهتر نهجه و خوشتوی دمی خاندنه کردیا دنگ و باسه اما مستا نعمت الله نهیلی لستودیم. بر هفه ده کردیا گشه دنگ و باسه نعف رو پیشکشی ما بها کدن. تو گلک بخیراتی و سپیده ده باش بیدم.
1: سپاس سارخان. سپیده باش بخیر و خوشی بیدی انشالله.
0: ساقبی فرمو.
1: بناوی خودی مزنو دلوان. لی صلاح الدین سروک مسعود بازانی پیشوازی العطوان العطوانی پارزگار بغداد شانده که دیل داکر در دیداره که در پارزگار بغداد شانده دیل داستایش خبات و قربانیدان گل کردستان که بو گهشتن به آزادی و رول میجوی سروک بازانی و خبات دیل و دلش و رول جناب سروک بنیادنان عراق نوی بلند تل سنگاند وزیر نخوی حریم آقستان اشکرا کرد حکومت عراقی و حکومت حریم سردابین کرنا گرانتی امنی بو بیرد نفت حریم به آمان جهاندان کمپانیا بود دست بکرنا به همین نفت ری کفتن دکتور سامی جلال شیرتکار وزارت نخوی حکومت حریم آقستان را گهاند و گوت دو ماهی پیشات ری کفتن نوبر حبلیر و بغدال دور جی بجی کرنا سیستم گمرکی اسی کتا را گهاند و اماجه به چند جی کرد و نو تو هفت رساده کار دوام دی مای هاتی نو او مای پی تیوی برازامندی جوات وزیریت جوات وزاری آبوری عراقی هیا به مرمو پشکداری کرنه دامستاندن تکنیکی دیردائی پر کفتن آیلان کبریار افرو روژ اکشن بی دست پیپ کرد جی دی وانس جی گیر سروک امریکا بشانده که بالای پاکستان بسروکاتی شهباز شریف برف سویسرا بری کفتن سروک اوکراین هشداری دک و روسیا خواب و هرشکا بر فره بو سر ولاتیان آمادت کرد او در خواج الولاتیات کرد اب هشیاری سر دریه بکن الماوی در روژه دوری دا و سر رای را گاندن آگر بست دیل حزب الله پیم سر باز الباشور لبنان آتی نکشتن و سیزده دجی بریندار بوینه وزارت ساخلمی لبنان را گاند جگل هرشت عصمان اسرائیل بو سر دوری دروشالات و باشور لبنان حف کساتی نکشتن بنجاو دری پرستان خود دابن
0: گل اکسپاسی در کین سپیده تا باش بیتم
1: باشی بخیر و خوشی
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

وکیبرو ده دیرو که ده لبستوی که هیوا شش سال 1930 هم تیرور کرنا سر کرده کرد سمکوشکاک شلیه ده سالاته شانشینا ایرانه و.

0: بردامین گل هاو دا گهترین هشو خوشتویج رادیو یا دوهو اگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاوت گین هیوی دارین گو حتا نوکه برنامه سپیده باش ببی تا جه رازی بونه هاوین هشو خوشتویم هر واسا دمت خوش پرموفا بو هاوت خازین گل دم ماییج برنامه افرو سپیده باش فیچرک یا بر هوا یک جه هفوال و هفکارت ما بر هوا پیش کش کریه دی پیگ و گهداری گین
1: سلام و دم باش زکی احمد هناری لی سال 1909 هاتیه سر دنیای پشتی قناقا سرطایی دو سالان دخاندنگه ها ماموستاین سرطایی خاندیه ده چریادویل سال 1928 بویا ماموستا بردان بویا لسرکار ماموستاتیه حتا لچار آدارا سال 1944 بوی ریوبر نحیا هورین شیخان 28 چریا ایکل سال 1954 زفری و کار فیرکرنه ول خاندنگه که خالدیه لحولیره 24 نیسان سال 1956 هاتیه و گوهستن به گند ماجد آوا ناورا سال 1958 حتی 1967 کوی آکنجی بویو وکی ریوبر خاندنگه سرطاییو ریوبر پرتوخانه گشتی کار گریه لی روژا هفت تیرماه سالا 1967 و غرا دیماهیه گریه او بر همین ویجی دو روژی دا آکی زوردار لی بغدال سالا 1960 فخری الدباخ ورگیرای زمان عربی گلستان شیخ سعدی جه فارسی ورگیرای کردی لی بغدال سال 1968 لی ری اویندا لی سال 1974 لی سلیمانی هاتیه چاپ گرن چروک و شعر بومندالان فرهنگ انگلیزی و کردی هشنه هاتیه چاپ گرن چند پارچه شعرک بو مندالان بو کی نوروزی خوشناو لی پرتوکانا گشتیا کویا هولک بناویوی هاتیه ناف گرن

0: بردامین گل ها دا گهدرن هشه و خوشتویج رادیو یادوهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین امیدوارین که هتانو که برنامه ببیده جهه دلخوشی هواین هشه و خوشتوی گهدرن خوشتویج تخین گرنگ ده هر جواک اکی دا تخین دان عمرن یانجیب ناف سال و چوی و اج برگو افهن کسیت ها گنجینه گنجا زمونه و هر واسا دیروکه که زندید نف هر جواکه که دا ریزگردن و گرنگیدان به کسین دان عمر نبتنه ارکه که اخلاقی و مرووی و دلسوزانه بلکو پیدویه که جواکی و درونیه جیم کسانین دان عمر جه اگر سالین تمن خوین در باز گرین تای بدمندی خوهی هش برگو باره وای سخلمی و باره وای درونید بیدن ج اگر در باز بوم به گلک قناخ آدم هستیار در ج کسان اندی بیدن لدهو که گهدرن هجاو خوشتوی مالا دان عمرا خزمت گلک ان باش و ین هجی پیشکشی کسان دان عمر دگدن اف کسان ها کود مالا دان عمرا داد جین کو پیدوی جاو دری و هر واسا سغبری و گرنگی دانکا تایبت و پیدوینم با هنده بزانین که مالا دان عمرا یا دوهو که چه کارو خزمت پیشکشی دان عمراد گدن و هر واسا چه پلانو برنامه هنه با پتر پیش و چونه و با پتر پیش گفتنه ده کار خودم ما پیوندی گریه به ریوبر مالا دان عمرا لدوهو که ماماستا خلیل چهید گلمه دایم سپیده دا باش بیدن
1: زو سپاس بیانی باش
0: سغبی دنگ باشه ما ماستا خلیل دا کن بشین باش
1: بله بله دهیت همه باشن
0: سغبی دست بگم پیروز باهی الهوت گینج برگو مالا دان عمر الدهو گل و روژالت هفتی و بوریده بود جهه که نی تر هاتیه و گو هستن و هیویه سرکفتن جی بو هوت خازین ده کار هوای پیروز دا و ارکیوه مروایتی دا
1: خضور سپاس خانم هجا هر بعد مالا دان عمر امجی و که هوا پیروز باری همی جواب که پارزگی ها دو که تین که از رو پشتی حوالدان زور مشی آواهی که برفرتر و خوشتر بوان دان عمر عزیز اوید که بنابا مالا دان عمر داچی بوان توفیر کن و که رو بریا چاو دریا جواکی که هوا کامه شوا مالا دان عمر آنه و هوا ساخانی دبی سمیان آنه خوشبختانه به حول و کوششت ما و هر وقتا کومک آخر خواهد همشین از رو چه دان عمر خوش شاد کن دا آبایی که در خرک رو خوشتر بله. روزباهی الواجی کن و امتمنه کن خوشی و بختواری پیدا ببن
0: بله و گوهستنا مالا دان عمر بایوی جهه نی تفتی ها بوریده رنگ ودانه که مازن لی سوشیال میدیایه و رایگه هندنه که رو اوشی و چنده دیارت گدن که رویو بریا جاو دریا جواگی چند گرنگیه به تخادان عمر را دادن و هر واسا تخادان عمر را جید ناف خلک مده چند یا گرنگه
1: بله حال بعد پشتی چندین حول و کوششان چنچی مالا دان عمر را برانه ها مالکا برتنگ بویه بلکو جهه که نچاری بویه حاکی دانان و که پیداویستی قبل از او آواهی برانها جلای حکومت احریم کردستان و حاکی دانان خوشبختانه از رو او آواهی نی یک جناب تاماجه پیدای دنگدان کازور کرید از سوشیال میدیا و دنا با تخین جدا جدا انجواکی دا او خوب و آماجه و چندی اکو گرنگیدان اتخادان عمران و رزگیتن و رزگیان آوان خلکی ما گلک به دلخوش و شاد بیتن امتمنه ایجید کن خلکی ما حبرکی گلمه بکرد رکابری گلمه بکرد که بیجید اما او آواهی رافته و بسره کل بس الله لیچی جارا نتجی بید بلکو دی خالی کن چونکی اف مالا مدانه هیچ جاره که مرمه حکمت حریمه کنیسانه یا مرمه چالدیر یا جواکی او نبیه دان عمره کش مالا که بینت و بینتت مالا دان عمره با بلکو بلعکس ام همید و با هاندان کن و ام دستخوشی الوان همی عزیز و خوشتی بکن اوید که دان عمره دنا با خیزان خدا دنا با کش جواکی مالا خدا دنا با وی مالا که چندین سال حتی که تمن چوی خزمت آوی مالا که بید وره دا بشید تو دورو برید خو نزید خو عزیزید خو خوشتی بید خو ببینت نکو بهتت مالا که کرده بن هندک یا سورین ماین جیان و هر وصاین کارگیری بلکو دناو خزانه که دابشی تو لی ترابایی به همیه جی حلبت باجره که وکی باجره بار دهوکی که چه بیتن خل سروی ملیونان خزانان دا بیتن گلوان پنابر و آوارن دناو پارزگی ها دهوکی پیویستیه که هری پیویز بکو خانیه که حساشی هبید بیشنی مالا دان عمران چونکی گلی دان عمر نوانه جبر نبونا کسو کارا یا نبونا چهی توشی هندی ببیتن و از که حکمت هری مکلتان خودی که تا خودان
0: بله مالا دان عمر لدهو که نکه چند دان عمر تیده هنه و مالا دان عمر چه خزمت پیشکش یوان دان عمر تیده کرم
1: بله سبارت دان عمرت نها دنا و خانی مالا دان عمر دا تیم جندار کرن مل 25 دان عمر نها هنه شمانا دازده ظلام و سیزده جنن او خدمت گزارین یعنی گوتین پیشکش کرن و که هر خیزانه که مالا که دا کچه خدمت گزاری پیشکش کرد دنا و وی خانی دا بلکو بتر هنه شمانا مدنا و مالا دان عمر دا کلینیک که نجداری های 24 ساعتی که پرستارت مل ویرت آماده نبو هر حالت که تندرستی ریده چونکه جناب هنگو گهدار و بینری توجه دانند انسان وقتی سال و چو توشی چندین جور نخوشیات بیتن تایبتی او نخوشین باو اوید کو بین شکر و پستان و خینه و ارواسا او چوریا لشه مرو بیدا او مثلا تک چونا جمجت بیو اوانه دنابا دان عمری دا هنه لبر دوام چاره سریت و تینه کرن و تشکنین دستکی بو تینه کرن و هر دابا پیویست کر اکثر برف نخوشخانه تینه و گوهاستن و اصواسی و همی سازی فخلنی حبکار و هاریکارن گلمه بو بی بابتی وار وصا بابت تویجر کمالاتی یانجی و کلر جباکی و هر وصای درونی دنابا خانی مالا دان عمر دا هنه جبویه که کو بشین او والاهی ها کوچه بوی دنابا درونی وادا هفکار و هاری کاردن بشن یه والاهی پر بکن اوزا چه والاهی ها نبونا کسو کارا بی چه تکچون درونی و رفتاری بن اوزی جنای و کلرد مر ویری خدمتی تا پیشکش کرن و هر واسا خدمت گذاری پاقجی و ششتن و بششتن اوزی همی بوتینا کرن جنای کارمند و نوک و هر وقتی جناب هنگو هر وقت دا بینه دازانم جهن 24 ساعتی از شیست دوام خدمت آواد کن سر ازای خدمت گزاریم گشتیم
0: وی دان عمری ها ها بنده کل مولا دان عمر پیدا ورگردن
1: بله مرجعی که اوه یکو او دان عمر خلکی حرم کردستان بید دناب پارزگی ها دو که دا بید تمن جنه 55 سال او سر دا بید هر وقت تمن ظلامی 6 سال او سر دا بید و هر وقتا از دان عمره یه بی کسو کار و بی مال و حال و بی خدام بیتن نکو هر کسی که نشیا یا نحاشا نبیا دای بابت خوب خدام کرد همه دستی بگیرد تو بینتا مالا دان عمران نخیر ابنای تورگیتن از دان عمره حسا بلکو ام همی پی کلاتین ام دی بابتی به هیچ شیوه که نورگیرن و نورگیرین جی لی دان عمره اگر چی کسی که نما خدام بگرد یعنی جی نشیا بجه و جان خو بکو بکتن وی گاوه مالا دان عمرو دی خولی کتن.

0: خدان و ناهیلی چک در سر جاده و به خدان ببیتن، پریشان ببیتن، بلکه حکومت حریم کردستان بس که خود زنگ بگاه خود بیدارن دیکت در خدان لیده تو پاکمه و پال پشتی تندینک و دان امر دن و خیزانی دا بجیتن.
1: بله سر رای هنده که او کاره این انجام دن کاره که مروفایتیش بلی هنده کود بیدن او ستافه کود ناف مالا دان عمره دا کارت گدن کاره که پیشه ای انجام بدن لدگل هنده جی کاره که کاره که مروفایتی و پیدوی دل سوزی و دلووانی جی که او ستافه کود ناف مالا دان عمره دا کارت گدن چاو تیتا حل بجاردن و چاو هاتیه ورگردن لمالا دان عمره.
0: بله سبارت تردری آمد گل دان امرام لحنی کور و کبون کور واسا لحنی دیدارت خوشی دا گوتنه اول دایباب اتمنه و یه وقتی بونه دایباب چه واسط دوی سردری دایبابی دکیه لی سبارت کارمند دن پین حل بجارتن حل بد هر زمان کارمند اک حاف از این آقا مالا دان امران دال گوره وان دابشکاری کارگیری بنامانه توی جر پرستار دادوک چابدر ماموستای رنشاندر یا کارین کارگیری یا جنریاری یا گوگهی هر ای گوره شان پوله از بحث واکم از که انبینه چابدر یا دادوک سروی اساسی تینه حل بشارتن که ایک خدانشیان بیتن چلاه بدنی و ساخلمیاری یا درست بیتن چه ایشید و گر نبن چون که دا کارتی کنی سر دان عمری نکن و هر واسه جلای درونی و وعیوی اتواب بیتن دا که انسان اگ بیتن گل جارا چی بیت دان عمره که خو عجز کرد یا دان عمره که هنده که رفتار اندید گلدی کارمندی کلی از کارمنده پیت این بریا که دست کار بی سوزنامه و هر واسه گره دست گل پیتا کرن کنا چی بیت شوه که از کارمنده نخوشیه که یا تردریه که نروات گلدان علیه بکتن بویه سربان خالین یه ترکیش بلی هرگیلیه جدا جدا از کارمزه دیت حل بجاتن و خزمت ها بیدان علیه بکتن.
1: بله چه آستانگو آریشت هند ریکا هوا دا اجبرگو هیچ کارک به آستانگو آریشنی نسر را هندگو رو بزاوان بگتن لگلک جارا هندک آریشه هندک آستان که تینه درگا مرویده چه آریشه بو هوا پیداد بند کاری دل مولادان عمره؟
0: بله سبارت آستان که سرکی تانه ها ایکشون آستانگا نبونه ترمبه لکا باش که بکت خزمت دان عمره مولادان عمره بکتن و ایکش آستانگانه و هر واسا گیمی ها کارمندی انگوستا که کاری اوشی ایکش آستانگ تری در سخت مولادان عمرانه اما آستان گندجی اول وقتی دان عمره که دیتن بونمونه یه پکرتنه که وصا بیتن که راکن و دانان آوی یا زحمت بیتن اول جهنده جارت بیتن گرفت دا که خزمت آوی دیتا کرن کارمند ایمه ایکیمه آنجی چی بیتن شه ریاقاویش بدن آوی زیده تر بیتن اما بشوه که گشتی یا شمیا آستانگا شمیا پتر مثلا کارمند یک و کارمند یکی مل گوره وی هجمارا دان عمره تنها دن آقا مالا دان عمران دا و اگر برد سیده بانه بچن لوانه آستانگا من مفتر لبیتن بویا از گرفته حریمات نه گرفته دی گرفته رفتاری نه چونکه هنزانن دان عمره وقتی سال بچو چه بید رفتاری توی پیچه زحمت تر بینش رفتاری گنجکی یا سنیله که طیبتی از وقت بو برنامه تک و چینه ترا شکادی دا بحت ناو مالادان امرا کن گل اگه جارا خارنوا بونونه اگر سعب دوازده بیتن هند اگه جارا خارنه تدید چه گیرو بیان اوی تر بی بجاده خو عاجز کن و چه بیر بو پالا بینمه از برویه که یعنی اگه بتنه بو که روش شوان از بو بینه رو گهداره تد بیشن لیه اگه نا آفتنگه بس افشوازه جیه هی گلی جرا رفتاری توا چه بیتن ببنه آفتن بونو منه مبریتن در بخین تندید دان امره که گود خودی از ناهم هندی ام بهنه دواره دو چیز او قضا همیا اشکیلی تو جواره مهم یعنی رفتاری تو سایت ناب مالی گلی جرا افتشتر رویدن لی همیتی نچاره کرنو حتی که چه آریشه گواسانه بویه که چاره سری بونه بیتن الحمدلله.
1: بله درباره آستان گندست بگید جه گوتین اره هندک بینگاف والبرن پاویجن بوچار از هر

0: اوان آریشت ها بو هنده کو هنچی باشتر و پتر بشن خزمت دادان عمره بکن
1: بله سبارت هر دو آستانگین کارمندی و ترون بله هل بدلت نریسارت فرمی ام فالانه دا خواست کن کو بو ما قادره که زیده تر بهیت دابین کرن لی چود بیتن اف قودان سر حکمت احرام کلسان دا حاطی یه چندین ساله یک دیف ایچ حکمت آمد جزی سر حکمت آمد ساکنی چی بید و همی ببینه اگه گر جبروی اکی نشانه تانها یا پیدوی بیت انجام دان لیب هفکاری گل کومک آخر خوابین برس تا حد اکی ما کار که گر سر هنده کو ام بشین هنده که ما سید هی پر بکن
0: بله گلک جارا ما مستخلیلم سوشیال میدیا داد راگهاندن داد بینین کود هل کفتین جورا و جور دام کسان نافدار، بنمونه هنرمند، کسان موزیک جن، سردان مالا دان عمرت کن، با هنده که خوشی که بابان دان عمرت ها درست بکن و گلک جرم بینین که هیم خوشی آهنگات گرم پل کفتن جور و جور. هر درگه هوا با خلک دی، خلک در و چاوی وکری و چاوی پیشوازی لید کن، دمه ببین سردان وان دان عمرت ها بکن و خوشی که با پیدا کن.
1: بله سباسی و راستی بو هر لاینه کی طیبتی هنرمندان به تقصیر جامعه را بس بیجینی ببرن به تیم خدمت آبان به بابخت کن سبارت خبکاری و یانجی سردانان گروب گروب جلک جارت تیم سردانت کن کساتیت تیم پارلمانتار تین بر پرسنین حزبی و حکومی تین همی تین سردان آبادان عمرکم راستی جی بوان گله گله خوش وقتی ایتی سردان آباد کرد تین بان رو وقتی سال به چو حجدو تشتاد کرد ایک تگودان آخه کو چاندن و پشتو کالیه دو چوا بیشم گفتگوین جباکی یعنی که رینشتن جباکی دیل خلگه کی اوه دو تشتن دنا و ناخه دان عمری داد ساخن بویا وقتی خلک اکتیتن سردانیت کرد از دان عمره گلک گلک لای درونی و آرامتر لیتی و در جهی وکریه هر کسا که بید هج ساعت هشت و نیوی سپیده تاکو ساعت ایک و نیوی نیورو و کارگیریا مالا دان عمره یا وکریه هر کسا که بیدن در جهی وکری بید بشید سردانیت کرد لی پشتی به دمی چونکه کارگیری ها مالا دان عمران یا آماده نینه بلکوبتن چاوده رو دادوی خزمت آواد کن چه بیتن پیچک از دمه یه گنجای نبی پشتی بیدی اگر پیوندی ما بکن ام خود بیچین دی دردی ها بو بکن و دید آماده بین لیکو هماش در خوب به تو بچی تاویری چه بیتن او ریبینه تا دان چیه و سازیه که حکومیه و روستا پراستونه و دان عمره پنیر لالکی و ارکه سرمه اموان بپارزین جبرویه که امتمنه کن هر کسی که بزیتن سردان و مالا دان عمره کت روشا ایک شنبی تاک و پین شنبی بعد هشت و نیو سپیده تاک و ایک و نیو نیو رو در جهد بکرینه و هر کسی که بخیر به تفران و سرچاب
0: بله بریم دیدار خوب دی ماهی بینین اگر بابت که جناب داد ویدن باس لیب گدومون بسیار شده نگری کرم که
1: زور سپاس بابت مجید و امجدل سپاسی ها همی وان خیر خواد آبکین اوین دست حالی کاری بو مال آدن عمر و بو چاگری ها جواکی بگشتی پیشکشت کن راستی یعنی هفکاری ها و از رو امشیاین مالا کادی آواهی که دی بو بادان امران جنگ کین و هر وقتا بادان امران ببین دنابا وی آواهی دا دلی وقت باشتین مدویت امریکا سازی هوا سپاسی همی وان خیر خواب کن هر کسی که بچکترین هاری کاری خزمت آدان امران کردی حتا مازونترین هاری کاری وی دنیا ممنون و زوز و سپاس بو جنابی هنگو بو به بیانی آن دا خوش
0: بله ام گلک سپاسیتت که این ما مستا خلیل چی ریوه بری مالا دان عمرا لدوها که هفیه لستاخیت خازین و سلامتی و تمنک درش با همی وان دان عمرا وین کل نکل مالا دان عمرا لدوها که جینو همی دان عمراش برگو برکتا هر مالکی و هر جواکی که نوزر سپاس بو اوه دلی ویجی
1: زور سپاس دمت شاد بوتا و بینه رو بیسرد تا
0: زور سپاس بیداده باش بیدم

گهدر نجو خوشت وی ابرو بیستوی که خزیرانید گل هندکو دست بگه ورز ها وی نیم و پلن گرمه ده برا بلند بونه چند گل هنده جیک روژه که جیهانی او جی روژه جیهانی یا موزیک ایم پیدا بونه اوی روژه جیهانی یا موزیک دیروکه که سرنج را کش هیا وش دست پیش خریه که فرانسی سرهل دایم ام ده بحث ویزگه هین چه بونا اوی روژه ها یا جیهانی کن اف بیروکا ها و هبونا روژه کبناوی روژه موزیکل سال 1982 شلی وزیر روشنبیری فرانسه یوی سردمی جاک لانگ و پاریکاریا وازدانه رو روژنموان موزیک موریس فلورید ها تا پیش نیار کرن لپاریسی و تبینی کربوکو رژه که کمج خلکی لکنسرت موزیک آمادد بند دوانا ویا کو موزیک بند ناف جادا و کولا ندا دا کو با همی کس به برانبر بیدن و همی کس خوشیب گهداری کرنا موزیک ببند هرمانجا سرکی جی او بو کو موزیک جن او بتایبتی جی موزیک جن پروفیشنال به همایه که یک سال سرجادهان لبخچهان لجهن گشتی موزیک بجنن او دهینان خو بی برانبر نیشا همی تخو چینن جیاوازن جواکی بدن بیکو چه جداهیت نابرا شیوازن موزیک دا بگن بله اره بو چی بیستوی که خزیرانه روژه گوکی ابرو ها تا حل بجاردن بو روژه جیهانی یا موزیک افروژه ها تا دست نیشان گرنج برکو اتکویتا روژگریا هاوی ندا کو مدرشترین روژه سالت هتا نیاسین لنیوگوی باکور عردی در جاهی روژه در فتک باشتر داخل گی دا کو حتا درنگی شف لدروه ببینن و خوشی به موزیک ببن افز را ها گهدرن خوشتوی لفرانسا سرکفتنک مازم دزوینا و گلکزی لسال نوتا بلاف بو بو والا تندی ین اوروپی و پاشی جیهان همی وگرد و هر واسا افروکه زیده تر جب 120 والا تان و بصدام با جران لسر تا سری جیهانه لبستوی که خزیرانه اوی روژه روژه جیهانی موزیک به کنسرت و چالاکین جورا و جور و به برانبر ساخت کن بکرتی افروژه ها گهدارن خوشتی بی جاگر هزاگهاندن موزیک بو همی مروان به شوک آزاد و به برانبر ها تا دانان و سالانه به چالاکین جورا و جور ته تا ساخ کرن و موزیک جی به جورا چارا سریکا درونی بو آرام کرنا درونی ته تب کارینا

پردام یه برنامه او روز پیده باش ده گهترین هشه و خوشتویده پیدا چونه که گین ده نفر پرن هر دو روزنامه خبات و او رو هجمارن او رو کم. خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7232 بردسته امه جه منشت و بابت انوین گرنگ حکومت هرم کردستانه رپورتک تایبت به پیگ وجیان آینی و نتوین بلاف گریم. لهرم کردستان 8 و 11 جیاواز و کمالین نتوین ترکمان کلدان سریان آشور و ارمن هنه. سروک بارزانی پیشوازی لپارزگار بغداد گدن. سروک بارزانی پیشتوانی خوب و کنفرانس پارزگارن عراقی لباجر حولر دو پاتت گدن. نجیروان بارزانی سروک هرم کردستان گل دسته یا سروکاتی انکسه کومبو. دا گوگی لیک هلویستی ها کردن لسوریا و لیک دیگه هشتنات نابرا همی لاینین کردی ها دا گرن. سروگه کنیسه یا کلدانی لیراقی و جیهانیت بیجیدن پشتوانی مسرور بارزانی و حکومت آوی لپارستن مافین بیک ها دیان جه دستخوشیه یا. سروگه حکومت هرم کردستان پیامک آرسته خلک حلبجو هورامانت گدن. لی هولیره پروژه مزانی آوی، قیرانا گیم آویه به دیماهی اینایم. لشش هیوین در بازبوی لحرم و کردستان سیه کس ده آوی دا خندقینه. افرو روشنمک روشانه یه جلای نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه لدوهو که در کویدن جماره 4001 البردسته میو دی پیدا چونه گید ناف برپار نویده کین. سروک بارزانی پشتوانی خوب و گریدان کنفرانس پارزگار نرقه لحولیر دو پاتت گدن. هاریکار سروک حکومت هرمت بجیدن رکفتن هاتیه گرن گو موچه هرم کردستان گل موچه فرمانبرن عراق بهته هنرتن. اشیار سویلید بجیدن کارکرن پارلمانی پنگا و ایکی ابو پیکینانا کابینانی حکومت هرمه. برپار سی عبدالخالق بابیرید بجیدن بای گرتن هزین پیشمرگی دقوناقا دیماهی داینا. دکتر زیرک زبارید بجیدن چار دولت برهویان بو وکرنا نینراتیان له حولیرد کن. برپار چار پیودار انکسید بجیدن دویتن کرد و گرنا سوریا نیده پشک دار بن. برپار پنج دنگو با سبابت نافقوی بخوود گریدن دو پارک لسنتر باجر آمدیه دهنه چه گرن. روی بره گشتی بنده واد بجیدن شش بنده و نیل حرمت قناغا چه گرنه دانه. دیفچون برپار شش دا بلاف بوینه پروژن خزمت گزاری ده بهای پارچن عردی و خانیان گرانتر لیکن. پیج بینی تیته گرن 14000 دونم عردی لاکره ببنه برنج. برپار حفت بابت سخلمی بخوود گریدن جوانم بجنا زارو گد نابر راستی نوجداری و دلگرانی خیزانه دا. جبرف کرنا دکتر خالد حسین شیخ حلیم. بابتو دنگو باسن ورزشید بر پرن 8 و 9 بلاو بوینم. نیوا سیه ای رقیب و خونک ده درسن بیانی ده. جنویسین احسان حسن. درگه و گازنا یاریزانان ها دوکرن. پارزگر دوها که پشتوانی خوب و یعنی دیار گرو جواره هفتیه که گرمین یا گره بستان. و بعد انتایبت به موندیال بچکترین و مازانترین یا ریزان ده موندیال داد برپار نهده. بچون تردو برپارنده و یازداده بلاف بوینه. هفرگی نگنه ململانه. جنوسینا احسانه میدیم. دیداد بجیدن هرده میراده خبادو برخودان الدف کرد پروران پیستر بویه و برکن خوی نتوایدی را بوینه و به شنگ و نینرین ملدی بوینه. کرد نابرا سال 1919 تا 1946 دا. جنویسینا محمد مراد. یاد داشتنامه یا لیک دیگه هشتن نابرا امریکا و ایران دا.
برپره دوازده بابتن ادبی بخوبت گریتن صالح بخشی و زنوان مشخت و دیروالات جنویسین مصادق دوی بابتن ادب بابتن دیروکید برپره سیزده دانه شمسدین برجینید بجیدن اکم گنده لدوره هات یکم یا باران گرن گنده برجینی بو بشکا سیه برپره 14 و 15 روزنامه افرو اگهدار یاب خوبت گرم برپره دی ماهیه چند بابتن هنری و همه رنگ دیده بلاو بوینه جوانم بشتی 18 سالان پیکر پانورامای بگوژیانه لدهو که هاته نیجن گرن هیبا عماد خانمه که دست رنگینه خلکه دهو که ده دیده رکه ده روزنامه افرود بجیدن بده هاته گلان هاری کاریا خیزان خود کم

جه یارین گرنگین مونديالا 2026 وین کود 24 دم جمیرین بوری دا به داده هنه گرن و هر واسا انجامین یارین 24 دم جمیرین بوری یارین گرنگین گوه هادی نگرن بوان انجام آب دیمایی هادن مغرب سرکف لسر اسکتلند دا به گولاگ برانبر چننم برازیل سرکف لسر هایتی به سه گولا برانبر چننم و هر واسا پاراگوئه سرکف لسر ترکیه به گولاگ برانبر چننم هولندا سرکف لسر سوید به پنج گولا برانبر گولاگم المانیا سرکف لسر کوت دیوار به دو گولا برانبر گولاگم هر واسا یاریت نبرا اکوادور و کوراساو به گول و کف دیمایی هد و هر واسا ژاپن سرکف لسر تونس به چار گولا برانبر دیجیم نیوزلندا دی یاریت گل مصر گدن برنامه نفرو روژا اکشنبی ین رادیو دهوگ به فیرانگی بو گهدارو بینرین رادیو دهوگ دهه ده پیش کش گرن لهمی سرین دمجمیر کردین دنگو باسا دهه نه پیش کش گرن دمجمیر دوازدل، دمجمیر دول، دمجمیر شش و هر واسال دمجمیر هشت دریجین دنگو باسا ده بو هواه نه پیش کش گرن له دمجمیر یازده یفرو که برنامه کاودان دهه ده پیش کش گرن و هر واسا لدمج مرسه برنامه کلتور برنامه روژانه زنگلین جیانل دمج مر چار دهه ده پیش کش گرن لدمج مر هشتو نیوی اف شوه برنامه شف و شوان دهه ده پیش کش گرن جه دمج مر هشتی انکل دمج مر دهی شوه اتا دمج مر ششی سپدهی صباحی برنامه روژانه و حفتیانین رادیو دهوگ ده بو هوین خوشتوی هنه دوباره گرن جوان جیم برنامه کودان دمجمیر دهی شویم برنامه سپیده باشل دمجمیر دوازده شویم برنامه زنگلین جیانل دمجمیر دوی شویم و هر واسه برنامه کلتور دمجمیر سی شویم و برنامه شو و شوانجل دمجمیر چاره بر سپیده دهی تا دوباره گرن.

کشو هوای پیش بینی کری بو ابرکا روژا اکشن بی گهترین هجا و خوشتوی بلندترین پلیا بو ابرو هاتیا پیش بینی کرن 38 پلین سیلیزینه و نظمترین پلاجی 22 پلین سیلیزینه ارواسا صباحی و روژین دیفتم پلین گرمه ده هج برف بلند بونه چن لذاتی بای 10 کلومترن دم جمیره کده رجا شهجی 14 جا صده خدمت هوا دابین گهدرن هجا و خوشتویج رادیو دهوک ما برنامه سپیده باش پیشکشی هوا کر هیوی داریم برنامه افروب دلی هواین برز بیدن جانترین رز و صلاوین سارا حاجی جه پیشکش کرنه لکنترول و جهینان هاگر خلیل لسوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل کنو بمینن شاد وقت دارم

دو اوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایکج خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

صلاف لصلاح الدين سروك مسعود بارزاني پیشوازی لعطوان العطوانی پارزگار بغداد و شانده بلندید گلدا کر. ده دیداره که دا پارزگار بغداد و شانده بلند ستایش خبات و قربانی دانا گل کردستان کر. با گهشتن به آزادی و رول میجوی سروک بارزانی دوی خبات دو

0: رودریج دو حول دام بو بنیادانان و سقام گیری و تبایی و وجاندن و هریما کردستانی و رولوید بنیادانان و عراقی دا بلند نرخاندن. بریار افرونه چیروان بارزانی سروک هریما کردستانی و فرمانده گیشتی هزین پیشمرگی لی سلیمانی پیشک دارید آهنگا در چونه 210 قطابین کلیجا سروازی و قلا چولان دا بکتن. ریبر احمد وزیر نفخوی حکمت هریما کردستان سباره دست بکرنا کار کمپانیان پترولی راد گهینیدن. داکو کمپانیان پترولی بهنه هاندان دست بکارن خوب کنه و پیتوی حکمت هریما عراقی گرانتیا پاراسنا کلگهین پترولی بکتن. هر وصا ریبر احمد وزیر نفخوی حکمت هریما کردستان مزگین یا پلا بلندگرنا وان افسر و کارمندان را گهاند. یعن شایسته پلا بلندگرنین و آماجا بویه که گریه که پروسد قناقه دماهی که دایه. دکتور سامی جلال شیرتکار وزارت نفخوی حکمت هریما کردستان رادگهینیتن دو ماهی پیش هاتن رکفتنان نفبر هریما کردستان و حکمت عراق دا سباره جبجه کرنا سیستم گمرکی اسی کودا را گهاندو آماجه کر نوتو 700 کار دو ماهی هاتینه اوامایشی پیتوی برازمندیا جواتا وزیرن آبوریا عراقی هیه. روژا پنشنبیا و هفته 17 مدیل دهی هیوا محرمه دبیته بهم ودان و فرمیل همیدا مدزگین حکمت هریما کردستان و پارزگین عراقه. افرول سویس را گرکانیا دانستاندنن امریکا و ایران دیدست بکنه و رکفت نوبرا چوانیاب جهینانا و مجاره و دیسان چندین تورندی دید سرکی بن. به مرمو پشکداری کرن دانستاندنن تکنیکی گریدای رکفتنا ایران بریار افرو روشا یک شنبی که دست ببکن جای دیوانس جگره سروک امریکا و شانده بلند پاکستانی اب سروکاتی ها شهباز شریفی ده برف سویس را برکبن. دسته آگشتی ها کشناسی بیبلرزا لی وزارت عراق راد گهینتن که افرو عراق و هرما کردستان ده چنه ناف ورزه هاوینو درشترین روش و کرترین شوین سال دهنه تو مار کرن. کرتی ها دنگو باسه ها تخاندن ناف خیر و خوشی ها دا بمینن.
1: هوک رادیو 88.5 88.9
2: بيبسي ايكو حفتو 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر يفكو ساكا بنا خبا غيوه جوبة دس بإنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
3: جمي بابا تنتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افري صدر تنبو صدر

صلابو دنباشلی صلاح الدین سرک مسعود بارزانی پیشوازی العطوان العطوانی پارزگار بغداد شانده بلنده گلداگر دیداره که دا پارزگار بغداد شانده بلند ستایش خبات و قربانی دانا گل کردستان گر با گهشتن با آزادی و رول میجوی سرک بارزانی توی خبات دیرو دریج دا و حوالدان با بنیادانان استقامگیری و تبایی و وجاندن هرما کردستان و رولوید بنیادانان عراقانی جیدا بلند نرخاند. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان ادگل فرمانده گشتی هزم پشمرگی نوکل سلیمانی نه پشک دارن دا هنگا در چونا چندین قطابین کلیجا سربازی ها قلا چولاندا. بریاره برو روژا ایک شنبی مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستان لحولی را پایتخت برای بنیاد پروژه مزگفت آمازن یا بارزانی بدانیتن. ریبر احمد وزیر نافخوی حکمت هریما کردستان مزگین یا پلا بلندگرنا وان افسر و کارمندان را گهاند

0: یان شایسته بل بلندگرنین و آماجفویه که گر گو پروسد قناخین دماهی دایه. اندام پارلمان عراق فراکسیون و پارتی شیروان دوبردانی راگهانت افرو تمویل کرنا موجه موجه خورین عراق بغداد دست بگر و موجه خورین هرما کردستان جی پش راست گم وک هیوا بوری موجه وانده ده خرج کرن. ردی فروشمیریا سال 2026 زاینی حکمت هرما کردستان الروجا پیشن بیا و هفتیه که هفته مدگل دهی هیوا محرمه دی بین ودان و فرمی بیتن لهمیدا مدزگین حکمت هرما کردستان و پارزگین عراقه. افرول سویسرا گرکانی آدان استاندنین امریکا و ایران دی دست بکن رکفتنات نو براوان و چوانی آب جهینان نو دمجار سرکی بن. دسته گشتی کشناسی بی بلرزان لعراق رادگهنی دنبر عراق و هرما کردستان چون نفوارزه ها بینو درشترین روش و کردترین شوین سال دهنه تومار گرن. شاد و بختور بشین.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جی رادیو دوک دم باش کدارین هجاین رادیو دوکه دوی هفته ده برنامه کودان که امید دست پی بکن امید باسا پیش هاتین لحریما کردستان عراق دی سال دوری بگیشتی امید بکن برکرن و پیش کش کرن برنامه جالی سرجان محمود دهنیر جالی هوگر خلیل و هر و پیشکا سوسیال جی جالی سیاد دوکی و تیتا رو برن بله گودار نهجا وقتی زانین اف دمک ادریجه روژاوا هرما کردستانه بگیشتی پیکاینا کابینه نوی حکومت هرما کردستانه و کاراکرنا پارلمان کردستانه و ام حموجید زانن که ده گودالوان مجی باشتانه بند سروک بارزانی دست پیش خریه که گلک مازن کر جبو که پارلمان کردستانه بیتا کاراکرن و حکومت هرمه بیتا پیکانین از دوی سردمه ده با کرده گله گرینگه تید ام دیبینیم کل روژلاتا ناوین دیزاینه که نوهه یه آنگو لسوریه، لبنانه، اسرائیل، ایرانه، حتی لترکیه و لعراقه گوهرین هنه او گوهرینان ده کرجی دخوازن جی خوب رنگه که بهز بگرن روژلاتا ناوین جی بطایبتی ده ناو کردادا کوک تاکه هرما فرمیا کردیه و وک سرچاوه دوزا کردستانی هرما کردستانی جبروه که جی پیدوی هیه که پیشنگتیه بکن دوی چارچاوه دو دکم تماشید کن سروک بارزانی دست پیشخریه که گلک به قیمت کر و شاندن پارتی لگل آلین دین سیاسی جبو که حکومت واره پیکانین دست بزاوه کرنه بزاوه که برفره هیه ده هر برنامه اکی دم باسا وی اکی دکن کردستان دورکی وسای اکو دورو بری وی با آگره کردستان جبر وی اکی دویت ناو خود بهز بیتی هم دواره هزین امناهیه ده هم دواره سیاسیه ده دواره جواکیه ده دواره آبوریه ده و دواره یگرتینه ده کرد مجبورن یگرتی بنو بهز بن جبو که کاره بن جی خود دیزاینانو ده بگرن با همان رنگی ام تماشید کن دوید آلین سیاسی جی مثلا ام چند جاره ام باساویه اکید کن هل بجارتن جی بوچ دنه کرنه لان همو جیان نمونه هل بجارتن هنن هل بجارتن جی بوویه اکید تیتا کرن که آلیه که خلق متمنه خوب ده آلین سیاسی جی اگر هیزک بتنه بید یان جی حکومت اکی فره آلی بید کاربن حکومت اکی پیک بینن جی بو که چارش کشه خلکی را بینن پیدوین خلکی چاره بکن

0: دواری سیاسی سرد کهید، دواری آبوری سرد کهید، آبوریا خو مالی هدی درست به لهره ما کردن ایم نهید است هری بلنده روش آبوریا خلک باشتر ده به ادیسا پیوندین جوکی ناو کردستان ده هرم کردستان ده کلتوری دانون ریتن هرم کردستان خلک کردستان ده بینن کو دانون ریتن که گلک شیرینه به سیاسی نکارم به یکی تک بدن به ایرشه نکارم به یکی تک بدن که حکومت یک به یکین عراق همو هولان او بکو کردان جا اخلاق و کلتور و زمان و نشمان آوی دو بخن لین نشکن به یکی سرگون چونکه اخلاق که بهیز لکردستانی هی لحرم ها کردستانی هی لید وان سال داویده دیسا به دستین بازرگان ماده این هشبر بید به طایبتی جا ترکیه و جا ایرانه هولا وی اکی کند که اویاجی به تاکید بلا هرکس بزانه بید که تشتک جه ترکیه و ایران تتکرن اویا بی بریارین سیاسین وان دولتانینه یعنی دست وان تاکید نوده هیا یعنی که ماده این هشبر جواکا ما تشتی خوی هری جوان اوه که حتان 10 سال بره جی خود توشی وان تشتا نکر بو لی وقتی که تخوازین جواکه که تک بدن چکا وانی سرکی ماده هشبرینه قماره و وی که جی مخابن خستن نوا حریم کردستانه ایجا اویا مسئله گازند جنه که جی دستالات یانجیه که مسئله گازند جویه که دوید هر مالکی هر دایک هر باوک هر برا هر خوشکک چاو لز زاروکین ماله بید چاو هر حوالکی لکولان چاویل حوالوی بید هر حوالکی وی لخوندنگه چاویل حوالوی بید که ام نهیلن او کسین خیر نخواز که تخوازن سروش دا هریما کردستانی روش دا هریما کردستانی اخلاق هریما کردستانی خلک کردستانی که تک بدن مروی مجالی ندتوانا چونکه ماده هشبر دکاره جواکه کش بینی و پوش بکه قمار دشه جواکه کش بینی و پوش بکه یعنی او بین فرهی کردان دوید هر کسک او بین فرهی خود همو تشتی نشان بدد لید مسئله قماره و ماده هشبر داد وید او بین فرهی نبید گل کسک چکه نه ماد باد بابا تکه که مرو بین آخو فره بکد نه بابا تکه که مرو چاوی خو جره بگرید جبروه اکی جی دوید اموه اکی چاره بکن بله گودان هجاب برومت ناجی برس سروک هرم کردستانه نیچیروان بارزانی با آوه اکی زندی دید مسئله خلا در چونا کالا چولانه دید آخفتن پیشکش کم گداریایی بکن
1: 210 افسری گنج و هوشیار و لهاتوی کردستانی ام افسرانه دوای نو مانگ لماندوبون و شونخونی خلی مشقی سربازی اکادیمی و پراکتیکی خویان سرکوتوانه با کوتاه ناوا اوان ایتر وک هیزی کی نویو زانستی دین ناو پیکری وزارتی پیشمرگه تا پرا به سیستمی برگری نشتیمانی ولاتکمان بدن جگه دستخوشی و مایه گشبینیه که دوای تاو کردنی خویندنی زانکو ایوه خوشویست خو بخشانه بویستو بریاری خودتان هاتون تناو رزکانی خوینی سربازی اما برسترین آستی دلسوزی آگایی و نشتیمان پروری ایوه پیشان داداد با گلی خودتان ایمو دایکو باکتان دلسوزکانتان کسوکارتان هاوکارکانتان بم بریاری ایوه سربرزو دلخوشینو هیوای سرکوتنتان بود خوازین لناخی دلو بگرمی پیروزبایی لعیوو لخیزان آزیزکانتان دکم ببونی ام سرکوتنی که به دستان هنو خوای گوره پشتیوانتان بید لجیانو لعیشکانتان سرکوتو سرفرازو سربلند بن هر لیره دا جنابی سروک مام جلال بریزه و ببیر دهینین و که لسال 1992 ام کولیجه به فرمانی جنابیان دامزرا دامزرا بو اوی خدمت با ولات و خدمت به کردستان و خدمت به تواوی عراق بکرد در چوانی هجر ناو پیناسی پیشمرگه زور پیروزن پیشمرگایتی بشکی زیرین و سرکی ناس نامه نشتیمانی و نتوایتی مانه ارکی همو مانه که پارزگاری لناوبانگو لشکو لمیجوی پر لشانازی لخبات و قربانیکانی پیشمرگب کین امش بوده کرد که ایوی عزیز و خوشویست دبه لچوارچوی هزه کی یک گرتو پیشهی و نشتیمانی دا خدمت کن لم سردمنوی دا ارکی ایو تنها لمیدانکانی روبروبونوی کلاسیک دا کرد ناکره توا بلکو پیویسته ایوه به گورانکاریکانی سردم نوی گری و روحی داهنان را بینن خو پیگیاندنی بردوام لروی زانستی و پیشه یوه دبه ببیتا استراتیجی کار کردن تان لکاروانی داهاتوی جیان تان گرنگی پیویز به فیربونی تکنولوژیای سربازی هاو چرخ بدن با اوی هاو تریبی پیش قوتنکان جیان بن دبه هستی آسایشی نتویی و نشتیمانی به هیز بیتو خینوتان با هرشو مترسیکانی دورو بره بید که لحر بوارک دا بید لما ترسیکانی تویرارو تندروی و گتاری رقو کینهی تا دگات مترسیه امنیکان پیویسته آگایی و هوشیاری تان لم باره و بحث بکن بگمان لپال ام ارک پیروزه دا گرنگیدان ببجیوی جیانی پشمرگ قارمانکانو باشتر کردنی گزرانیان همیشه لپیشینه کارکانی ایمدا دمینه توا چون که ایو شایانی جیانی که سربرزن در چوانی عزیز ایو سرکوتوانه قناغی گرنگ تان تی پران بلان بر پرسیاریتی تان لامرا و فراوان ترو قرسر دبید ایو دبی لناو هزی پیشمرگه دا ببن پارزری سرکی چمککانی پیک و جیان لی بردهیو یکتر خبول کردن او کلتوری شانازی پیودکینو حرمی کردستانی کردوتا لانکی آرامی بو همو آینو نتوجی آوازکانو بو تمایی ریزو پیزانینی تواوی کوملگای نو دولتی ایو دبه پارزری چمکو بها مدنیکان دیموکراسی مافکانی مرووو آزادی گشتیکان بن هیچ کاد مبنه بشه کو لاینه کی کشو ململانه سیاسیکان بلکو همیشه دبه وک هیزه کی نشتیمانی کردستانی بمینوو برگری لشکوی مروف کن ببه جاوازی لمولاته دا آماده بوانی برس پیامی همیشه ایما با ناوخوی کردستان یک حلوستی تبایی پیکویی و کودنگیه لنوان سرجم هزو لاین سیاسیکان و پیکاتکان کردستان هزو مانوی حرم کردستان کاتک مسوگرده بید که ایمال ناو خومانده تبابینو بر جواندیکانی بالاکانی نشتمان خین سروی هموی همو ململانه و جاوازی دیکوه فرارنگی من دولمندی مانه همو پیکاتکانی کردستان لهر نتویک و آینک پیکوه شناسی جوانی ام نشتمانه پیک دهینیم اما جوانیه کی زورو هزه کی گوره با کردستان هر لم بونه دا جاره کی تر سپاس و پیزانینی حرمی کردستان پیشکش به هیزکانی هاو پیمانتی نیو دولتی بسروکایتی امریکا دکم که لشر دجی داعش دا زور دلخصوزانه پشتیوانی سربازی عراق و حرمی کردستانیان کردو هاو کارمان بون لتک شکاندنی تیرور دا سپاسو پیزانین من دوپاد دکی نوا با بردوامی و دلسوزی ولاتانی دوست و هاوپیمان که لپروسی چاکسازی وزارتی پیشمرگو یک گرتنوی هزکانی پیشمرگه دا هاوکارو یارمتی درکی گرنگی جدی ایمده کن راسته هنگاوکان باش نراون بلام خواستی ایملو زیاترو پیویسته هنگاوکان زور خیراتر بکرین دبه سستیکانی ام پروسه چاره سر بکرین آلنگاریکان و ململانه ناوچکان اوامان لی دخوازید روژیک زوتر ام ارکه جیب جیب کین که خزمت به همو کردستان و عراق دکاد بای همو لایک دلنیا دکینوا که ایمه به اراده که جدی و بهزوا بر دوام دبین بوت پراندنی آستنگکان و سرخستنی ام پروسه چارن و سازه چون که یک گرتوی پیشمرگه گارانتی و بنمای که سرکی پاراستنی ماف دستوریکان و قواره فدرالی حرمی کردستانه در چوانی خوشویست امرو بشانازیه و لجیر سایه و شکوی آلای کردستان و آلای عراق دا درده چند اما گزارشی که راستقینه لو واقعی که حرمی کردستانی فدرال وک قواره که روایی دستوری دان پیدان راو بشه که بهیزی دستوری یا سایه و بنراتیه لچوارچوی دولتی عراقی فدرالی دا بای پیویسته حکومتی فدرال لبغدا همو ارکو پابندی یاسایی و دستور یکانی خوی برامبر و پیشمرگه جبجه بکاد به تایبتی دابین کردنی چکو تقمنی و تواوی پیداویستی سرباز یکان چون که پیشمرگه پارزری آشتی آسایش و سقامگیری همو عراقه ول دستوریش دا ام بشه به تواوتی باز کراوه پاشا روژی حرمی کردستان و تواوی عراق پیکه و گرید راوه سرکوتن من یکه آلنگاری و چارنوسیش من لعراق دا هاو بشن ایمه لحرمی کردستان به گشبینیه و چاوری کار کردنی هاو بشین لگل حکومتی سرک وزیران برایس علی زیدی تا لسر بنمای دستور ریزگرتنی دولاینو هاوبشی نشتیمانی راستقینه آودانی و پیشکوتن با همو عراق به جاوازی مسوگرد کن ام آراسته نشتیمانی و آشتیانه ایمه هاو تریبه لگل او دوخه گجبینی نویهی کل ناوچکمان و جیهان دا دروز بوا ایمه بخوشحالیه و لحرمی کردستان پیشوازی من لکوتایی هاتنی گرژی شری نیوان امریکا و ایران کرد کل ریگی ریکوتن و دیالوگ و دبلوماسیه و هیوادارین کوتایی پیبید دوپاتی دکی نوا که حرمی کردستان وک همیشه بفاکتری آرامی و پردی مطمانه لناو چکدا دمینه توا کارمان بو اوه کردو و بردوام دبین بو اوه عراق و حرمی کردستان به هیچ شیویک نبنه بشک لکیشو لآلوزیکان لناو چکدا ایم دمانویتو کار بو اوه دکین همیشه بشک بین لچارسر و لحاریکاری هاو بش بو چسباندنی آشتی و سقامگیری و پیش کوتن و خوشگزرانی با دوزینوی رگکانی برجواندی هاوبشو پیک و کار کردن لم ولات داو لم ناو چیدا که ایمتی دادشی لکوتایی دا سپاس و پیزانینی زور من پیشکش و برهزان راگرو ماموستایانی راه نرو سرپرشتیارانی کولیجی سربازی سی قلاچولان دکم که ارکی کی گورو پیروزیان کشا با پیگیاندنی ام گنجانه کردستانو سرخستنی ام خوله سربازیه بگرمی دست خوشی تان لیدکم سری ریز و نوازش با گیانی پاکی شهیدانی کردستان دنوینین که امرو لسایه خوینی او شهیدانه امرو ایمه کردستانی که آزاد دبینین و دتوانین ام مراسمانه بگریم او شهیدانه ببیر دینین و کجیانی خویان بخد کرد تا امرو ایمه لیره به آرامی کو ببینوه سلاو و رز با شهیدانی زندو بریندار قارمانکان من لکردستان لهر شوینک بن سلاو و رز و خوشویستیان با دنیرین هیوای چاکبونویان با دخوازم پیروز لعیوه پیروز لخیزان خوشویستکان تان لجیان و لعرک و برپرساریتی تازه تان دا هیوای سرکوتن تان بود خوازم تمن دریج بن موفق بن سرکوتو بن خوای گوره لجیان دا پشتیوان تان بیتو زور سپاس
0: بله گودارن هجا برومت پشتی بدایی بنا آخافتنا برس سروک هرم کردستان نیچربان بارزانی امی بردامی بدن سر برنامه خو کودان سروک هرم کردستان پیام گله گرینگ دان پیامی به طایبتی جی هم ناوی هزه پشمرگه ناوی پشمرگه که تمثیلی کرد و کردستانی و تمثیلی نشتمان کردستانی دکت ده همون دمی ده وک سروک هرم کردستانی که به چندین جاره بگرینگی و بحث که و اف اخافتن اوی جی لحمود دوری و جیانه تتا قبول کردن اوه که هرم کردستانی بردام بویا آلیه خیره یعنی بویا آلیه ویه که که کشه و آلوزیه هنه به دیالوگی و به هفته گیشتینه بیتا چاره کرنه رول هرم کردستان دوی واریده هم لی روژاوای کردستانی هم لی باکوری کردستان جه هم گلک بزد آلید بینا هم دست پیکرنا قناق آشتیر باکوری کردستان رولا هرم کردستانی گله گرینگی هم رولا سروک بازانی هم رولا برای سروک هرم و رولا برای سرک وزیرانجی یعنی کردستان بویا جیه بویا ناوان دا خیرش بو دورو بره دخوازه همو آریشه و پرس آنکو کشه این هنه به دیالوگی و به هفته گیشنه بتا چاره کرنه و کردستان نابید بیشکه که جی آلوزین دوره و یان لی رجلاتا ناوین بله گودن هجا برومت وقتی زنین شاندکی کردی لعبروپای روژاوای کردستانی او شاند جه مظلوم عبدی و دیسا الهام محمد و هنک رایدن روژاوای کردستانی پیکتی مرود کاره بیجه که او سردان جه به دست پیش خری و به پیشتوانی حریم کردستانی چه بو که رئیس فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی سردان ایتالیا کرد لگر رایدارین ایتالیای کومبو لگر رایدارین هولاندا و بلچکای کومبو دیسا گل وزیر دروی فرانسا و رایدارین سیاسیین فرانسای کومبو لالمانیا جی کومونی خو بردام کرن او جی بو چه میمه؟ یعنی ام بردام ده بجین یا کردستان بویه پناگه جی بو هر چه پارچه هر سه پارچه دیم کردستانش کردستان بویه پناگه سیاسی نشتمانی نتوهی که همو آلیان هم بیز بکه یعنی بویه وک نوون دا و بویه وک مسئله یکی دایی که هر جا آشتیال با کوری کردستانی ده همان دمه ده ده خزمتا هرم و کردستانی جب کت دست کفتین لبا کور دست کفتین روژاوه کردستانی ده خدمت هرمه کردستان جی بکت جبروه چنده جیا مهم اوه که به تیگیشتنه یعنی هم روژاوه کردستانی هم باکوری کردستانی به تیگیشتنه کار به تکرنه یعنی به حساب کردن آل سر پارچه دیجی بریز گرتن آل سر پارچه دیجی کار به تکرنه که باور دکیم دوه دمه ده هف تیگیشتنه که باش دنابرا پارتو آلین سیاسیان کردستانی جی چه بوید دنابرا پارچه کردستانی ده چه بوید آنگا موسی بجین جواکا کردی بری جی یک بو نکه زده تر به بحیس یه گرتن آخور را گاندیه جواکا کرد گلی کرد پارتو آلین سیاسی جی به دیف بره باشتر هفته تید گینو باشتر ده مسئله یه گرتن آخوری ده مرد کاره بجه کارو بزاوه دکن بله گودان هجال باکور کردستان قناغ آشتیه ده مشید سر ساقه خوی روژه لپارلمان ترکیه آخفه بحثا کریارین دولت لهمبر کردا بحثا پینگاو ناویتنا آلین دستالدارین ترکیه لمسئله قناغ آشتیه بحث کرو گلک گرنگی و بحث هاوی کرد دویت پینگاو بیت آویتن یعنی جبو که مسئله جی شرعی جی چکی جی امناهی درکوید بیت مسئله یکی سیاسی پیدوی به بریارین سیاسی قانون انگو بی یاسایان هیکو او جی گریلاین کرد انگو گریلاین پککی بکاربن برنگ یکی آزادانه پشکداری سر روشا سیاسی ها ترکیه بکن و بکاربن خبات و خزمت سیاسی لباکوری کردستان و ترکیه بکن او گله گرینگه یعنی جی دست پکی و وقتی که او بابتی تا آخافتن کرده یک دروشون بدند کرنه او جی آشتی اکی برومت یعنی کرد نا آماده نه به رنگ اکی شکستی خور را دست بکن یعنی جی دست دوزا خوبردن کرد خوازن مسئله جی امناهی مسئله اکی امناهی درواز بکن بک مسئله اکی سیاسی یعنی کرد نه پشمانه کرد خباته کرنه کرد نه پشمانه کرد تکوشینه کی کرنه کرد نپوشین پوشیمانن که اول با کره کردستان به هزاران دست کفتنه لیک کرد خوازیم که ایدی وی تکوشینه ده مسئله شرید راوستینن مسئله به مسئله ایکی سیاسی او پرسا کردی به دیالوگی به هفته گیشتینه و به سیاست ایل پارلمان ها ترکیه بیتا چاره کرنه و دیموکراسی پیش کوی دا که پرسا کردی جی بیتا چاره کرنه یعنی اجبروی اکی دا خوازیین کرده کریارین کرده پلانگو پیامین کرده گلک زلالن لی آلیه ترکی حتی نوکه بیرنگی زلالی برصف ندایه هنده کالید خوازم وی اکیش بو هلب جاتنا بکار بینن آلیه نتو پرست خوازم ویا وک دجاتیا کرده بکار بینن آلیه گود اوپند هنده کالید اوپوسیون دهش دو خوازم وی اکی دجی دستالاتی بکار بینن جبروی اکی ترکی هشتا او تیگیشن چینه بویا که اگر مثلا کردی به دیالوگ چاره نبید اگر مثلا کردی به هفته گشتین چاره نبید اگر کرد وک ولاتین ترکیه نبن خودان ماف ترکیه جدی بکویده ناف وان کارساتن که روژاتا ناوین رود داد ترکیه جدی نشد خوشوی ایک ارز گارب کد یعنی کرد همان دمیده هم بو چاره کرنا پرسا کردی همیش بو پاشا روژا ترکیه پینگا بکتابش کرد لباکوری کردستان سرکرده این کرده سیاست ها کرده بیشن ام پیشکه که اینجا ترکیه پاشا روژا همه به ترکیه و گردائیه امی به ترکیه و پیش بکنن امی به ترکیه و قاربن آریشه این خود چاره بکن ویده می آلی ترکیه جی دوید پینگا باویجه یعنی جی بریاره بده کرد پیشکه که اینجا جواکا ترکیه یا نه کرد پیشکه که اینجا مسئله سیاست ها ترکیه یا نه یعنی دیم مسئله به امناهیه هشتا به عقل امناهیه بری خودم مسئله کردی کرده یعنی به عقل ولاتیه که آزاد ولاتیه ترکیه بری خودم کرده اگر به وقت ولاتیه آزاد و ولاتیه ترکیه بری خودم کرده چاره گلک راحته کرد دخوازه وکویه دکن کرد دخوازه ناسنما خویا نشتمانی دکن کرد دخوازه آزاد بنا زمانو کلتوری خود کن که او یک دی برجاندیه همو ترکیه ده و او رو اگر لروجلاتا ناوین او مترسیه که داتا باسکرن لسر ترکیه بجیه نبو دست کرداد و اکیده بباشی هیه هم هریما کردستانه هم جی تفگره کرد با کوری کردستانه به پیشوازی

0: خوین جبو آشتی به پیشوازی خوین جبو چاره کرنا به دیالوگی و به بریکا دیموکراسی و پارلمان ترکیه ده مسئله کردی ده و سکرم که ترکیه ده وی قناقه ده آرام درباز بکه جاجبر و چنده جی دوید آلی ترکیه پینگاو این سیاسی باوجی تو یاسایا گرینگ در خد داکو پرسا کردی چاره بید یانجی وک که سری ساخق اندام پارلمان ترکیه جدن پارتی که وی گوتل پارلمانه باوری روز به روز بو قناه هاشتی کم ده بیت گنجین کورد لاوین کورد کچین کورد مالباتین کورد جواکا کورد دا خواست دکین کو مسئله دیالوگ چاره به مسئله ترکیه پنگاوان باوجه یان جی کورد ژ چی کلیاره کی خو ژ چی پنگاو کی خو ژ چی خباته کی خو نه پوشیمان او هیچ به شری دن دولت تا ترکیه کو دو ترکیه وی کی باش تبگت کردوخته که وی پینگاوی داویشن نجبر لاوازیه دیف گوتنین ترامپی سروک امریکا سروک ترامپ یانجی دیف سرکرده این ایرانه نوکه بهدنگی هیه آشتی چه بویه چنه بویه کس تیناگی او پیمانه هاتی امزکرین نه هاتی امزکرین حتی اویه که او خوش زلالنینه او چارده خالیم که لسر ری کفتنه حتی نوکه تشکر امریکا تی آخافتن، تشکر ایران تی آخافتن، مروس مرون زایند که اف چارده خال راستن یا نراستن، پیمانه که هاتیه بلاو کرن، هاتیه به امزه کرن، لیو خودان روی پیمانه جنای در کفتن. اجا شارزاین سیاست وی اکید بینن که دو بجین که ایران خوزه وی دلیوی بکار بینه خو بهسر بکه، امریکاش خوزه وی دلیوی بکار بینه، آنگو دستلاتا سرک ترامب که خوشبو هلب جاتنا کنگره سا امریکای آماده بکه. جواب آشتی چه بیت چه نبیت اوه دت پاشاروج دیار بیت اسرائیل گل وی آشتیه نه گل وی آشتیه اوجی دی خیاب کت اجا امریکا دخوازیت یانجی پلان او پلان عجبا دسلاتا احمد شارع اهل سوریه شر حزب الله بکت یان بابتا دوسیه حزب الله را دستی سوریه بکن یعنی بابت تولیه هون بابت زلال نبونه لی تشتی که خیاد که کرد به بلیارن هم ل ایران هم ل سوریه هم ل ترکیه و هم جل عراق ل حرم کردستان کرد عالی دیالوگ نه کرد عالی هفته گشتن و چاره سریا به ریکن دموکراتیکو به ریکن دیالوگ نه انگو هفته گشتن نه بله گودارن هجاب رومت اورو ام گشتن داویا برنامه خو ل رادیو دو که دنوا برنامه ده گلک بابت دیشی مدخواستم باز کن بلا با هفتی ها دیب مینید هفتی ها بیتم سر وان بابت هم بتای بتیل سر سیاست ها دروی شر گود خوازن جواک چاو پوش کن بتای بتی والات این داگر که همه وی بابت بشکی تیرو تسر جی باز بکن حتی هفتی تنکی و حتی برنامه که دینا کودان کم هف بینن هر شادو سر کفتی بینن.
1: Every God.

0: جیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروک بارزانی پیامک سر خوشی آرسته به نمال خود جرازی تحسین که مهگی کر. سروک هرما کردستان و فرماندار گشتی هزین پیشمرگی بشکداری آهنگار در چوین کلیجا سربازیا قلا چولانبون. لروجا پنشنبی به این ودانا فرمیه لهمی دامو دزگین حکومت هرما کردستان و عراقی.
2: سروک مسعود بارزانی پیامک سر خوشی پیشکشی به نمال و خود جرازی لیوا تحسین کمکی کریه اوجی دقی پیامویه بناو خود مزنو دلووان بخمو کووانکا زور و ما پیام وغراد دماییه یا پیشمرگ خباتکیر دیرین لیوا تحسین کمکی گلی بو بوی بیروری انکو بوی هلکفته سرخوشی الملباطا خود جرازی لیوا تحسین کمکیو همی دوستو حوال نوید کم هف پشک خما وانم خودم مزن گیانه وی بهشتا برین شاب کتو صبر و هدار به همی لکی بدد. انا لله و انا الیه راجعون. مسعود بارزانی.
1: افرون چیروان بارزانی سروکه هرما کردستان و فرمانداره گشتی هیزم پشمرگل سلیمانی پشکداری ده آهنگا در چونا 210 قطابیان کلیجا سربازیا قلا چولانبون. هلوسا سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی پیوک دار آگهاند. هیزو هبونا هرما کردستانیت اگبون یا پار دولانین سیاسی کردستانی او لوراد ویتن اگبونا خو پارزین.
3: پیامی همیشه ایما بوناو خوی کردستان یک هلوستی تبایی پیکوی

0: کودنگیه لنوان سرجم هزو لاین سیاسیکان و پیکاتکانی کردستان. هزو مانوی حرمی کردستان کاتک مسوگرده بید که ایمه لناو خومانده تبابینو بر جواندیکانی بالاکانی نشتمان خین سروی هموی همو ململانه و جاوازی دیکوه. فررنگی من دولمندی مانه. همو پیکاتکانی کردستان لهر نتویک و آینه پیکوه شناسی جوانی ام نشتمانه پیک دهینی. اما جوانیه کی زورو هزه کی گوره با کردستان.
1: هر واسه سروکی هریما کردستان نچیروان بارزان راگهان پیش مرگه پارزر آشتی و آسایش و سقانگیری همی عراقیه. لو ردویتن حکومت بغدا پیگیری نیاسای و دستوری هم بری هزا پیش مرگه کردستان بجبینید.
0: بایه پیویسته حکومتی فدرال لبغدا همو ار پابنگه یاسایی و دستور یکانی خوی برامبر و پیشمرگه جبجه بکار. به تایبتی دابین کردنی چکو تقمنی و تواوی پیداویستی سرباز یکان چون که پیشمرگه پارزری آشتی آسایش و سقامگیری همو عراقه ول دستور اجدا ام بشه به تواوتی باز کرا. پاشا روژی حرمی کردستان و تواوی عراق پیک و گرید راو سرکوتن من یکه آلنگاری و چارنوسیش من لعراق دا هاو بشن.
2: افرو روژایک چنبی سروکه حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی دی بره بنیات پروژه مزگفت مزنیا بارزانی لحولی را پایتخت دانیتن. پروژه سر و بری زیده تری 2 میلیون متر دو جا هاتیه دیزاین کرن. چندین پیورین جهانی شکاندین و اف پروژه جه چندین بشنگرنگ بکتیتن. اشوانجی هولکا سرکی بونویشگران گزیده تری 9000 کسات شنویجه لبکن. حوش و باخچه مزگفتیجی جه زیده تری 700000 کسان لحیه. هولین هلکفتین آینیو مزندترین دمجمیرا روژیو 4 منارا و کتب خانه و جهن مزن جبار شیفکرنان ویسینن کردی و آینیو هولین کنفرانسن ین تایبت بو هلکفتین جواکیو مزندترین هولا نان خارنو شلال اندست کرد و دریاچ اندست کرد و مزندترین پارک لحاتینه دیزاین کرن.
1: وزیر نفخوی حکومت هرما کردستان ریبر رحمت راگهان ده مواکی نزیگ ده پلابلند کرنه هزین نفخوی لحرم کردستانه ده دست پیکتن.
3: خلاف برس کدنوه به فرمان جنابی سروکی حکومت فکر مسرور برزانی ایشی لسر کراوه و نسراوکان دراون به سروکاتی حکومت لوشو با سروکاتی حرم نیر دراون چاور امزا کردن دکنو لماوهی که نزیگ ده لسروکاتی حرمش امزا دکرنو اوی که شایانی پلاب برس کدنوه بتن للیسته کنوی هیو بپی او استحقاقی که خدمت و سالان و آوانی که پیوسته بار ترفیعی که
2: هر وسط وزیر نفخوی حکمت هرما کردستان ریبر احمدی را گهانجی چه بریار بو و گراندنا پنابر و آورین سوری لهرما کردستان نهاتیه دان.
3: بابت پنابر سوری خوشکبرایت مید سوری و کلی را حقیقت به بریار اک نهاتی نکو بریار اکی بچنه یعنی پیوسته پندهی وکو هر پنابر و آوره زمینه یک فراهم ببیتن لبار آسایش آرامی سقامگیری و خدمت گذاری و مطمئنه یک چه بیتن که اف خلک وگره تبا تأکید هر وقتی که حکومت سوریه آمادگی ها بیتن یا اف زمینه بیتر رخصاندن اف خلک خود وگره تبا پیویستی پهندن آگتن اگر بریار بیتدن بین خلکی که خلق لدو امانت گره تن و لدو آرامی و سقامگیری و خدمت گذاری گره تن هم ده هارو کار بین با هر وگریانه که
1: اندام فراکسیون پارتی لجوات نرن عراق شیروان دوبردانی راگان افرو تامیل کرنا موچه خورن عراق البغدا دست بیکر موچه خورن هرما کردستان جی پش راست کین وکو هیوا بوری موچه وان دیتا خرج کرن گود جی دیگل برپرسن دارایی و فیدرالین عراقی چار دیریا خرج کرنا موچه ایت کین گود روژا چارشم بیا بوری لیست موچه هیوا شش میزان مراجعش لوزارت دارایی هرم کردستان هاتیه روانه کرن جبو وزارت دارایی عراق فدرال هیچ کیشه یک نبویه هجی گوتنی الهیوا بوری پشتی دا بشکرنا موچه چند وزارت اکن حکومت عراق ایک سر موچه موچه خورن هریما کردستانی جی هات خرج کرن.
2: برپرسی را گهاندنا رو بریاری خسنا پلیتین آهن خارنه لپارزگه ها دهوکی قیس ویسی را گهاند. نیزیک پروسا و گوهاسنا کسکش پلیتک با پلیتکا دی الدهوکی دی دست پی کتن نه.
4: او پروسا یعنی پارزگاه ما پارزگاه دوی العراق پشتی واسط و بوی اوش یعنی جبر کاریمک و کاریمه الحمدلله گره که باشه ریوه بریه یعنی اغلب مد بومفت کن پارزگاه دوی که پاشی که پارزگاه دی او پروسا یا جدا بینا خیزان نیه اف خزانت شنیکا زواج کری بس شمیانا گریتن تنشوال گریتن اف کسین جنکو جنک جلگل خزیر خو و کرک یعنی جنکو و کر الگل بابه کرکی بن هکی عیال جیه بیتن اف جداد بن جبرکو دام که و گاسنا کسا کیش پلیتک آین خارنه بو پلیتک آدی آین خارنه هشتانه و بیا ایشالا آجی نزیگ ده و بیتن اف دست پیک ها دست پیک اون او کسی بیتاقه که دابتنشن خود جدا کن.
1: لدو فروج میریا سال 2026 زاینی حکومت هرما کردستان لروجا پیشم بیا وی هفته که هفته مدگل دی هیوا محرمه به انودان فرمی الهمید مدزگین حکومت هرما کردستان و لعراقه هجی گوتنه دی هیوا محرمه که بروجا عشورات تنیاسین ایک جروج گلک بهاد مجوع اسلامی و مذهب جداده طایبتی جی مذهب شیعیان کد وی روژه دا بیروریا شهید کرنا امام حسینی تیتا گران.
2: ریوه بره مالادان عمران دهوکی خالد چی برادیا دهوک راگان نوکل مالادان عمران دهوکی 25 کس تینب خودان کرن.
5: سباره دان عمرت نها دنا و خانی مالا دان عمر دا تینه جندار کرن مل 25 دان عمر نها همه شمانه دازده ظلام و سیزده جنه او خدمت گزاریان یعنی گوتنه پیشکش کرن و که هر خیزانه که مالا که دا کچه خدمت گزاری پیشکش که دناوا وی خانی دا بلکو بتر هنه است وانا مدناوا مالا در انرادا کلینیک که نجداری های یا بچار تعدیق و قرصدارت مل ویرت آمادانه با هر حالت که تندرستی روی داری بردوام چاره سریت و تینه کرن و پیشکنین دستکی با تینه کرن و هر دابا پیست کرن اکثر برف نخوشخانه تینه و گوهاستن و اصفاسی و همی سازی فخلنی حکار و حاریکار جلمه با بابتی
2: به امره ما پشکداری کرن دانستاندن تکنیکی ینگری دای را کفنا ایرانه که بریار افرا روژا اکشن بی دست ببکن جای دیوانز جگری سروک امریکا شانده بلنده پاکستانی بسروکات یا شهباز شریفی برف سویس را پرکتینه میدیان بالاف کریه شانده ایرانی گشت یا سویس را وزارت در و پاکستان جیت را گهاندنه که دا آماجه پنده دابو که دیفچون بوجه بچه کرنا لگده گشنا اسلام آبات دهه تکرن که بریار افرا روژا اکشن بی دانستاندن آستی تکنیکی لی هاوینگی هین برگوتش لی سویس را پری و بچنو اجبلی هندشی جی دی وینس جگری سروک امریکا و هرگج شهباز شریفی سروک وزیرین پاکستانی و سلیم عاصم منیری فرماندهگیشتی سپایی و هیزنبرگیری پاکستانی پشوک راست خود پشکداری دانستاندن آبن.
1: به هریکاری هفکاران لدم بوریده جدنگو باسن استودیک رادیا دو کد نخاندن سپاس بو قدر بناوه
2: شاد و بختور بمینن.

روزانه لی رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاف سروگ بارزانیت پیامکی دا سرخوشیل بنامال و کسوکارین حوال پشمرگی دیرین لیوا تحسین کمکیت گتن و خوب هفشک خماوات دتا زانین. افرو روژا اکشنبی 21 حزیران سروگ بارزانیت پیامکی دا آماجه دایه خود جرازی و تحسین کمکی پشمرگی دیرین جه خودت خازین جهوی بهشتا برین بیتو صبر و آرامی جیب دتا همی لایکی. به برهبونا سروک نیچیروان بارزانی مراسمین در چونا خولا پینجه یا کلیجا سرباز یا قلعه چولان پرایوچو سروک نیچیروان بارزانی راگهاند ارگی مهمی آیا پارزگاری ناو پشمرگی بکین. افرو روژا اکشنبی سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی دی بره بناغ پروژه مزگفتا مازان یا بارزانی لحولی را پایتخت دانیدن. پروژه السرو بره زیده تری 2 میلیون مترین دوجا هاتیا دیزاین گرن. اندام پارلمان عراق الفراکسیون پارتی شیروان دوبردانی راگهاند افرو تمویل کرنا موچه مچخورین عراق البغدا دست بگریه و مچخورین هرما کردستان جی پش راست کم وک حیو بوری موچه وانده تا خرچ گرن. برپرس راگهاندنا ریو بریا ریخسنا پلیتا آهین خارنل پارزگاه دهوکی قیسویسی راگهاند نیزیک پروسا و گواسنا کسکش پلیتا که بو پلیتا کادی الدهوکی ده دست بگتن. لدیف روجمیریا سال 2026 زاینی حکمت هرما کردستان الروجا پیشن بیا و هفتیه که هفته مدگلده محرمه بین ودانا فرمیل همیدا مدزگین حکمت هرما کردستان و پارزگین عراقه گردیادن گواسه ها تخاندند نفخیر و خوشیادا بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمانه

خوشی بلا کن خوشی من کاریم حسنی ساری بسر حسنی گرم دادیم و هک ربی عالمی لبانی بانی جمنو دیر سمامی

لکه خدای جام آیا تو رو زینا که ما بگرتی نو کشتی نبامی عمر سواری لالو وزید که بما بر حیامی حیلی تو رو چاوان دستی میدان زاری که نمچه بری میدان حفظ خانه

دیشه فدی تابونه عسکری به خلاتیم ولا جاوا فرخا قمان دیانا دیار بکی و دو فرخی مالا امر سواری نالو دگرین دو سود ریچیل به تاقیباتیم ولا ودینا کب ما برگرتنو کشتنا سواری لالو بزید کب ما بر حیرا و حیلی ولا سراد بیجی توی محکوم و قاتل و خاچاقی

همینه سره بیستو چار پنجه که تبوزو تباقی و رتو ایراباخ و کار بکا و میل عرباخ کما شاهین سوار ببین و میل رابن کربوران و هر ناگر ماهی و رتو ایرابا و الى شیخ و اطری نازکی و کبر فازو زانی سرحده بکناب ویگر ماهی ورا تو رابل آشی خوب شودی سانه بحباری بلکی صابونو بحباری بصورابی ورا تو رابل دیشه کا خوش باشی آدی سانه بستوشی شدو نکه بابی ورا تو رابل شوشه کی با خوی کی جبوت خای کی یعنی رخی یکی جشرابی ورا بکات و حب کی جمراق گوش نگری

پشتے لاشے محلان دل میں محلانہ وے آپ زنا وے

خود میں بکے دم بنا کے چھ ماں خلو

خشمی جونی تا حضیل بانکی بیر روحی تو کت زانگا مرد حیا فجر صبح وفی خجلی نبد بیر اوش باش کی بید لیوئی تحب بازلی صیح چوکیان

فاشو گرهیل بله و بلاد نتوکی خلبه خوار نامنو طرف کارسی گور که بگل گلبه و بلان حیفا ما عظمانه بنزه بالگه بسره ما کبر بی و بلاجه مسره چاکی و کزم بنا چایتی که بی و حسا فجارا صبه دسته

0: استودیوین رادیو آدهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروک بارزانی پیامک سر خوشیارسته به نمال خود جرازی تحسین کمکی کرد. سروک هرما کردستان و فرماندار گشتی هزین پیشمرگی بشکداری آهنگار در چوین کلیجا سربازیا قلا چولانبون. لروجا پینشنبی به این ودانا فرمیه لهمی دامود از گهن حکومت هرما کردستان و عراقی.
2: سروک مسعود بارزانی پیامک سرخوشی پیشکشی بنمالو خود جرازی لیوا تحسین کمکی کریه. اوجی دقی پیاماویه. بناو خود مزنو دلووان به خمو کووانکا زور و ما پیام وغرا دماهیه یا پیشمرگ خباتکیر دیرین لیوا تحسین کمکی گلی بو. به وی بیروری انکو وی هلکفته سرخوشی الملباتا خود جرازی لیوا تحسین کمکیو همی دوست و حوال نوید کم هف پشکی خما وانم خود مزن گیانه و بهشتا برین شاب کتو صبر و هدار به همی لکی بدد انا لله و انا الیه راجعون مسعود بارزانی.
1: افرون چیروان بارزانی سروک هرما کردستان و فرمانداره گشتی هیزم پشمرگل سلیمانی پشکداری ده آهنگا در چونا 210 قطابیان کلیجا سربازیا قلا چولانبون. هر وسا سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی پیوک دار آگهاند. هیزو هبونا هرما کردستان ایگ بون یا پار دولان سیاسی کردستان او لوراد ویتن ایگ بونا خو پارزین.
3: پیامی همیشه ایما بونا خوی کردستان یک هلوستی تبایی پیکوهی و کودنگی لنوان سرجم هزو لاین سیاسیکان و پیکاتکانی کردستان هزو مانوی حرمی کردستان کاتک مسوگر دبیر که ایمه لناو خوماندا تبابینو بر جواندیکانی بالاکانی نشتمان خین سروی هموی همو ململانه و جاوازی دیکوه فررنگی من دولمندی مانه همو پیکاتکانی کردستان لهر نتویک و آینه پیکوه شناسی جوانی ام نشتیمانه پیک دهینی اما جوانیه کی زورو هیزه کی گوره با کردستان.
2: هر واسا سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی راگهان پیش مرگه پارزر آشتی و آسایش و سقانگیری همی عراقیه لو رادویتن حکومت بغدا پیگیری نیاسای و دستوری هم بری هزا پیشمرگ کردستان بجبینید.

0: حکومتی فدرال لبغدا همو ارپا بندیه یاسایی و دستور یکانی خوی برامبر و پیشمرگه جبجه بکار به تایبتی دابین کردنی چکو تقمنی و تواوی پیداویستی سرباز یکان چون که پیشمرگه پاریزری آشتی آسایش و سقامگیری همو عراقه ولی دستوریش دا ام بشه به تواوتی باز کرا پاشا روژی حرمی کردستان و تواوی عراق پیکه و گرید راوه سرکوتن من یکه آلنگاری و چارنوسیش من لعراق دا هاو بشن
1: افرو روژای کشنبی سروکه حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی دی بره بنیات پروژه مزگفتا مزنیا بارزانی لحولی را پایتخ دانیتن پروژه سر و بری زیده تری 2 میلیون متر دو جا هاتیه دیزاین کرن چندین پیورین جهانی شکاندین و اف پروژه جه چندین بشنگرنگ بکتیتن اشوانجی هولکا سرکی بونویشگران گزیده تری 9000 کسات شنویجه لبکن حوش و باخچه مزگفتیجی جه زیده تری 700000 کسان لحیه هولین هلکفتین آینی و مزنترین دمجمیرا روژه و چار منارا و کتیب خانه و جهن مزن جبار شیف کرنان ویسینن کردی و آینی و هولین کنفرانسان ین تایبت بو هلکفتین جواکی و مزنترین هولا نان خارنه و شلال اندست کرد و دریاچ اندست کرد و مزنترین پارک لحاتینه دیزاین کرن.
2: وزیر نفخوی حکومت هرما کردستان ریبر رحمت راگان د موکه نزیک دا پلابلند کرنا هزین نفخوی لحرم کردستان دی دست پیکتن
3: خلاف برس کدنوی با فرمان جنابی سروک حکومت فکر مسرور برزانی ایشی لسر کراوا و نسراوکان دراون با سروکاتی حکومت لوشو با سروکاتی حرم نیر دراون چاور امزا کردن دکنو لما وی که نزیک دا لسروکاتی حرمش امزا دکرنو اوی که شایانی پلابرس کدنوی بیتن لیستکنوی هیو با پی او استحقاقی که خدمت و سالان و آوانی که پیوسته بار ترفیعی که
1: هر وصا وزیر نفخوی حکمت هرما کردستان ریبر احمدی را گهانجی چه بریار بو وگراندنا پنابر و آورین سوری لهرما کردستان نهاتیه دان
3: بابت پنابر سوری خوشکبرایت مید سوری و کلیره حقیقت به بریارک نهاتینه که بریارکی بچنوه یعنی پیوسته پنده ای وکو هر پنابر و آوریک زمینه یک فراهم ببیتن لبار آسایش آرامی سقامگیری و خدمت گزاری و مطمئنه یک چه بیتن که اف خلق وگره تبا تأکید هر وقت که حکومت سوریه آمادگی ها بیتن یا اف زمینه بیتا رخصاندن اف خلق خود وگره تبا پیویستی پر هندنا گتن اگر بریار بیتدن بین خلقی که خلق لدو امانت گره تن و لدو آرامی و سقامگیری و خدمت گزاری گره تن هم ده هارو کار بین با هر وگریانه که
2: اندام فراکسیون پارتی لجوات نرن عراق شیروان دوبردانی راگان افرو تامیل کرنا موچه خورن عراق البغدا دست بیکر موچه خورن هرما کردستان جی پشت راست کین وکو هیوا بوری موچه وان دیتا خرج کرن گود جی دیگل برپرسن دارایی و فدرالین عراقی چار دیریا خرج کرنا موچه ایت کین گود روژا چارشم بیا بوری لیستا موچه هیوا شش میزان مراجعش لای وزارت دارایی هرم کردستان هاتیه روانه کرن جبو وزارت دارایی عراق فدرال هیچ کیشیک نبویه هجی گوتنی الهی وابوری پشتی دابش کرنا موچه چند وزارت اکن حکومت عراق اکثر موچه موچه خورن هرم کردستان جی هاته خرج کرن
1: برپرسی راگهان دنار و بریارک خسنا پلیتن آهن خارنه لپارزگه ها دهوکی قیسویسی راگهان نزیک پروسا و گوهاسنا کسی کش پلیتک با پلیتک دی الدهو که دی دست پی کتن
4: پروسا یعنی پارزگاه ما پارزگاه دوی العراق پشتی واسط و بوی اوش یعنی جبر کاریمک و کاریمه الحمدلله گله که باشه ریوه بریه یعنی اغلب مد بوم افت کن پارزگاه دو که پاشی که پارزگاه دی اف پروسا یا جدا بینا خیزان نیه اف خزانت شنیکا زواج کری بسش همیان آگریتن تنشوال گریتن اف کسین جنک جلگل خزیر خو و کرک یعنی جنکو و کر الگل بابه کرکی بن هکی عیال جیه بیتن افت جداد بن جبرکو دام که و گازنا کسی کهش پلیتک آین خورنه با پلیتک دی آین خورنه هشتانه و بیا ایشالا آجی نزیگ ده و بیتن اوه دست پیک ها دست پیک اوان او کسی بیتاقه که دابتن اشین خوش داکن
2: لدو فروش مهری سال 2026 زاینی حکومت هرما کردستانه لروجا پیشم بیا وی هفته که هفته مدگل دی هیو محرمه به انودان فرمی الهمید همو دزگین حکومت هرما کردستانه و لعراقی هجی گوتنه دی هیو محرمه که بر روجا عشورات تنیاسین ای که جروجن گلک بهاد میجو اسلامی و مذهب جداده طایبتی جی مذهب شیعیان کد وی روژه دا بیروری شهید کرنا امام حسینی تیتا گران
1: ریو بره مالادان عمران دهوکی خالد چی برادیا دهوک راگهان نوکل مالادان عمران دهوکی 25 کس تینب خودان کرن
5: تباره دان عمرت نها دناب خانی مالادان عمر دا تینه جندار کرن مل 25 دان عمر نها همش وانا دازده ظلام و سیزده جنن او خدمت گزاریم یعنی کوتنه پیشکش کردن و که هر خیزانه که مالا که دا کچه خدمت گزاری پیشکش کرد دناو باوی خانی دا بلکو بتر همه ایست وانا مدناو با مالا در انرادا کلینیک که نجداری های دوچار تعدیق و قرصدار اتمال ویرد آمادانه با هر حالت که تندرستی روی داری بردوام چاره سریت و تینه کردن و پیشکنین دستگی با تینه کردن و هر دابا پیست کرد اکثر برف نخوش خانه تینه و گوهاستن و اصفاسی و همی سازی فخلنی حکار و حالیکار جلمه با بابتی
1: به مرمو پشکداری کرن دانستاندن تکنیکی ینگری دای را کفنا ایرانه که بریار افرو روژا اکشن بی دست بیبکن جی دیوانز جگری سروک امریکا بشانده بلنده پاکستانی بسروکات یا شهباز شریفی برف سویس را پرکتینه میدیان بالاف کریه شانده ایرانی گشت یا سویس را وزارت آدر و پاکستان جیت را گهانده نگیده آماجه پنده دابو که دیفچون بوجه بچه کرنا لگده گشنا اسلام آباده دهه تکرن که بریار افرو روژا اکشن بی دانستاندن آستی تکنیکی لی هاوینگهن برگوتش لی سویس را پری و بچنو اجبلی هندیجی جی دی وینس جگری سروک امریکا و هرگج شهباز شریفی سروک وزیرین پاکستانی و سلیم عاصم منیری فرمانده گشتی سپایی و هزین برگیری پاکستانی پشوک راست خود پشکداری دانستاندن آبن
2: به هریکاری هفکران لدم بوریده جادن گو باسن استودیک را دیادو کد نخاندن سپاس بو گدر بناوه
1: شاد و بختور بمینن.

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dhuk Radio, #8.5, #8.9.
1: Kurtiyan dengu basa, dehena peşkeş kiran.

0: ایفر باش سروق مسعود بارزانی پیامک سرخوشی بو اغرا دو ماهیه یالی و تحسین کمکی بلاف گریه ببره بونا سروق نشیبان بارزانی مراسم درچونا خولا پینجا کلیجا سربازیا قلا چولان آتگران سروق نشیبان بارزانی راگهاند وید آستنگین هم بری گرتنا هزین پیش مرگی بینه چاره کرن او دیار کرد وید سی سستی نمینی تو او پلز بهینه کرن ابرو روژا اکشنبی سرکی حکومت حریما کردستان مسرور بارزانی برای بناغه پروژه مزگفت آمازنا بارزانی لحوله را پای تقدانا ریب رحمت وزیری نافخای حکومت حریما کردستان سبارت دست بکرنا کار کمپانی پترول راگهان داکو کمپانی پترول بینهاندان دست بکار خواه بکن پیدوی حکومت ایراق گرانتی یا پارستنا کل گهن پترول بکن پارزگار دهوکه دکتر علی تتراغهان تواتشیان داده بویانا دهوکه تکرن و هیوی خواست جمعور یا نیا دهوک به امید نبید. کم مهیمن حمدانی اندام پلمان ایراقه تقل جمارکا کری کاران گریه و دوجی بریندار کرنم. لدی و روژ میریا سال 2026 زینی حکومت حریما کردستان روژا پیشن بیا به هفته هفتم دگل دهی حیوان محرمه به این ودانا فرمیه الحمید آمود از گهن حکومت حریما کردستان.
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سلاو رزگیتن بو همی حوالات رادیو دوک بو هر کسی که حش کل تو رکوردی بکت بو هر کسی که حش دیرو که ملتی خوب بکت ملتی کرد گادرت خوش تبی کل تو رکوردی گریدای هر کسی که یه خوب خودانید کرد او کرد کیره بیتن کیر اقلاج که دنیای بیتن ما بحثی کلتور ملتی ویه گلت اشتهایش ما چوی و از باید کم خمساری کس نبیه گلت اشتها گهینی تا گنجت ما آن گهینی تا قطابیت ما آم گهینی تا کسو کارت ما چونکی عمر ما بودی جیه ما بودی همی بشارو شورا حکود بیجن همی بنویانه دیش من چند پیز بو هیزا خوش ما وارد گده ما ام بیتفاق و بر نویانه ما بو ای کدو دیش من شاگلک خون ایش گیمب کد و روش بروش جی دجمن پیست کبید و امید بهیست بید اکم درست صح که نفل کلو ریخو کلابو ریخو کلتو ری ملتی کل باور بکن خوده مسوگر ام ده اکودو گرین و یه بیانی نشید بهیتن آفمده لی مخابن او کسی تشین بریار بدن هایش گلک تشتانی نه او دیرو که ملتی خو نزانیتن او نشیتن ملتی خو پارزیش و ما گره جاره گوتی دیرو که ما همیاد فلکلور و کلپور رو دا همیاد کلتوری کردی دا چون که گلک تشما چون هم نشیانت وقتی دا یعنی حتی بری سر حل دانشی کس نشیال کردستان همیه پرتو که چکت سر انفالا سر کم کشید بسر ملت کتاتین سروا کارساتا او بسر مهاتین گلک دشت هبو دوید هاد با نویسین هاد با گوتن حک ایکی نویسی جی بیتن او مروف همی گوا یه اکود بیشن تعیدی دابو تحیو نیه دابو بو نمونه ما حسانوانت پیس همان تشته جانت نویسی وکی دکتور عبدالرحمن مزیدی وکی سیدای معید طیب وکی سیدای محسن قوچان اول کن نمونم اینان گادرت خوش تفی یعنی هزر نکن که اب هسی کبتنی بون دروی کردستان جی بون نمونه کردستان روش آوا مجگرخین هبون و ما صدا نویز کار هبون جیانا خود تخستمه ترسیه سخمراتی خزمتا پیوا کردی

0: بلې ګوتې خوشتوي مګله جو پسې حیران کوي کړی کتاب وختي دومن یا چاپ کړی پرې کا دغه سپریس ګل سو پوسیت من مو سیده ما یا طيب و کو پکت هتن 3204 بندت حیرانو کې او پرتوک ات سی که دو نمایش میشه جی نمایه گره که پسی رو مکر که اوه پرتوکی دست کویتن من گوته جهه لی بوری نیه لی دستگه خانی ای دکا تایبت و چکلی اف پرتو که هاتی نا چاب کرم کرمانجی انظام که شوه دیجی آن نه یا گزار دیجی آن نه بس کرمانجی اف پرتو که ایک شو پرتو که کریت ایده دا حیرانو که کردیا یا کو من تو وقتی را نویسی و هاتی چاب کرن شلای ایده و سال 2010 بو یعنی اوه بری بجر 16 ساله اوه پرتو که اینکشن پره که مال پره دزگه خانه یانکو ناونده خانه هنکشن دست خوب بخنو و هنکشن فایده جب کن چکی از بین مصرین پرتو که سر حیرانو که کردی بعدی نهاتی چاپ کردن او حیرانو که هشته لاپر جیمنت وقتی را یت ایدی کرین هشته لاپر سر منش رو وکری حیرانو که چیه بابتت حیرانو که چندن چه حیرانو که چه فرق جدایی هیت گل استعانه دید که داری حیرانو که چند رنگ تا گوتن من یه تعدادی ها کریجی که پای تخت حیرانو که بهدینا دبران هلی های دبران هلی های که تو شامد یه پخارب کوی بروش حلاته حلویر نهلی دست بد کن حتی در حلوکه شش هفت گنده کن نهلی رنگ که گشتی آزاد بینه نه نوکش میجه کرو کچه توت آزاد بینه آزاد یکا پرورده نه آزاد یکا دی سر خوبی چون چکی بهرا پترش واجی نوکه روشن بیرن و جهه تایبت گیتی تروجنامه گریا کردی دا گلک تلفزینال رادیال گوارا روجنامه و لنده دستگیه دیت را گهاندنه او جه خویه گردی جه گهتن بوی کسی اوی بشیتن خزمت اکا برچاف بکد بو کنتوره کردی حیرانوک او بندن اویت دو جحیلا تاویت نبر ایک یعنی بر همه حجه کنا کرو کچکه یا کرا کو کچکو یا وی دمی اف سوشال میدیا نبو اف انترنت نبو وقتی ما گوت انترنت ما بحثی هاتشتی گریدای انترنتی اب همین نبو تلفون جی نبون وی وقتی خو چه ایدی نبود دزگه اگ با پیواندی کنه نو برا کرکی و کچکی که عشق و اوینه خول دلیواد دا گلک گلک بعدست که بون بعدست او کز بون اوه برسوا یعن که ناما کرید گهانده کچه یا کچه گهانده کرید و جا حتی ایکی بخو بعد از که دید با گره که زحمت بود چکی بعد از شو و اشکرا کتن هکه اشکرا جیب کربانا بلایت مازن دیفراتاتن لو ما گلک جارا گوتنکو عربی تیتا بیرا من اعطیت له سرا صرت له عبدا یعنی هکتا سرخو بو ایکی گوت تو وکی عبدکی لیتی دست توی دا او کروکش او عاشق و معشوق هد دوک دستوی کسی دومون یه عیدی تینا اکود بیشن دنگو باسی تو دگو هارتن بو ایکو دو او همه عاده ها بینا ابو بكر ام دي اكم تلفون واقلين كاك ابو بكر دنباش برا
1: جميتو باش ماما ساسا سريع من ستاوا وقتو خور بي سلاو لجو اقلتان سلاو لهمو اواني جو اقلتوا
0: قلق شو باس كاك ابو بكر ما بحسي حيرانو كاكر حيرانا دشت هولي ريا جدايا حيرانو كيت بهدينا جدانا
1: جدانا برام هم يك جيدا قلنوا
0: بهرو
1: پت کورانا
0: بله هر جاره تا گوتی هر دوگی کلتور کردینا تا حیرانوکا
1: بله
0: تا گلا جاستانت گوتی نوید حیرانوکا اوی کروکش تا بنا بله
1: بل حیرانوکی آخر تا شی بوتی دیزم
0: دیک کرم که
1: ازو تازه جناب گوتی از داری جاران او ابو باوان نبو تلفون نبونی نا
0: بله وابو بلسته
1: ايه عملات وعمد ليش يشهبون ها
0: موني وقت هواجي عشق ابو عشق وقت هواجي عشق
1: ابو عري سيدا قوتيان جاركي
0: بلي
1: كرك وكشكك اسبو ابن داري يجيبون
0: بلي
1: بابي كتشي وكركا لدائرة يجيبون
0: اهو
1: حد لدائرة يجيبون كتكش لما راخبو کتکی رساله که دنیسی با کرکی دکه دنال جیفانه بابی خو با دیواری وا
0: ای
1: بابی ویده چون با دائره ساکت خو لبرا که دای دنا کرکی دستیر را دکه دری دینا دی خوینده و ایکنی دکه دناره سبین دوائنی و رانی در چو ماره او جا کسکی در دینا دی خوینده و
0: اللهی جانه
1: گوتی مالک پیشو بابی زانی گوتی بابی درکی دا گوتی تق تق تق گوتی چه با درکی دا بابی کچه گوتی کچه ازم ازم بریدم برید کچم بریدم
0: بله
1: گوتی از بریدم یعنی پوسته ما
0: پوسته
1: ماما تا ای کدی بوتی بیشم
0: کرم که
1: گوتیان هارون رشید و بهلول اللي بغداد درويش دل بقرانه كده فرعكي
0: بله
1: دوسك خفتبون لبدي وارشي عاشق دوسك سرخوا ما كنا اللي وانا ابو برعتي
0: اها
1: هارون رشيد قلت ما شاء الله انا سبب مشاكل بقول لي انا فاضت مشاكل يعني
0: اها
1: بهلول قلت باش نخور بي هیچ تکنین نرسن مشکل شرف کرد نکو مشکل زوره
0: زوره
1: گوتی مشکل چیه گوتی هر رو لقصاف خانه هست که چی بینه باید بفتا
0: اها
1: هم جد زانی چه واده بی هر رو هست که چیم با اینه اگلیان گرد گوتی لم گوت ما مثلا کدی بیزم گوتی هم دره برا برای چیسه جدایا ولی
0: لم جانه وصایا
1: دره برا لپس برا بی مگر برای لحظه داری
0: جانا جانا
1: بودم جارا که لگود لکی بیرک هبو بیر عالم اولی دخوازه
0: بله
1: خور بو
0: بله
1: بودی روزه که فقرز و کندریان و گلیشان شورا کرده و گلیش دهات و فقرز ندهات
0: اها
1: واه داری چی بیلی ناف کس نشیان بسن نعره بیره
0: وایه
1: تاریک بو خور بو واحد به چی بی چی نبی ملوی چی گود از دیچم باتا مای خواه به هیویا خوده
0: هیویا خوده چو؟
1: بینن گلی سابو من بینن گلی سباش از دیچم خواره
0: آره
1: بو اولا دفعه زلامي ريك وفيك يقول لي ريك كتنو وليس هنا فقر جاء هنا سوري كانوا أبا وكي كامرا يقول جاروكا وكي والله أمن براكم هيدا قلنا شبرين نسيميري نسيخاني حتى برام نيتو ورسالي يقول لي سينقري أذنبي لمسن
0: أها
1: وكامرا أما همو براية ترينا همو أبوي ترينا بخلاق وكي حتى برام قلي سينقري ناس
0: معقولة
1: براميناو ولا مريان بكذير صوت الزواو بلا سري قولي سيقرتيو نفاضة سلامشن همو سري قولي سيقرتيو شوريان كذوا يوم ازانا ميمون لك بس كميمون لك ويتنا اوه بيري برسي دابي كندري دازويتو كندر ديتو وفخرز معي
0: اهو
1: بلا مكاز نازاني تشيا نازاني تشكدايا
0: اهو
1: ولا مريوكا قولي عام اخي درونايا درونا
0: درونا باليك ديكو ماتشكي سادرونا بيجا
1: مايدن غبرونا شماري دمك ديو دامك ناي بيجا لقرين غي فوري غوري ديتا سماي غنمي بابي يارزولا بداسان بيني ناي او خارا

دارد زمان حضور جوافت رسوله من امر امام دو ملا سه تفقا کردی جوافت ایفارا خود دانیا بر علم بخوندنی.

ഇല്ലാതെ നേർന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടം.

بلی گادرت خوشت بی جرا کاک ابو بکری گوتی هنگی چه پوستاجی نمون چه بریت نبون تایبل گندا اکا ایت وکو هنگی من بیر الامدی پوستخانه هبو پوست دایی را بریدید گوتی اللی همین نحیا و

قضايا والاكوبيشن پارزگه ها هبو لیل گنده نبو ویلدا کچک یعنی بابی کچکی چید بیتا مهوان بابی کرکی حل بر پانه ده چوخی خوهلوی سیتن حتی سپیده کرکی بدافت زانی نامه که بنویسید بود دادگر آخو و بکتت بلی که چوخ که وی دا یانکو بلی که ایلک که وی دا معین ایلک بیا چکی چوخ که چه بلی که پیونینن پرنگ که پرنگا جو بیا دا کچکی من نامه که کلید بلی ات ایدیه دا که بیشن ات بلی که بابی تا دا هو سا بیرنگی پشنگی پی حسی های الویل دا اف بندت حیرانو که همی گوا کچک دست پی کلیا بومد یای بید کچکامه آزاد بو یعنی نوکه جا کم سخ که نه دبرا نهیلیا که من کنه نمونه هکه نبز دبرا نهیلیا گلک دبره دیجی تا راده که باش تا آزاد بینه و نوکه جید آزادن بو هکو بیشن حل بجاتنا حوال خویان که هفجین خو چکر حل بجایی چکش حل بجاریتن دویره دا دانا پشی آب خورتی دبر آمه پرنگه که گشتی دبر آمه دی گلک ها کم بیا و پی گهر کنه جی گلک ها کم بیا ایلا دویا درست اما بو حجه کرم بیتن نبزوری دیسا خورتی کچکا جانو جحیل دو بیتا اکیب عمر دو بیتا یعنی بابی کچا خوب دو بیتا پیگور کنه او جی گلکا کم بیا یعنی جی دو بیتا پارا روش حالت ناسی تاو رپید بیشن کرد سلیقه شاعرن یعنکو هما هر آخفتنا کردا طامکا هوزان دادن حتی که برای خوکنه گلی وادارا دی بینین گوتنیت مزانا دیسا سلیقات دا کشو و کشات دا اچیا توچیا گولک ما بگیا حتی بیمود بیمود چمکم و همه اول اکو نمونه ما گوتن ام دی زفری نصب بندت حیرانو که کرچت بید دارا حوشا ما یا مازونه مسیند خواه ناهی ما بنه شویدی نه شوادی مدید دایی که کچکه خسیا منه کچک دبیتی کرو دینو چوما چما چمچت شینن چوما گلا بشکوش نینن قدب خطت یارکت وی زمانی چد به بختن دروینن کرک دی بیتی داره حوشامه بچی که مسین خارو پسندری که بخصی تابیتی شوی دینه شوادی مدید دایی که کچه کچ تکره بی که پاشی جارک دی بیتی کرو دینه لسربانا نکه تاری خنجر زیر البجنه باری اگه سه جنابینی شش یارا بگره عزیز خود تو هر سرباری یعنی کچکه دلوه کفتیه کرک دو سه جنابی بینیتن دزگه جید برا هبن کچک هلی و نابیش عشقایی کرک بیته چومکانیه کانی اسپیه فیستان جانه اطلس نیه به مراچو کرکنیه نشو باویتن یه بکر یک کنی آن یه گرمی جی کچک بیتی درگه مالا باب ما اسپیه مالا باب من اسپیه پنجرا ناوه وکریه نویرم بیشم دوست من بردریه پیچنگی کرک دی برس بایدت چوم آقاری آقار تاری کفو تشین کر نافدارو باری خوزیم دوستا خو اینا با برسی برا آقار تاری.
لیسو کچک دلیه زورید شف که خوزگین هناری متشی که خو هرگید چومه بر دیواری اکه باب من هره کرو اچومه شینا خیندکاری اگر هره نکرو از دی قران اکی هلگرم سر خمداری کرک رسکل پشتا گری مثال که خو هلگت اچومه تری بهر دوسته سر که خو منیا برید.

0: بله گدارت خوش تو بی گوتنت مازن آ آموشگاری نه نصیحتم بو هر کسک امریتا تو هکو بجن گنج بی تو ده سالی بی تو پین سالی بی پا پین سالی فهم نکن بس بگرش اش ده سالی وی با و حتی مرز کبیت سر گپالی حتی دی ماهی که روشت مرویشی مروی پیتوی نصیحت آیا اف نصیحتا چی تشت شقستانه هاتیا نویسی نه چی تشت شقستانه هاتیا گوت نه شاولی گوتی پشنگی مایت نویسی نید بینا پرتوک گوت نیت مازن آن الهمی جیهانه همی ملت بایا خکی بهای که تایبت بدن چونکی او بر همه سرهاتی آیا و ریشه یانکو سرتی که سرهاتی آیا گله تشتید قومین زحمت تو به ایکی کوره از دبوتا سرهاتی ها بونمونه یا طاهرخانه حیدران بیشم آنوره دو بوده سرهاتی عیسی دلا بیشم همه ایک گوتن که چند پی و پیک تید پیویت لگدای جان ید کرد و پری رامان قدر مهوانی سر بلنده یا خدانی بین خوب که رامان که مازن دادن چکی دیفنده مازن های چو گودی برینگی آن که دیفدا آنجی الهنده عاده دی تیتا گودن او تو تخوی نه یا تایا او تو دی یا تایا دویره دا مکردا پیتا که تایبت یا دیار اما یا دایا مهوانی یعنی روش حالات ناس وکی تو ما بایی وکی گله که دیجی پرتو که تو سه چه پرتو که جحل خود منت خاندین آبو ویانی و اوه دیجی بیرام ناهت بهشو بید بید گادایت خوشتو وقتی عمر بچک میماری عمری بچک ضعیفت بیدن اما ایکش سخلتت ملت کرد یه گوتی کرد گل حشمه وانات کن او یه گوتی کرد گلکت قهرمانن تنازل بو کسی انها کن اول دوتشتت برچاون اکود بشن وکو دو سخلتانا یه ملت کرد حواله کلی سر هلا تلفونیه پاک شمسدین زاخو ایوار باش براو
1: ایوار باش خوشت ما مصطفى سلاف ریس و تو تو کادر کارمند دوه رادیو ریس گفتم بو که کم کنترولی رایان دلو جاوی موچم سلاف ریس بو پیش کش کری پروگرام ما مصطفى کش روشا همی دزگه هفا گاندنی و کانی و کلا پور فلپلو ریکردی اختی بیشن خزینه فلپلو ریکردی
0: گلک صاحبی کرم کتا چه های اگم بیشن
1: سپاد بو تمام مصطفى ما مصطفى اسی باری ما هر چشتک هم بیشن یادا شو چندی ماستر تود بیشی کو چه ام بیشن کو دقاتی دسته هیش راستی کود نکه های ما مصاد بیشت خوان نبش شلی چپ که
0: که بیشه به؟
1: کود نکه های ما مصاد بیشت نبه شلی چپ که
0: جانه
1: بله کود نادین ما مصاد بیشت او گیری که ابدستی و بست نخو جای
0: ددانه
1: دویه
0: ددانه بله
1: کود نادین ما مصاد بیشت بیشت بیره درزی نکوله
0: درزی نکوله
1: در زینه کلا بله گود ندید بیش ما مستا بیشت چه دار نینم بایی لینده ما مستا
0: اشهد بیدلا
1: بله بیشت گود ندید ما مستا بیشت شول کری خواه به خوشوی عالمی به
0: خوشوی خلکی به جانه
1: بیشت مال قریشه دستانه ما مستا
0: بله
1: بله گود ندید ما مستا بیشت ریوی نگشته تری گوترشه
0: جانه
1: بله بیجت گودنادی ما مستاد بیجت نیهاتن بیجت کردن خلاتن
0: شهدو بیلله
1: بله یادی ما مستاد بیجت سرا نفسی خانه بجه حفظی
0: یا نه
1: بله ما مستاد گودنادی بیجت بیجت دناف کله خورا چوکو بینا خوینی آتیل ما مستاد
0: ماشالله
1: بیجت یادی ما مستاد بیجت ریکاگای هر گردی ما مستاد
0: شهدو بیلله
1: گودنادی بیجت بجت خطا خور جگاه پیرم ما مستا
0: اود گلکا پرامانه بله
1: بله بجابه دیاری گلکن جبو همی حوالا همی گودارت راجع دو راستی دست خوشی که هر رمضان همی حوالا کم هر کسا که ما مستا تشتکل دفعه بطی کلا پورو فلکلور کردی ما مستا خربه کت کو ریاضی رادیوی آسای تبکت و تو گودارا کو بجن بی پتر بدی گودار کرم افان چنده ما مستا بگفت که باور بکه گلک حضا گنج و طولازی زی وقتی پتر سر گلک خور و فلکلوری کردی های ماموستا بگفت که وقتی بتا مثلا آهنگک ماموستاد بتا شهیانک آروجی جلو برید کردی وقتی او گنجه جلو برید کردی که برخوا ماموستا شهر و شبکا آن وقتی بیجن کرکن چنک چوخید کن برخوا اخساق و گورا و ملوان دیا چند یعنی جان ماموستا باور بکنه یعنی گلک روشک و خملکا دیدد آن وقتی تو بگید مثلا آفرتا که جلو برگت کردی و یاد برید بروت سحکه یعنی اما رنگی شلکات ما مستا یدی رنگ اما سلام آدد ما بیدی ما مستا مثلا بگو که گلک جارا مروح حدی مالا نوزان که کش که زلام پیش کشن جلو گفت که حمید بینه ایک ما مستا آفرت و زلام حمید پنترو ما بس وقتی ناسنام خواه وقتی ازمان خواه تشت خواه اوی برخواه ما مستا زی گفت که باور بکنم رو زانت هر کردی های رو زانت هر ازمانی مبلنده هر ناسنامه مبلنده بجم هیوی که ما موسا ام افی ناسنامه ام برزنه که ما موسا ام اینجور برگی برزنه که افی کلا پاری کردی برزنه که زی گفت که آخده چن ماله که بجولا خوارنه که کردواری ها چکیری وقتی امروز خود چند تام تره ما موسا چند تام تره
0: وصایا والله راسته
1: وقتی تو چی مثلا آن کدل که دوینیت خویی آن مثلا تو چی کدل که کاریت خویی آن وقتی بحثای گلولیت خویی آن تو بس زیده باری گلت تشتیدی ما موسا باور بکر جواره که ما موسا ام چون مولیدک چکر بی خورنک دینا برنه وزا آسیده یعنی آسیده مخور یعنی هش یعنی دفنده کسای توانین اف عدده تشتر بری وزا آسیده برنج بی و شکر بی و یعنی گله خوش بیه ها
0: یار گود نکو سر هندی های بیشن فلان کسی حوال خوب آسیده کشت هند دایه حتا پیمری بله گله که سا بیشن
1: همی حوال دست خوش اگر هرم از اون تا پروگرامی تایش جوان کم شاد و بخت
0: گله بخیر هاتی

بلی گذاشت خوشت بی. بازون بیشن کل آجوانی آشه. یعنی آجوانی خورده چی آشیه؟ او آشی اولی شول کتن. چی وی بید چی البر شول کتن؟ چنکه رزقویت ویده را. مزنا یه گوتی وینا دلا جدانا دستا دیارا گل جواب دوی هم بیشن او خودیت گل حشتت کم تو رحا منی تو دل منی تو جاوه منی تا اندید حوجه تا بو پاپات که خودای بس او کسی مفحشت کشدن مروفشتم دیاریاب داته مروفشتم پنگو یا دستا یو بگرید نشتا ایلا تو پاراب ده بلکو دست گتن ده ده بی چکی ویان نبده بیا ویام کلیانه یا دیست که گود اسیا زیرینم هست که گود اسیا بنه تا گریای دیست که اما گلگ جارا تا ایکی مدحت خو کرن نزانید ایکی دیوان دوی باش نیاسید یه دیده بیته هست که گود اکو دیست که گود اسیا بنه اسیا زیرینم هست که گود اصیال بنه تا گریم تا هندی تیدیم مطو بدن بود توی بد با کس ها تید اوید مدحید خود کن نکنده که که باش ننیاسن مازم این گوتی کو از مانه کوی زانیتون هر خدان رحک خود دای از مانه ایک و دود زان یه گوتی گران نکره از آن نفروشه یعنی گلک دیف هنده تشتا نچه یکو تو پیتوی نبی و گلک نه آواجی آخنا تبلو از آن نبیتن از آنه گوتی گرارا میرا بهنا فرحت کلید میر اوه گهدایت خوشوی یه صبر و آرام بی سر هر تشتکی دبگهیت آرمان جکا باش جوکی اکا همو موی خواه عصبی کرو پلس اخستو بر همه وی یه باش نابیتن دیسوی گوتی کیا چنده بلند بید ده هر روزه که ریچیته گلک مروی تین گلک خو مازند کن خود بینن گلک شخونا گن صلاوی کسی بکن ری کنو دن کسی لی روش اگ دهیتن او ده مجبور بن اش مازنو یا خوه نخاره دیتی گهن جیان نه او او او او اوی زانی که پارت خو آم که بر پسک بیا وسا خو سسر خلک مازند کر یعنی ده هر پی شما بیتن هم در عادو بجن قصه پرین پیوازه نه آن گوتن پره پیوازه نه پره پیوازه وقتی تو پیوازه ود که ای گادایت خوش روی همان وکه هر ایک پر وکه ایک دیدیو دو ایک دیدیو دو یعنی سرهندی جیه گوتی آخفتن کلک و برانه هنگید نو کریار شیک دیرن هم در جا بجن ما نو برا گوتن و کریارا هر دو عصمانن و جه شیابه چه ایدیانه ده کسی اکود بیشن وعدا آن جوانا آن سوزانه ده کسی اکه تبزانی تو نشه بجه بینی یا باشتر اوه نبیشه حتی تکی ده دیار بیتم صد گوتن چونکی گوری کریاره که بگن نانه نمه دا نخو گادارت خوش بی دا به قیمت نبی دا به بها نبی تو زانی هنده کسی تین هکه یعنی پینچ زایی بده تفته بده از گیتن ده چیت ده عادا بیتبا اول مروی تو سا هنگی بچه خو جدیر که خو محتاج نکه چونکی نانه میرای بمنتا هکه تو خو محتاجی میره کی بکی او میر ده محتاجاتا قطی نیتن
او چه منه تو جل تنا کتن. بله گودر خوش تو بی تو ویره ام ده بینه و جانتینی صلابت منو کاک ریانی باوه هیم خیر ملت مهره سرکفتی.

0: سرک مسعود برزنی پیامک سر خوشی بو آخر دو ماهی یا لیوا تحسین کمکی بلاف کرو ته دا سر خوشی لما با تا خود جرازی لیوا تحسین کمکی همی دوستو حوالی میکرو به برابونا سرونی چی مبارزانی مراسی مندر چون اخلا پنجا کلی جسر بازی اقل چولان حد نگیران سرک نچیوان برزانی راگیان تد به تاستنگین هم بری اگردن و هزین پشمرگی بهن چاره کرن و دیار کر ادبه سستین امینی تو لز بهده کرن افرو روژا اکشنبی سرک حکومت داریم کردستان مسئول برزانی ده بری به ناغه پروژه مزگفت آمازن یا برزانی لحوله را پای تخت دانید ریب رحمت وزیر نفخ حکومت داریم کردستان سواره دست بکرن و کار کمپانی پترول راگیان داکو کمپانی پترول بهنهاندان دست بکارن خوب بگنه و بیتی بیا حکومت عراقی گرند یا پرستنا کلگین پترولی بگد پارزگار دوه که راگی هان تاوت شیان داوید دبوانا دوه که هیت تکرن و هیوی خواست جماری آنا دوه که به امید نبید اندامه که پرلمان عراقی تقل جماره که کلی کاران کرو دو کلی کار بریندار کرن لدیف روژ میریا سالا 2026 زاینی حکومت ارمه کلسانی لروژا پیشن بیا به حفیه که افدمت گلده محرمه به ودانا فرمیه لهمی دامو دزگین حکومت داری ما کردستانی و روسا پارزگین عراقی جید
1: دهوک رادیو هستو هست پوینت بین هستو هست پوینت نه

هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

Zengelin Jione. پروگرامه که روزانه تدامه دگرن و پیش کش کرنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه بران یکی اکسار ده تب جهینانش لای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا روزیار امیر سلام لوا بن گهدارن عزیز لحظه جه کلی بنم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بو اینده که خلق کانیش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوش دبی بکن هیویا ما که دمک خوش و مفاد گله در واس کن من گله اکو بیشن متابعه که یعنی بری خدای یعنی هندک ویدیو آنده و دیستان هندک پوستان دا من گلک جهان دید گلک جارانجی جوات آن دا بحث لی تیتا کردن رجا اوه هندکا بحث کرد هندک یعنی کچه کل ویره اکل ویره ها یک دل ویره هنه یعنی بر کل بر سرخو قبیل نکر یا شلای خودان کارم و بهن استقلال کردن کار خواه هیل آیا او چوی نمالت خو یعنی گلک جاران او گلو گازن در تیتا کردن که گلک جاران هندک جه خودان کاران او این که کچان لدف خود دن کاری استقلالت کن یعنی براستی با هندک مرم این خواه این تایبت او بابت هنیشی براستی با بابت که او رو که ام بحث دیب کن مخابنی به که بزانین جواکی مدبارا وان برو وان دا او این خودان کار به جا لکی و کار بکتن جاری من ام بحث چه کار تایبت نا که اینا نا بشی نور آن کاره که یه بازرگانیه و یه میریه و یه فلانه و یه بیوانه جاره اف گشتی امه بحث این دفکین خودان کاره دمیگو افوان اوی یکی دکتن دگل هنده کچان یعنی کچان استقلالت کتن وی دمیدان پراستی اف بابت هنه یعنی اف کسی هنه بی تجه هنده که پراستی هم هنده که آخفتنا بیجنوی هندک آخفتن جهجی ام بیجی نوی یعن ام بزاوی بکن او بیتوی ام پیامه که بگهینی نواناش با افروپی و پراستی که بچه آوا سره دارید گل وان که چون بکتن یین کل دفوانا کارت کن مجبن هندشی ما بسیاره که آمده کری بسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چیه بوان خودان کارین که آفرت الدف کارت کن و او استقلال کن دیالا تلفن آمد کن سر دو هیلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسانجی پریاد تیک توکی وکی هجار دی پیوندیت و ورگرین

0: وای صحت تا خوش بتن سالا وای دنگ تا هل دنه بیتن خراستی به جا محیله کل تا که تا بو مبتنه گود پاشین که رایانی که در آم به جا همه هندیه که نوکه گوه خود ده تا را دیه همی ها جا بو و همش گه ندیاری بخرا
1: انشالله ما مستخلی مدد
2: به ما حتی انشالله انشالله انشالله انشالله انشالله انشالله در دوی
1: افلی گای دوست که استران اکه تو خلاص نگه زاقات در لینا ده تمام به در
0: آسید امده چین ناف بابتی دا ما مستا صالح اف بابت ما آماده کریم خدا حس که استران انشالله بو روشت بهجیده هم هدی هدی خوب فایدهش تکنده گهده اینا دنگه تم بابت مد بهجیتن هنده کسی تن خدانکار گلک جالن اف آفلت دفاناش کارت کن اف که چند دفانا کارت کن استقلالت کن آخفتانا تا بوان مروبات چی اوان خودم کارا
1: فیدای ماموستای منی خلیل
0: بله
1: خودی بوان مروبات با جورا مروبات با انسانا ما در مروبات چه با هبید اواجی رب العالمین اخلاکی که یه سرده او انسانشی خوشکه هی یش دای که بوی یش بابا که بوی یعنی او جی خدان روش بید خدان دای بابا خدان خوشکو برای یعنی او تشت سر خوخ عالمه که قبیل کرد اگه سر خوخ قبیل کرد اهل و سرن بس که خلیل اندک انسان تای آفرت جی من ریزا با هی خلطیش آفرتی جی چیل بید خلطی یعنی از بودا بیشم آفرتی چیل بید چه چیل بید اندک که ماسید نوامالا اندک که ماسید برینکی اندک که ماسید یعنی انسان بری خودره یعنی از دی مثلا دی که چاو خوب فره که ما
0: بله
1: جه هکی کمپیو کمپونه که
0: بله
1: آن بر مستشفه که آن هوا یعنی
0: هجه هکی بله
1: انسان بری خودره دی که بیتا دستید اندک گلگو دا او گلگ لازمه بری خودتا جه هل بری خودتا رب العالمین یعنی هزر کتن که اف آفرده بو چهاتی با دستید و بو چهاتی با سینگی و شخصه و هات صحفی میزیم رو اینشته خانه بو چه؟ یعنی لازم هم رو هزار خود گدگاه خلی کنه چه که ماسید و افراده ده هنه اف افراده قصدان میکنی یعنی
0: بله
1: اف جسارت که اوسا یعنی اف افراده هزار میکنی لازم هم از هزار خود کم بو چه و افراده هو که یعنی از درسم شراب بالعالمین یعنی از خلطه یه دست خود درشنا کم خود امروز قیمه نگد بس انده که افراجی گاه خلی و واجی خلطی تایی بله بشه هم نشه سالایف بیشین رب العالمین من واحد که بی وچه گرد رب العالمین انشاءالله گلگان نفنه دان نهیلید
0: بله دست تا خوبه زو سپور
1: بتا رب العالمین آفرت این من پاریزید دایی که خشک این من پاریزید یعنی لازمه همه که من ریزید آفرت بگرید آفرت یا صبرن در جیان بی آفرت نو بید
0: زو راسته دست تا خوبه که اگه صالح شام که هم زو زو سپاسیتت که هم ببش جاریت راجوان بوی دنگ خوش اوستدان اتا بو مگوتی تو سر چپا هاتی گلگ گلگ سپاس بتا زو زو سپاس بتا هشتا ما پیوندی تین حلبزوان از دادیم ام پاش ام سارای وار گیریم پاش سارا بری بیا سارا دمتا باش بتا فرمو
3: احوار باش و دم باش که خلیل
0: احوار باش تب خیر بی
3: خیرندار بی هر ساخت سلامت بی انشاءالله
0: گلک سپاس
3: همیجانا خدا انشاءالله
0: گل و یا رب گلک سپاس
3: گلک ممنون سبارت بابت تا لاستی بابت تا که جه خدایا هیویاوی چندی هر دامو دزگه که هر جه که کاری آفرت کامه کرد نه تنه آفرت کرد ام بیشن دهی که کامه خوش که کامه چه تیم بود چه حش یعنی چه قوم بود پاریزه تو اکی دی که خوش که خواه رفتاری جوانی گل بکت او کسی کار بکت ناف مال که دابد یا دامو دزگه که داد لی مخابنی و ام وی سردمید بینن آفرد دی بو کاری ورکن دی بشتی کار اول کس یعنی ام تبه بینن جار یعنی نا برخود تا خبراوی که او چند خبره وی کاری دا هیا دی برخود تا سر سیمایوی بله. که جانیاوی چند درجه درجه جانی جیوه گافت هنگه که خلی
0: بله
3: او کاری هکه توی آجان بی خود تو لغت که جی نزانی تو کردی جی لام نزانی بخ بی تو قد اگه حتمانی بیدی تور گرد وی گافه یکی که سر سیما انسانی وکی کوره که چو؟ تو بیشی اما کوره فلان تشتی جانه همه بو جانی ازی پرده که بکم آن دی بیشتر آفرت وقتی تو تیجی دی هنده جل که جان آن میکی آجا که خوصا دیدنی دا تو مشتریه ما یان او کسی تینا دا ما مدا بخورا کشی
0: آها سارا اف آخفتنه همی او تو بیشی تل چوا گله بوینه تل کی و این آینه
3: خدای که خالی من یعنی ناف کمال گهمه دا دیدین
0: تن گوتن بله بله
3: تو باید کی بل کتا جدید بود گل جارا کچکت محاجی باید حاطی نسر طورت کمالاتی گوتی والا از دا فلان جهید هم کم گوتم والا تو محاجی باید
0: وایا
3: آن جلکه تا دریجن چه نابد بیتو جلکه که مجاسم که بر خواه میکیا جا که او ورکیه بر یعنی بخو یعنی دینی دا چه دا خلقه که بخواه را کشید اری تنا بجی من دیکا ای خوشکا های اکا ما قبیل کرو ول دیکا من خوشکا ما کچا میکرن از اول جنو کچت خلقه جی کم ابا تشکی گل کریتا به جا لمانه حتا بگاه به دامو دستگهد ما گل ریز گرتنه دامو دستگهد ما کارت میت دامو یعنی حکومی و نحکومی بلو روانا چگی چه کسی خودان خبره نا دای نوی جهی که خلیل
0: بله
3: هسه خدان خبره ناده اینه ویجی یعنی نزانن کسی که او ساجب گرن اری اف کسی زانی ناوی حتی چه حده بوی کاری هر کسی که زانی نکه های کاری تایبت یعنی هی بله نه بس رو سیمای جید گرن بس جانیا افرت جید گرن لو مانه اف کاری ها

0: كفت بودم کیه و تهندیت افکاره ها تهل وشان دنیان حتی را کرن افدام و دزگیه هنه و سرکفتن نهینا
1: سعاده
0: دزگیه دیبتا جه گلو گازن دید خلقه که جی و این تشکی گله کرد دوید آفرتی کچه پاره زنوه که دیگو خوشکت خواه گرز گردنی
1: دسته تا خوش من سارم زوز و سپاسیتت کن بو بجداریتا جیا جوانت گرمه دا لحجت گلی بین
0: صحابی
1: گلک سپاس بوده این که و بین هینی گوداریا رادیو دو کت کنه و پروگرام زنگلین جیانه جه اکشنبه حتی پینشنبه روژانه لدم جمعه چاره بوده تا پیشکش کردن ما بسیاره که آماده کردی بسیاره ما بی آوائی نه هم هندک تشتان دبینین دیاره اف بابتا یعنی خلطه خرابه کلیته بشی وازه که یکو مشکی مطلب لبینیتن تینین بر آخفتنه ما افریکی ها گوتی که آخفتناتا چه بوان کسین بوان خودان کارین که آفرت آل دفخو دنکاری یعنی آفرت دفخو کارت کن و او وانا استقلالت کن لیالا هلبزوان که از زدین باب مهوانید گلمه که از زدین دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر و خوشتر سیدای خلیل
1: خیلی
2: زور سپاس راستی بابتا که شجیه که مروف به حجیب کتن بلا او کس باش و باش بزانید او آفرت آن او کچک او هاتی کل نکوی شل کتن اش مجبوری آخوی هاتی بلکی بابی وی کچکی نساخه اندامت نیر یت وی مالت نساخن اش مجبوری آهاتی هاری کار بید بو خیزان آخو بلا کچکی مروت بید بلا وی کچه حساب کردن کچه آخو خوشک آخو هکل سر خوشکو کچه تخو قبیل کرد بلا سرویجی قبیل کرد مخابن مخابن وقتی هم بیجین هم سهد که اینه گلک دام و دستگاهیت میری کچکیت مدرین نبن قبیل ناکن ای والله با غلطی ها او ناچه بید یعنی بلا سعکنه اخلاق سر همی تشتی ها اخلاق بشری روشت و عرف و عاداتیت ما خواسته هنده که هم خودان روشت بین یت خودان روشت دانه جهه توسا دا شل جانی او پریکو پیکی پری وبشید ما مستا خلیل راستی یعنی اف بابتا دسته تا خوش بو البجارت نفی بابتی
1: زو سپس
2: وقت حوزان اک جیبیت دیو تا خیلی
1: الو و دشتا خواستین که ازدین بس امده بیشین ازدین اگر تو یعنی بو نمونه هم دو بشین بر پساعتیه که دسته تا دابا و گود با دست زایوان مروفاب ده اوین که خدانکار و کچکا یا جنکا آفرتان استقلالت یعنی وی دمی تو دا چه سزا ده اوانا
2: خود ما مستخلی نبس هست اما خلق همی سزایوا کسا سجنه لازمه بینا سجن کرن دست سر کرن دا کسی دی چاولوان نکتن یعنی اکا هوی هو کرچنه گودنی یکی دی هاتو هو کرچنه گودنی اوام کوملگه ما همی دی پیچاتی که ویتا تیدا دی بو مب غلطی زفریتن و یعنی چه پینه ویتن روشت و عادات و تقالید اوه ام کرد بیت مشهورین
1: زور آسته
2: ام بی بخو پیلیم که نمال
1: زور آسته زور آسته دسته تا خوش من صحت و تا خوش بتن ام گوه خوب دینا دنگه تا حل بسته کاتا بلا
2: باشه بلا سر هر دو شاب عزیبی دارم افوزان عبدالیوه بیتن
1: انشالله بدلی من حوزان تم گلک جرا خاندی نه یعنی براستید خوشن تای بجی ای ویدی ماهی که من ایک خاند بول سر شیخان خوب بول تو هر ساقو انشالله
2: دنگه تا خوشتره
1: عفو فرما
2: بجید جارو دلو که او دل برا شو خوشنگ او خدانا بجنا قشنگ خدانا وی بجنا قشنگ چما دیار نین دلو آخ دلی من آخ دلو دمو گاوائی دامائی حوالی کلو خمائی نیچیری درد و جانائی برین بهجمارن دلو آخ دلیم آخ دلو تدزانی عشق بلایا هر دم عاشق مبتلایا ندعا و شیخ و ملایا پریشان و جارو دلو آخ دلیم آخ دلو تا پشتی وی خوشی نما بوی اخسیر کلو خما جیانا تا طامت نما ما بوهار بوچی ادلو آخ دلی من آخ دلو چند جا دلو من گوتا تا ابینی بلایا بوتا افرو زیده بون خمیتا مال ویران و جار و دل و آخ دل امن آخ دل
1: و ای سحادت خوش بیت انشاءالله دنگیت هل دنه بیتن و اف هسته توسای جوانم هل دن ببینم ما مستعزدین سحادت خوش بیتن گلک سپاس صلاح و رز بو گهدار مل شیخان و دور و برات و گلک گلب خیراتی سر شوان زوزو سپاس بله ام بعد دامید گلوه دا سر پیش کشکنا خلق آوری و پروگرام زنگلین جیانه بسیار معوید بیشتن آخفتون آده چیه بو خدان کارن کو آفرت لدفوان کارت کن و استقلالت کن سلیمید گل مکه که سلیم دوست کی دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا و همی گدار و بینه را باشتر و خوشتر ما مستا
1: تو بخیر بسر چه باز پاس بودن
3: یا ایکی هکه امری و دستمی دابا از دواز جیندان کم ایک بریم چنو بابتی دا
1: بله
3: یا دوی دو مالوی جی خیر مصادره کم داولی کم او جیب چی دی که خوش گل خواب بد دفع علمه کرد در شولی کس نور گریدن چونکو بلکه یا کریده بلکه شهاده کالا و هی بس یا کریده نهای تور گردن الویره ما مستا از بجم مخابن و سات مخابن بو کسی توسا آفرت که یا مجبور اکت بشنش بنی گویی اب چید کار بکتن و شنی که خدان کاری او استقلال بار گریتن هکر او خوشکا برین و کشو گوتی هکر یا جان بیتن بلا چه نزانیتن دیوار گریتن بس هکر اکریت بیت ماجستر و دبلوم و همی تشت هبن بار بکده صد دیتال و عیبار درخید ناور گریتن یا دوه
1: بله.
3: او کسی وی کاریت کرده نه بس خدانه کاری گلک ما مستاید هنگ یعنی هندک دی بخده دی چند خیره که گل مالا که کن مرمه که های استقلال کرنه که های دفوی اوی خیر نکریه اوی رک اک بخواه کر دا بس خواب گنی تویره هاشا یعنی بو شولت نباش
1: مرمت خود تایبت
3: رجال بره بله
1: بله به جال بیره چه سلیم آخفنا خود تمام که در از بسیار اگش تبکم
3: بله ویره به جال بلا او و آفرتا و کچا و دیکا و خوشکا خرا با اشمالا خواه و خیزانا خواه حسیب بکد پاشی بلا رفتارکا و ساکریت گل خلککی بکد خلککی استقلال بکد بله فرمو
1: بله کاک سلیم اف صحبت ام بحث لید کن ات نوجوا که ما دا هندی تا گهله بوی برفره بوی اف یکا هم بجین یا نینه یا کم بوی تو چت بجین تو چواد بینی ویدی مای که تا گله های هفتش تا گله نینه
3: بله بله باور بی که من گله های و من هاجه های و من یدی تیب چاوه خوشی گله که خدان شهاده نه چونکو جان خوشکامه گوتی سر و سیمای و نی جانه نور گرتیه اوی شهاده نوید اوی به سر و سیمای آفرت دویدن دا صبحی استقلال بی بکتن صبحی یعنی خواب موچهوی ده تأخیر کتن اجبر شولت خواهی تایبت
1: بله سعادت خوش بودن
3: از بیش مخابن بوان کسا اوسط مخابن او دمه که خوش بوهم یا بلند تب خیراتی
1: بله سعادت
3: خوش بودن
1: گلک سپاس بوده سلیم دوست کی بو بجداریتش یا جوان گلمده سپاس بو بچون آدم بله با هشتا پیواندی تنگ که بلند
4: مزید داری خود چی یه سات مدک تو کیم
1: تو سر چه واحده
4: تو زانی که خلیل از برای خود شکی بزم کی وی چند استقلال کرد او کسان او کسان اوش لان نفسی واز و او کسان اوش نفس آواد مسایتر سر شهوت آوا یعنی وی گفت که اگر نفس ها مروی سر مروی مسایتر بو مروی دی چی تحیلای کرده وگی بجنویل بویل دیف بای نفس خود چی چونگه اگر انسانک مثلا قیمه اخلاقی بید یعنی تیب گهید و نه عبد شهوتا خوبیتان نه عبد نفسا خوبیتان و خلطیانا کرد ویتن بشر اولش خود است ببکرد یعنی جاری نفسا خوب کنترول کرد چنکی نفس بتی نمروید به دهیلا کرد گلک تشتگی گلک کرده نه ایل از بجمتال برد کاناکا خلیل حتی سکرتیرال دف دکتورال دف مارکتال گلک جدیتن دیسا کنی باور که از بتن نمونه کنیم که خلیل اول دف من یاد چه بوی؟
1: بیش
4: ام ترینشتی بود کافتریای اول اگه بوده بخو آفره دگیرم دل دفن دکانا عباید خیلی جید هم بلا کار کرد مجی بوده بلا اولا سگید نیاسم آیله که فقیر اگه بودم یا جان آنیا کرده بود یا جان آنیا کرده هم بوده اولا برا جانی و کرده یا دست خوده دامن نسا اگر یک که جان آنیا کرده بوده اگر یا کرده بیت من نوید مجی بوده ما تا با عرضه آن تا

0: اینو فردنی سرداری ادگل خالکی گفت نالا برا ویتی آجان بید ویت بتا عرص کرد ما گفت چه نامیسا خالکی عرص کهی بابو بود داد اگه دست خوبه بید
1: بله
0: گفت اولا ویتی آجان بید یعنی نو کپتریا کسی دوسا اول صد کنه جسمی آفرته اگه دلیو بیدی بم دلیو نبید نه
1: بله
0: و اف جور امرو وجی اف جور امرو وجی اگر تو رخصاد دامن چنوف کفت سروا بکوبس بی اخلاق به روشت، به تربیت، پرایز و احترام به همیان، به تربیت و مروفت به وجدان.
1: ساعت آتا خوش بتم بلند، زوزو سپاس بو بجاریت اشی آجوانت گلمه دار سربی بابتی. گل اگر
0: عفو که خلیل، عفو برای خلیل. تو زانی که خلیل بگف که از نمونه که بتا بیجم. نکه که دی بخو بید زای چه کد؟ دی کرید، او او مثلا نازمی بید زای چه کد؟ بس که دی چید بید زای چه کد؟ او او کرسن؟ کی چت بر در دکانا شود کرد؟ اون اوید یعنی کتی شتانگاوی اگر کس نامیسا خو نافت سر شارا اجا بلا خلق جی وی چندی برچاف ول گیرید اوی نامیسا خو فرکت دفتر دکان یعنی بزان اوی گشتی از سر هستی
1: بله
0: بلا وی مروف استقلانه گد اگر بلا نمیده که قارونی تا تعرید را بده خوری
1: زور است.
0: بارز سلام
1: سعاد آتا خوش بکنم گل اکسپاس بود که که بلند مزیری بود وشدار یه تا جوان گلمدام هم که آزاد جیوال گیرین آزاد دمت باش بتم فرما
2: سلام علیکم ورحمت الله و برکات
1: تو سج جواهاتی گل اکسپاس بود که که آزاد خیر بی
2: ما مسایم باشم سلامت خود ساعت و خوش بکنم الحمدلله گل باشم
1: گل یاتا انشالله هر باش بیا ربی فرما
2: خود ساعت و خوش بکنم ما مسایم نکمجه نکمن با یعنی بر روشتی مروف اون اوید وی چند بید کن نکمن وکی بیجن خیانت دین خیانت ما وکی تشترش خیانتش همه مستر نکمن اویه
1: ماشالله بله بو چی یعنی بو چی تاو تاو دانان خواه انتری مروف جبر چه تو دوان دانی خواه انتری مروف
2: ما مستر چه اوی باری خواب دید مروفی مروف پشتین که بابد خیانتی لید کد
1: آه اره اره
2: کو اوشین کال دفعی که شل بکه توی باری خواه دایی وی دای او دینا وکی برای خواه وکی بابی خواه لوی دف کارت کتی دف شلت کت جا او پشتین که را به خیانت الوی خوشکه بکه توی ازین که بکه نگمن مافترین خیانت اوه
1: زور راسته زور راسته ساعت آتا خوش به طلب با خودناتا؟
2: بله ما استاد یا مثلا را بیده خوشی داره بین خود گل وابد
1: گل اکسپاس بو تا آزاد گلی سلاو رز بو تا او جفات تا جی تو گله گله بخیراتی سر جوان بسیار آمد بیشتن آخفت ناتا چه بوان خودان کارن و جا هر چه کاره که بیتن هم آزا خوب یا کاچ کار دست دا بیتن که آفرت آل دف خود دانا کاری و پاشی استقلالت کن تا آخفت ناتا بوان برو با چیه بشه که وان سرحاتیان مگهله ها ناف جواکی مدا چه پریاتورن جواکی بن چه روی پری بن چی تند و گهاستن دا همنده که آخفتان ها بجنوان برو و اوه اکید کن اگر گوهل مبتن بلکه مفاجه ور بگیرن نوش افروپه و اگر کس که نیت ها که حساجی حبیب زانی ده چا و سر در یاد درست ادگلوی بابتی کردن و به ارکانی دم تباش بتن فرما
0: سلام و رئیس و عبارت تباش و جان و خوش بیتی عربی
1: سلام و سر جوام خیر بی
0: از ممنونت اما جانت از صحابیت ایشالله
1: گلک سپاس
0: کاکی خلیل همی آخفته نای نگوتن بس تشتش خرک و نخوشتر اوه دم اف کچه یا نف جنت تستقلال کرن پندک مرمین خوین تایبت از دی پارت زیده کم اگر تو بومن فلان کچه یا فلان جنه دست مبقانع نگه یا نه دف منو نظانم چه و چه هگه تو درسو که نکه تو بومل دفم کار ناکه حاشا هگه چل که ده پنگ و نزانه چه نبیدن تو نشد دفم کار بگی هگه تو دیگل مشتر یمنه که خوش نبی و احترام حاشا ریساتی و تش دفتر نبن تو نشد دفم کار بگی مشتر یم خر کره اصیبی دارم تو زوقه وانا خوش بگی آخفتنت خوش بوانا بجی تشت جوان بوانا بجی دابتن مروف بشیتن پاره که بدست خوب امین تو دوی پاره ایتا ادشم دادی دجی زیدک
1: بله بله
0: مرو به تفیگاوی حاش احترام ده بیجم جهن آفرتا ظالم البر و جه ظالم آجی و احترام ده بیجم کچکی البر و اکی گازین و کافی و اوان تشتا همیا با چه تینن کارینن داخل تکی پیش نخو حاشا امزانین دست درجی یا سروان که تو جنادی تک کرن با پاره که استقلال کری هگر تو بمها نکه نسوه ناکم ده تا فاضحینم ده بشب کرم نایتن و آخفت نوی آخفت ندرم

0: Diftə
1: Bəli.
0: هندك کس یت هم تنه بو مرمت خوین تایبت حاشا احترام ده بجم دکان یا وکری تنه بو مرمت خوین تایبت کچک جنک یا دانه بر تنه تو ده بو مهوکه یا هوکه هوکه و زده درنه احترام ده بجم کسی که گود مساره یا کری ناب شخص نر ساره همه سیار نابی تنه آفرد لتنه ده سیار بید
1: آها آره
0: تنه ابه من یاکری بو ابه نه بو تنه بو تنه بو شخصی
1: بله
0: هندک حاشا اب کسه چد کن هندک کارات دن هندک هستان دی بو من وی کسه قانعه که وی کسه دی بدز مبه بده دی وی کسه بو من اینی بد چد بدز دیده مدا اگه تو بو من اگه تو بکر من نای تو بکر شولی من نای تو کسه کافاس دی تو کسه کی یعنی که تو بکر شولی منو خوشی نای و مخابن مخابن ابرو که یا ولی ها دی جاراوی که چه گودی در سک سرمه بو از ما آب مول گردن
1: بله
0: ده بیا حاش از یا بستاره با میاریز بم حتی سال با مول گردن
1: سعدا تا خوش بکن
0: اون کسی بید بینه قربان یا به چنده لی مخابن ابرو که که چو جنت ما هنده کسی حاش احترام ده بجن به خوبه که چه فقیر بجن فقیر ها بده سلال استغلال کن اگر تو نکه تو نشه دفم کار بگی لی مخابن مخابن ابرو که شل کتی دستی هندک نزانان ابرو که هندک فقیر ها با استقلال باید گرن و رزا سبا باید بارد باشد
1: دستی تا خوش بن باب ارکانی هم گلگ گلگ سپاسی تجید که این بو بجاری تجید جوان گل مدام سوز و سپاسی

0: بله ام برزامید گلوه دا سر پیشکشکنا خلق عبدو یا پرگرامه زنگلین جیان شروجا ایک شنبی حتی پیش شنبی هر روش دمجمه چاره دست پید کتن پینجیب دیماهی کتن پسیار اگه هم آمادت یا پسیار مجی یا عبری که اوه که هم هر جا سخت کنه که آتشته که امد بینیم پیچه که مجی هم پلو لبینیتن براستی پیتوی دانستان دنه و هم سر آخفتن هم تین آوری هم پیگر تاوین پسیار هم عبری کت بیشتن آخفتن آتا چیا بوان خودان کارن که آفرت آل دف خود دن کاری و استقلالت کن نور کوچ هرید گلمه دمت باش بتن فرما
1: باش بتن دمت باش تر که خلیل تو عزیزی برادر
0: تو خیر بیم گلک سپاس خیر بیم
1: در سرفا کارا و تشتا و راستش نبست استقلال هاش و گلک جارا مفتشته دیدی حتی که در ریژی لسراتی کرن و افتشته چه بوی مثلا و گوتی اکر مثلا از پارتا آسا زیده که من که تو فلان تشتید گلمه بکی ای مثلا افتشته یعنی حتی من گلی بوی و حتی من چاف جیدیدی راستیه و
0: چاف تدیدیه
1: و دویدو که دا بله بله آر ویدو که دا
0: باشه وقت تبچاف دیدی نور وقت تبچاف دیدی چه هست بودا چه بودا چه کرد مادم تبچاف جیدیدی افیه که
1: خوده نانی مانی از خدا ندواش اولا و دیو نانی بس یا باید و بس که چه گرد مثلا نمونه بودی فلان نکه مثلا چه من جه شو لگیده بش می خال از فلان فلان فلان کارید کرد و بشت برا اگر که چکنه مثلا که چکنه بیده نا برگیره
0: بله
1: یعنی همیش چشتانانی حتی گولش اونا هدی اونا تا استقلال کرد
0: بله آخفتن آتا با اونا چه تبه چه به جوان خودان کارم
1: خوده خال دوزاینا چه بشم مثلا دا بشم پیچه که دنیا دیدی به نانی مثلا همه چینه اردا همه چینه جه ها چه جه ها آسانی همون بس کردستان اصلا یعنی گلا جارا نگه بوشولا بو جحیلا مثلا دا بشی خال از فلان شدی که فلان تشت کم خوب پیتب منه کرد چیکاز نکچکه
0: اما مساله بله سعادت خوش بتن نور ام زوزو سپاسیتت گیم بو بشداری تا جوان گلمدا
1: عزیزی کای خلیل است ممنونم و چاوتم باشی که بس ما افتر دلمه بو ما ویو در بخم
0: گلا کیف خوش بم تدای خستی دمه وی دهات گلا گلا سپاس بوتا
1: دست خوش کای خلیل خیرات
0: سچوا زوزو سپاس بو بشداری تا جوان گلمدا حوال نیر و یت گلمه که حوال دمت باش بتن فرما
2: ایوار با سیده خرید چه
0: آنی باشه خیلی به سپاس تو چه آنی؟
2: خیلی هم دار بی باشه ممنون سپاس عزیز سیده گرک بما برا
0: به حساق بیشالا فرما
2: سرچه آبود من سیده برای آمن با کشانا بکری که خدانه کاری خیلی که بکشید که تستاوی بکن او ایکش خالد یکیش خالد گرنگ بوی اوه که وجه هایی که مقبول بیدنی او که حقیویه که حقیویه او لازمه جی کس اک بید که در چوی بازرگانی بیدنی او که چه برین که در چوی بازرگانی بسپوری تنده ده بید انسانست اگه سرویه شوری ها بید او که چکا بشید و بلاغت نبید و چنازانید بس شکل بید او خوب لازمه که او اوی خدا نشوری اوش به شکلی وی اینا یعنی دیت استقلال کردن او جنا کرد که پشتی فترک چی تو بیت استقلال کردن و گاله گازنده بکرد
0: بله باشه او پا آخفتنو تا بوی خدا کاری چیه یا گرن که امده بجین او بابت تو بجی اول تقریبا لا نکدیه بس آخفتنو تا بو خدا کاره که هزراوی اول به نیاتاوی اول بتن چیه کاریوی اول بتن
2: سیده خیلی کاره که نوجدانیه کاره که نمروفانیه بس دی ساجی خدا نه مسایره یعنی هر کچکا چطه بری نه هم اجبوره لازمه کل دفعی کسی قطعینی تکو هست نمر تاهیب کرد لازمه یک کاری بهرید یعنی چون که نه اجباری از سر کب میترگویجی یعنی کود جهه که مجبور به حاطه پیو بیتا گریدان چون که گرک دفعه دیر شوریه تا نه ایلا کبشی تل جه لوی ربتنه شور کرد
0: باش سعادتا جه خوش بتن حوال نید و ای گلک سپاس بو و جاریتا جه جوان گلمدا بله ما پیوندی اکادی های که دل برین دوست که گلمه که دل برین دمیتا باش بتن فرما که دل بدین اگر دنگیم به تا تو چه باغ ویل سلوی بابتی کانه بو چون آتشی چه آخفتون آتش چه سلوی بابتی فرما
2: بله ما مصطفى خلیل دمیتا باش بیدن رزی سلا بودا
0: دم باشتا سرش چابت من تو گلب خیلاتا
2: زور سپاس اگرم صحب کنه کو ام شم بیشن پینجی ساده بید بو هر کسی که یا باش بیدن و پینجی ساده بو هر کسی که یا خراب جی بیدن اگر تو صحب کنه کو سرز بگو بیشن سر سال اکو بیشن سالین حتی دوزر و دهه و دوزر و یعنی نهه و دهه و
0: بلی بیست پازده سالت
2: وی وقتی اگر تو صحب کنه جه که بازرگانی جه که کمپانی های که یا هر جه که ابرکه کو اف خشکید ما یان اف دیگید ما یان اف حوالو برادر ما همی او بون احتمال بگفت که کو خدان حجاب بون خدان در سوگ بون خدان شرافت کو کلامات کو باش بون لی اگر تو صح کیش 2014 در کو بجن در خستن و سوشال یان کو بجن تیک توک و فلان و بیوان و یا رکلام و یان وانتش تو لی بگفت که کو لازم کچا و کو تو چی ترومبیل اگه تو کری لازم اف ترومبیل اوتوماتیک بید یان هایبرید بید یان مثلا مدل برز بید یان چند تشتین باش بیدن لی ورگرتن وان که چان کو افریکه کو بین ورگرتن کو نفسی وان آلاواید لیهاتین ایک لازم لیوی تیتو صابن آلا که تیتو صابن سنگه که باش هبید و یان حتی اخری افریکه کو اشیم بجمده پینجی ساده کو اف خودان کاریمجی یه تماعی وان دشتا بایی بو چی؟ چون کو او دی بیشت پرایکا مثلا جوانی و فنسی کشکه یان وی افرتی کو ادبیتن کو چندین یان ریکه یا رکلامی کو بیتا کرن یان ابر که احتمال بگفت که از بیجم از شما خارنگه هگی یان کافی هگی یان هر جه هگی اگر من دید احتمال کرکه هگ بیدن یان بناخوهی جه بیدن یان رهیدوی تنده بن یان سریه هنده بیدن احتمال بگفت که از نب مجارا دوی کب چما بی جی یعنی چند باجی بیدن بس اگر امسح کنه کو اف خارنگه هگ کو فلافل و فروشتن اگر خو فلافلی تی یان خارناوی چند به سرو بر بیدن اگر کچکر چکید پروفیشنال بیان و کدشن کچکین کچا و اکی آخر مدیر لیبن باور بگی خارناوی چند آنه خوشو به سرو بر بیتن دی بیتا جارا دوی دهی بوچی اجبر حیزی ها دیتنا اوی آفرت کو مرو بچی دوی جی لورا کو ابرکه از خوب اک شخص ها بینم کاریسه که گرک مزنه یعنی کو زیتنی دو کو جدی کو جهن پیوندی دار سندیکا یعنی و کو بجن حکومت یعنی هر جه یعنی کو الوان بابتا خوب کتا خودان یعنی کو هندک نقطات هبیتن هندک تشت هبیتن یعنی ابر که بونمون از دیبو جناب تا بیجم احتمال بگفت که من گلک خریجن باش یت اکتیف یت خودان اخلاق خودان سربور خودان کار یعنی بگفت که من هبن بلکو المال اترینش دینه بلکو احتمال هم سکنه هندک خریج احتمال بگفت که شش ابتدایی و هیلا یا پیجی سرطایی تیلا بلکو که تو سحکی کچکو فانسک جانه هی یا سروبره که جانه هی احتمال یا گهشتیه
0: تو گل هنده صبحی
2: مهندس هایی که میان کابره هایی
0: بله که که دل بینید تو گل هنده صبحی بریال اگر در کبیتون بونو منش میری در کبیت بشتن اوین که تنه کار کردن جی یا دنه کاری که تای بد جی ویتن اف مرجع دفع بدن در مرجع دانن تو گل هنده
2: که خلیل من آموزش پیگیرم من گفتم تجی کو بریار اکاد بودم یعنی کو بگو که سروبر نمهمه که خلیل من جی خشکهای تجی خشکهای می‌جی دوت مامو و فلانو بیوانه تین حوالو برادر آجی همیان نامیسو کرامت های نامیسو کرامت همه وقتی دی بیتا موضوعه یعنی ام همی دی بجن ام همینه بس لیت بشرا یعنی غیر موضوع غیر صحبته لورا یعنی کوب زیتری وقت یعنی اف بابت کاریسه کاک خلیل
0: یعنی
2: ایکش بابت مترسی دارن ایکش بابت مترسی دارن کود جوا کی دا وگفت که کود نوف مشتمع دایه
0: بله دست تا خوش میگه که دل برین دوست که سپاس بابت جاریه تا جوان گل مده تو گله گله بخیرات دو دیماهی پیواندی مه تین هم دوار گرین ایلمت گلمه ایلم دمت باش بتن فرما هم مای کاتا فکن ایل مانده تو مای
1: میدیا ایت مجبس نجمه تلویزیون دیتا فکن اولیس برجیل سر راستن یعنی اوی توری خمساریه تیدانه کن توری که زور گرنگه ابرو که کمپانیت ما تشتگی دیجی هی که خلیل
0: بله
1: ابرو که گلک کارمند هی فقیری کری کاره دی چی دویره شور کرد سه حیوان موچه اینو دادی دیبشت من یا شور کری پاره من الدب خلکی
0: بله.
1: اره کارمندی چه علاقه بیویه؟ کریکاری چه علاقه بیویه؟
0: عبد
1: او کریکاری چی داشت محتاجی خود چید؟
0: وای
1: اوجی اف دی اوردج پارزگی هادو کی زورا بشه یا افرو که خلک فقیره هجاره کم درامتن باور بکی ساعت 8 سپیدید چن هندک حتا 8 شوه 500 هزار دنی و 500 هزار چلیپ کت و 500 هزار جری گوی ولی هتی دی بیشتن پاره نینن منت بو خلکی شول کرین اما پاره من ندویه باشه اوی ته بو خلکی شول کری بس وی کری کاری چه علاقت بده یا کری کاری فقیره هجاره کریک
0: یعنی زور باشه آخفته ناته یا دی ماهی که بوی مروی چه بوی کسی بوی خودان کاری
1: از بجموی وجدان خوب داشولی دو خودان جهوی کریکاری بجا وقتی اف کریکارش مجبوری ها خوش خلیصری ها خوش بیکاری ها خود دیتن هر کار اگه تو بدهی جگنجه مفرو که بر هفه شول کرد اما شول به وجدان ها نبزمیران نه کتول سر مانگ پارهوی بدهی تا پیشت بی چار کریکارا بگیره نه چل کریکارا بگیره را تبتوان نده چارا بگیره بلا چار بن اما بلا پارهوی بدهی
0: دست خوش
1: و اف دیار دادی جی افا کسی ها نزبت که جا جی مدوید پیچه گل سره ده جی باخرم
0: بس کوزدیش بک وقت من اما ملاج لیویامه بله
1: که خلیل مدوید نم همی وجدان ها خوزا میره خوب دینه شولی کو هم ملت اکی زور شرف و نامیس و کرامتین ام ای که نکن که افرو که ای که نفس ضعیف بیتن کرامت او ما بشکنید
0: بله.
1: ام افرو که بجنوی کسی لویریت راست ام چین مدادگه ها های ما هر تشکی های بلا ام پاره که سرشوری ور نگیری
0: باش
1: ما افرو نوید ما هر افرو بود
0: دست خوشلتت کم گل لک سپاس تو خیلی بسر جوان سپاس که صالح کانی که یک جوال عزیز و بردامه دیموهی که پیواندی دیور گیرین ما مستام الا کامیران سندید گلمه دبیش نه

0: مستای آخفتن آتا چیه بو خدان کاره که آفرتان دف خوب دتا کاری او استقلال بکتن ما مستا دمتا باش بتن فرم
1: سلام علیکم ایوارتا بخیر و خوشی بد که خلیل
0: علیکم السلام تو بخیر بسر جا با ما مستا
1: چا بیتا ما چید کن طبعا نرگیز آج بیر ناکر بس دیاره وقت گله که که من
0: گل محمد آوت ممنونم
1: پراستی بسیاره که گله که گرنگه دست بگی دا خواز سرکفنی بودت کن خود نمونه توی که تزیده کد ناف سوشیال دا و ناف رادیون دا پراستی اوید ام همی بگ و حکومت و خلق و کچو کر و جان و ما مستا همی گرنگی بدنه تا و کسانت و کیتا هجی رزکا گلکا بلندن بابتت گلک مفاتین یا خاره راستی از سی دشتاد ویره داد بینم اول جار اد بجم وی کسی تو ده هر کارک خیره کی ده هر کارک انسانی کی یعنی بگه بلا فایده بد بوت سلمان قلم بدد من غشنا فلیس مننا اوه گناه کام ازنه کبیره اوه ایک یا دوی یادوید بجتن اوه خیانتش خیانته این الله لا یهدی کید الخائنین تو کیده که بو وی خوشکید دانی تا دا شولی احتمال مجبوری خو دیگه چی چشول دست نکفنه هادی بردستی تا و آفرتا که خودی ترس و جامعه را پایه که حلال ببد شنی که تو پاره ایب درستی نده یا هر رنگی که هب تو وی آفرتی استقلال بکی تو یه خیانت که یه خیانت جی گناه که مازنه و رب العالمین برکت ناوه در شوله در ابرونه صبایی صبایی نه دوست با
0: آها دو بسیاره اب بسیاره بومه گره که گرنگه پراستی ما مستا یعنی وکی کساتی که آینی یعنی اب کسین حسا برکت که بیتن مالی وان شوله وانا داوی ها به چله دهتن یعنی
1: شک و گومان دیدانی نه برکت نامی تدوی مالی دا بجب
0: آه مخابن دنگه تا چون مخابن دنگه تا چون ما
1: امی که خو حسیب کرد باری قرآنسی های فری مشکله و آریشه و نخوشید گلک مازم با بوشه لخو و اف کسی ود کرد جی بس بلا درست ها درست بلا بسیار پیب کرد والله خوشی بخونینه خوشی بشول خونینه هر یه دف برسیه جی بود چکو اوار ربنا مسکین بخوب استقلال زانیه و جانا گله که به هر شیوه که بد پاری وی ندهتی یا برنگه که دی استقلال بکد بلا باش بزاند برکت نا کفتت مالوی دا داویه دی پشیمان بد پشیمانی جی فایده نا کد یا سی ظلمه دوی ظلمه کد که و پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم دو تاوان تین خود تعالی دنیای حدیث صحیحه و دنیای دی طوله لی وکد بریکا قیامتی ای کشوا البغی یا دوی جی و عقوق الوالدین اشاندنا لديك بابا بغي يعني الظلم يعني زورداري بزانا توي غشيت كي بزانا توي خيانات كي بركات نامينت وباش بزانا جي توي ظلمت كي خود تعالى دي تشكينت اگر تشوان انسانا بي زيدا باري باري داروني في خشكي دي تيك داي زيدا باري مشكلة جفاكي دي نريدان وحتى دي ماي كي خود تعالى مهمية راس تاريكت كاك خليل بريز وخشت دي
0: ما مستوى مدى كاميران سندي والله ما بسيار هبون بس خود خيرات هبون دي تابا تاگو دي تيرا بابت مهب و زوز و سپاس و باش داری تيرا جوان گل مدى گل گل سپاس تو خیلی سر چوان براستی جی گدارین عزیز هم دو خزال بودینید کن هنده که حوالا با من مایک فرای کردی و پیواندی ما تایم بس بابت ما یعنی وقت ما بدی موهی کاتی بیا ما و که بابت ما عبری که گوتی ببیتا جی هنده گوت هر چنه بتون وکی ما دست بی که گوتیم اوین وی کارید کن او خودان کار وی یکی راد بن و اوین نیت او جی دست بکار اکیب کن مفاش خلقا عبری که ورگیر بیتن و ایدیم جواکی خوب جواکی که پاکش بیباری دا ببینیم حتی خلکی که دیل دیوانا ایگ دیهینه که رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول و جه اینان ریان محمد سوشیال میدیا روژیار امیر بخو قبیل بکن ببینشات موسیقی

تم باش افرول پیرمام سرگ مسعود برزانی پیش وزیل اوسامان و جفی سکرتری گشتی حزب متحد نوشان دید گلده کر روش سیاسی عراقی ها تا بحث کرن و تکزیش الهمه هنگیان نابرالان سیاسی دا کر. نیچیروان با

برزانی بویا کار لسرهات یک کرن و جاباری امزا کرنین الدیف خزمته. دکتر علی تتر پارزگار دهوکی و دکتر عبدالله جلال سرگیان دهوک استاف کارگیری یا نکن بونه پارزگار دهوک راگهانت یا تشان دابی دبویان دهوکی هیته کرن. علی زیدی سرک وزیر عراق بجیتن چه آریشت موچه فرمان برین هم هر میدان نینه و هر حیف دل دم خدا هنه خرچ کرن.

0: چایه اوهب باش ترین موبیلیات د بخچایت هین ده هر لوری دستا کوي اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن او وانتشتا همو دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دف حزو خوزینته آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی صدف سلی بش یاتای بت دوشکو و دوشکو بولیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یولشتا و خوا کوکیل دی ویجا بن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكو 55 لتر بو يبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو ب 5 لتر فكاو سحكا بنقا باغيوي جوبا دز بينانا خلاط النختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو 500000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سير موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف

0: نزانی هموش تی کتایی هیا؟
1: تو بمون کتایی نی
0: آخر ناکرد
1: بزانم من ایستا زیادر لزاره نیش دکم پارا زیادر کده کمو هموش تیک چاک دیمه
0: شتیک هیه دمه پیتی بلم
1: بزانم بلام دبیت ساورک کن
0: دبیت بروم
1: لبیرت ناکرد

0: او دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیهوک ببینه.
1: بودن گوباسان استودیو این رادیو آدیهوک دهنه پیشکش گیرن. سردر
2: سروق برزانی و سمانو جفی لدور روشا ایراق و دوری گوتو بش کرنا. نیچیروان برزانی سروکه هرما کردستانه ده پیوه که داله دمه پشکداری آهنگادر چونه قلا چولان اد بشید دوی تیم پاره زرین چمکو بهاین مدنی بن. مسرور برزانی سروکه حکومت هرما کردستانه لدور بیرو که دانانم زگفت آمازن بناوه برزانی د بشیدن مد ویتن و کولی رو کردستان هیمایه کبید کرنگ و دانا خدا ناسی و مروف دوستاد یا گلی مبکد.
3: سلام ورس سروک برزانی و سامن جفی رو شاعراق و دوره گوتو بشکر لپیرمان سروک مسئول برزانی پیشوازی لسامن جفی سگردلی گشتی حزب متحدون و شاندگی دیگر داگر روشا سیاسی عراق حتا بحث کرن و دو پاتی لسر همان گیاد نبرالانی سیاسی دا حتا کرن.
2: افرو نیچیروان برزانی سروک هرما کردستانه پیوه که داله دمه پشکداری کرن تا هنگا در چونه قطابین کولیجا سربازی لقلا چولان را گهاند هین دوید پار زرین چمکو با این مدنی بن و نبنه بشک جعاریشا و ململانه سیاسی
4: ایو دبه پار زری چمکو بها مدنیکان دیموکراسی مافکانی مروو و آزادی گشتیکان بن هیچ کات مبنه بشک و لاینه کی کشو ململانه سیاسیکان بلکو همیشه دبه وک هیزه کی نشتیمانی کردستانی بمینو و برگری لشکوی مروف کن ببه جاوازی لم ولاته دم.
3: هر وصا سرگنی جیوان بارزانی گودجی پیامامه یا هر دم بو نافخویا کردستانی یک حلویسی و تبایی بگویو کودنگیت نافبرا همیلانو بکاتن سیاسی دا
4: پیامی همیشه ایمه بو ناوخوی کردستان یک حلوستی تبایی پیکوائی و کودنگی لنیوان سرجم هیزو لاین سیاسیکان و پیکاتکانی کردستان هیزو مانوی حرمی کردستان کاتک مسوگرده بید که ایم لناوخو من دا تبابینو بر جواندیکانی بالاکانی نشتمان خین سروی همو ململانه و جاوازی دیکوه هر لمبو نیده جارکی سپاسو پیزانینی حرمی کردستان پیشکش به هیزکانی هاو پیمانتی نیو دولتی بسروکایتی امریکا دکم که لشری دجی داعش دا هاو کارمان بون لتک شکاندنی تیرور دا.
2: مسرور برزانی سروک حکومت هرما کردستانی لدور بیروکه ها دانانا مزگفتا مزن یا بناوه برزانی اد بیجیدن بیروکه ها مزگفتا برزانی بری سی سالان بو بوهنده یا موکولی رو کردستان حمایه کبید گرنگ دانوه یا خدا ناسی و مروف دوستی ها گلی مبگد.
5: بیروکه مزگوتی گوره برزانی پیش سی سال بو او بو اکیم حسمان کردوا حولی رو کردستان پیوستیم به حمایه که حمایه که آینی که رنگ دانوی خدا ناسی و مروف دوستی گلکه من بید هر وحا رنگ دانوی میجوی پر لسروری گلکه من لداد پروری و روبرو بونوی ظلم استم بید ام مزگو تا گوریه تنیا شوینک نابید بو خدا ناسی بلکو شوینک بو اوی ما بتوانین لزور لانو لروی دینو آینه و خدمتی گلکه ممکن خدمتی آینه پیروزکه ممکن خدمتی بیکه و جیانی آشتیانه همو آینزه ممکن.
3: هر افرو لیدم دانانا بری بنیادی بو مزگفتا بارزانی مسرور بارزانی سرک حکومت ارما کردستانی داد دیار کرن که وک وفایگ با ریزلینان لیمازنترین ری بری هفچرخ نشتیمانی گلمه
5: ویستمان هم مزگوته بناوی بارزانی نمره وکین

0: و ناو لبنی مزگوتی بارزانی مزگوتی گوری بارزانی وکو وفایگ بو رزلنان لگورترین رابری هاوچرخی نشتیمانی و نتوی گلکمان که بوات سمبولی خداناسی و نشتیمان پروری و داد پروری و آشتوائی اروها رنگدانوی که بو او بها برزانه که شیخانی طریقتی بارزان بو امیان بجهشتو اللزمان شیخ عبدالسلام شهیده و تا شیخ احمد نورانی و همو او کسایتی برزاینیانه که لولاتی اما لگلی اما حلکوتون اما دبی تشوینک بو یادگردنوی هم پیاو گورانه
1: دکتور بررحمت وزیر نفخه حکومت حریم و کردستان رای گهاند پلا برس کرن فرمانا جنابی سرگ وزیران مسرور بارزانی کار لسر هات یک کرن و جاوری امزا کرن اینا الدیف خزمتا وانا
2: پلا برس کرن با فرمان جنابی سرگ حکومت فک مسرور بارزانی ایشی لسر کروا و نسراوکان دراون با سرگاتی حکومت لوشو با سرگاتی حریم نیر دراون چاور امضا کردن دکنو لماوی کی نزیک در سروکاتی حریمش امضا دکرنو اوی که شایانی پلا برس کرنو بیتن للیست کرنوی هیو با پی او استحقاقی که خزمت و سالان و اوانی که پیویست بار ترفیعی کی
3: پارزگار دوکی را گهان تاوت شیان داده بوانا دوکی تکرنو هیوی خاص جماره اوانا دوکی به امید نمید دکتر علی تتر پارزگار دوکی و دکتر عبدالله جلال سروگی آنها دو گستاف کارگیری آنها دو که کن بون پارزگار دو که را گانت یاد شیان داوید دو آنها دو که تگرن وی ویدارین جمعاری آنها دو که به امید نبید پارزگار دو که راسا پیام کارسته جمعاری آنها جیگر را گانت با پشکداری کرن دو خولن بهنده دیب گرمی پشتوانی آنها خوکین
1: علی زیدی اد بیجیتن چه آریشت موچه فرمانبرین حریم دانینه علی زیدی سرگوزرین ایراق اد بیجید چه آریشت موچه فرمانبرین حریم دانینه و هر حیف دل دم خدا هنه خرج کرن
3: لدیف روش میریا سال 2026 زینی حکومت داری ما کردستانه لروجا پینشن بیا بهت که هفته ما دیگر دهی حیف و محرمه بهم ودانا فرمیه لهمی دام و دزگین حکومت داری ما کردستانه و پارزگین عراقی جیم و چنده درجه دنگو باستان ها ده پیش کش کرن به مینشاد موسیقی

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجین آمن هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوتا اوتو پیت کنی پاش هینگ برسواتاو هستی تدم.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو اد هوک بهنه پیشکش کردن. سردر
1: سرو گبرزانی و سمانو جفی لدور روشا عراق و دوره گوتو بشکرنا نیچیروان برزانی سرو که هرما کردستانه ده پیوه که داله دمی پشکداری آهنگا در چونا قلا چولان اد بشید دوی تیم پاره زرین چمکو بهاین مدنی بند مسرور بارزانی سروک حکومت هر ما کردستان لدور بیرو که دانان مزگفت آمازن بناوه بارزانی دویجیتن مد ویتن و کولی رو کردستان حمایه کبید کرنگ به دانا خدا ناسی و مروف دوستادی ها گلی مبکد
2: سلام ورس سروک بارزانی و اسامن جفیر و شاعراق و دوره گوتو بشکر له پیرمان سرک مسئول برزانی پیشوازی له اسامن جفی سکرتری گشتی حزب متحدون و شاند گدگل داگر روشا سیاسی عراق هتا بحث کرن و دو پاتی له سر همان گرنا برالانی سیاسی دا هتا کرن
1: افرو نیچیروان برزانی سرک هری ما کردستانیت پیوکی داله دمه پیشک داری

0: یکی نشتیمانی کردستانی بمینه و برگری لشکوی مروف کن به بی جیاوازی لم ولاته دارم.
1: هر وسط سرگنی جیوان بارزانی گودجی پیامامه یا هر دم بو نافخوی کردستانی یک حلویستی و تبایی بگوی کدنگید نافبرا همی لانو بکاتن سیاسی دا.
0: پیامی همیشه ایمه بو نافخوی کردستان یک حلویستی تبایی پیکویی و کدنگیه لنوان سرجم هزو لاین سیاسیکان و پیکاتکانی کردستان هزو مانوی حرمی کردستان کاتک مسوگرده بید که ایمه لناو خومانده تبابینو بر جواندیکانی بالاکانی نشتمان خین سروی همو ململانه و جاوازی دیکوه. هر لمبونه یدا جارکی سپاسو پیزانینی حرمی کردستان پیشکش به هزکانی هاو پیمانتی نیو دولتی بسروکایتی امریکا دکم کل شری دجی داعش دا هاو کارمان بون لتک شکاندنی تیرور دا.
2: مسرور بارزانی سرکه حکومت حرم کردستانی لدور بیروکه دانانا مزگفتا مزن یاب ناوی بارزانی اد بیجیدن بیروکه مزگفتا بارزانی بری سی سالان بو بوهنده موا کولی رو کردستان حمایه کبید گورنگ دانوه یا خداناسی و مروف دوستی ها گلی مبگد.
3: بیروکی مزگوتی گوری بارزانی پیش سه سال بو او بو اکه ایمه حسمان کردوا هولی رو کردستان پیویستیم به حمایه که حمایه که آینی که رنگدانوی خداناسی و مروف دوستی گلکه من بید هر وحا رنگدانوی میجوی پر لسروری گلکه من لداد پروری و روبرو بونوی ظلم استم بید. ام مزگو تا گوره تنیا شوینک نابید بو خدا ناسی بلکو شوینک بو اوی ما بتوانین لزور لانوا لروی دینو آینوا خزمتی گلک مامکین خزمتی آین پیروزک مامکین خزمتی بیک و جیانی آشتیانی همو آین زهک مامکین.
1: هر افرو لده میدانانا بری بنیادی بو مزگفتا بارزانی مسرور بارزانی سرکه حکومت داری ما کردستانی دا دیار کرن که وک وفایگ با ریز لینان لمازنترین ری بری هفچرخ نشتیمانی گلیمه.
3: ویستمان هم مزگوتا بناوی بارزانی نمره وابکین و ناوی لبنی مزگوتی بارزانی مزگوتی گوری بارزانی وکو وفایگ بو ریز لینان لگورترین رابری هاوچرخی نشتیمانی و نتوهی گلکه من که بواتا سمبولی خداناسی و نشتیمان پروری و داد پروری و آشتوهی اروها رنگدانوهی که بو او بها برزانه که شیخانی طریقتی بارزان بو امیان بجهشت و الازمان شیخ عبدالسلام شهیده و تا شیخ احمد نورانی و همو او کسایتی برزاینیانی که لولاتی اما لگلی اما حل کوتون اما دبی تشوینک با یادگردنوی هم پیاو گوران.
2: دکتور بررحمت وزیر نفخی حکومت حریم و کردستان راگهاند پلا برس کرن فرمانا جناب سرک وزیران مسرور بارزانی کار لسر هات یک کرن و جاوری امزا کرنین دیف خزمتا وانا.
4: خلا برس کدنوی به فرمان جناب سرکی حکومت که مسرور بارزانی ایشی لسر کروا و نسراوکان دراون به سرکاتی حکومت لوش و با سرکاتی حریم نیر دراون چاور امزا کردن دکن و لماوی که نزیگ در سرکاتی حریمش امزا دکرن و اوی که شایانی بلا برس کدنوی بتن للیست کنوی هی و بپی او استحقاقی که خزمت و سالان و اوانی که پیوست بار ترفیعی که
1: پارزگار دوکی راگان تاوت شیان داده بوانا دوکی تکرن و هیوی خواست جماره آنا دوکی به امید نمید. دکتر علی تتر پارزگار دوکی و دکتر عبدالله جلال سروگی آنا دوک و استاف کارگیری آنا دوکی کن بون. پارزگار دوکی راگان تاوت شیان دابید بوانا دوکی تکرن و هیوی دارین جماره آنا دوکی به امید نمید. پارزگار دوکی راسا پیامک برسته جماره آنا جیگر راگان با پشکداری کرن دخولن بهنده دیب گرمی پشتوانیا یان خوکین.
2: علی زیدی اد بیجیتن چارشت موچه فرمانبرین هره میدانین. علی زیدی سرگو.

0: وزیران عراق بجید چه آریشه در موچه فرمان برین هر میدانین و هر هیف دل دم خدا هنه خرج کرن.
1: لدی فروج مریا سال 2026 زینی حکومت داری ما کردستان لروجا بینشن بیا بهد که هفته ما دیگر دهی حیوه محرمه به هم ودانا فرمیه لهمی دام و دزگین حکومت داری ما کردستان و پارزگین عراقی جیم. به چند درجه دنگو باستان ها ده پیش کش کرن به مینشاد.

0: جاندرین صلاح و رزید ما بخو قبیل بکن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشو باش بید ام گله کیف خوشین جارکادی حتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شوان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارن برنامه ام گلک کیف خوشین کو دست پیکا هفتیش برنامه هاتین دیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین وی هفتی همیه خزمت ها بکین وکی پیتی گهدارن اکشم یا اوکی افشفه پرانیا جاران ام بابتا تینت خزمت هوا دا ام بابتا بو هوا بر هفت کینو ام بوچون تاوه دیدن تاوه دور بابت خو ام ورگرین و جا اف بابتا چه جواکی بن خیزانی بن روشنبیری بن جواکی بن وکید بجن ورزشی بن و دیارده بن رفتار بن و حتی دو ماهی که بو اف شوشی ما بابتا که سردم برحف کریه هیویوی چنده کو بابت ما اف شوش جه خو بگرید ببیتا جه مفاور گرتن بو ما و گهدارو همی حوالش اوجی دل دور گرما هاوی نبید گهداران 21 حزیران آنکو 21 هیوا 6 او افرو ایکم روژا ورز هاوی نیل کردستان اول روش حلاتا ناوین دبیتا درشترین روژا سال باشور کردستان و که هم دزانین ورز هاوین کردستان ورزه که گلک گرمه و گلک جارا اگر مروف خو نپارزید اف گرمه دکارتی که نیل ساخلمی ها مروفی کتو و دل پیست مروفی جی کت دا که ام پارستی بین جگرما هاوین یان گرما هاوین کارتی که نیل منکت بدویه ام چه بکنیم ام چوا سردریل گل سقای گرم بکین گل وی هاوینه بکین دیا باش بید هندک ریکت هین مروف انجا گوشا پسیار جیکا های گوه دارن ارمان جامش گوشا پسیار اوه دمیان پسیار اگه دینین او پسیار ببیتا جه پیزانین جه مفای بو مو گوه دارا و همی بینه راشی زیدباری و چنده جی که ما دو خلاجی هنه هفتیانه زیدباری شفکش وان شفا و اک سپرایز اک امده خلاته که دیجی ده اینه گهدار و بینه را و جا او شف نه آدیاره که کی شف بید اف شفه اکادیه بس یادیار که دو ماهی که هفتی روژا پینشن بی ام دو خلاته دین ایو یاوی چنده که بخت همی حوالای سپی بید گلمه دا گل جارا که کازادمیان بسیار یتینین حوال ده بخول برسوه گرن دمیل برسوه گریان احتمال گلک برسوه گلک بسیار دی بکفنه برچافت وان و دمینت هزروان ده آرمان جامه اجوه گوشه اوه دیاری جی بیرهاتر نکه مروفش اج برنامه که آنجیش رادیو یکی دزگه یکی بد وک بیرهاتر مینتل دف مروفی بو افشوه جی بسیارامه جی هره تایبت بابتی و وکی ما گوتی که افرو درشترین روژا ساله لحره ما کردستانه روژه که گله که گرمه روژه هاوینه وکید بشن هاوینه دست بکریه بسیار من جی یا تایبت هب و روژه و شارازان سقاناسین هره ما کردستان بشن افرو روژه ایکی هاوینه و درشترین روژه ساله لکردستان باشور لدفمه بسیار بجید چند دم جمیرن؟ افرو درشترین روژا سال یعنی هر ما کردستانه روژ دیگهی تا چند دم جمیرن؟ بو پیوندیه دناف برنامه شو و شوان لرادیو دهوک مدو هیل هنه مدو جماره هنه هین شیم رکاوان هر دو جماره لگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشته وی ام دا خزاری بورینش بینرد خوی سوشال میدیوید که این کو افشوه بر اگر اکی تکنیکی ام نشاین بینرد خو وکید بجن دیدنوان لایفی کفیت خزمتاوان ام دا خزاری بورین که انشالله شوه ده ها دیداده ام بینرد خو به برنامه که انش برنامه و اوه نیزی که ده روز از نواتی ما برنامه در خزالی بورینش گهدارت خویت خوشتوید که بابت ما افشوه و که ما گوتی افرو یکم روزا هاوینه ورز هاوینه و ات ورز هاوینه دا جی سقاناس پیش بینید کن که پلیت گرمه بلند بنو افرو از بارم گهش بونه سی و نه پله ولند یک دفعه گهش بو چلو پینجه و چلی هر وسا وزارت تندرستی و حکمت هر ما کردستان رنماین خوب پاراستنش گرمه بلاف کرینه اد گرمه دا کو اد بیجن گله جارا جلو برگین رنگ رون و سویگ وکید بیجن رنگ دوکیری بکنه برخو گله دیا باش بید هر وسا وخارنت و وخارنه آوه زده بکن نه الان مروف تینید بید ادوی ورزی دا کلاوا یان شمس یاب کار بینن افه او رنمال بونن وزارت تندرستی و حکمت حرم مکرستان بلاف کرین که خوشگرمه پارزین گلک جارا اف رنماته نبلاف کرین هیویوی چنده که ام همی پیگیر بین وار رنمایا که تا ام ورز هاوین جوانی در باز بکن که تندرستی مایا باش بید توشی آریشا نبین نساخیا نبین پیستی مرووی یه وکیت بجن یه کارتی که نلی نکد که که آزاد از بارم پیوندی هنه؟ بله هم ایکم پیوندی ور بگیرین الو شف باش
1: شف باش
0: گلک ساغ بی اکر زحمه نبی دنگی را دونه خو پیچه که کم که ده باشتر بین گلک برندک
1: الو
0: بله کل گلمه
1: الو سیده شوان
0: بله ما مستخوش شبی شف باش
1: تبا تبا سر خوشت سعدادت سیده شبان باشی
0: دلک ساغ بی سپاس ما مستخوش بی توی چه

0: بني روشاتا طب سلامتي ان شاء الله دنگه كما ما مصطفى شبي دنگه تجلق جوان جاي تما كت بيچه كي رادو بلين كي دو بيچه كي داشت مهبيد ارغا ما اريشه كال جلتا هاي دنگي تجلق بلين كي ما مصطفى شبي بابا تمال دور گرمه افرو ایکم روژا ورزه هاوینه هکو بیتا درشترین روژا ساله الی هره ما کردستانه گرم دست بکر افرو ها ام چوا سردریه دیگر سقای گرم بکنین گل ورزه هاوینه بکنین دیا باش بید
1: طبعا دست بکر بری از چون بابا تیدو که روژا ایکه گرم هاوینه دست بکر افرو که جاره کازی از نو بخو نو بخیدان خو خوب نو به همین حوالت برنامه خشکو برد برنامه دوباره سرخوشید کنید با وغیر کنو دیکاتا ایشالله جه بحشتا برین بیتن به شمالی به دنیا نگید ایشالله راستی اکو بیزن قدر رو با همیه و هم ملنه و ملنه برای کم همیه ام بیجین دوباره جاره کنید تره به حشته بیت ایشالله
0: گلک ساق بی سپاس بوتا خدا خیر بی ایشالله و رب العالمین شمیم ریا راضی بیت
1: ایشالله
0: تمنی مهمی ها درش کت ایشالله ما مصطفی خوشه بی ام گلک سپاس داره تینه سپاس
1: عزیم نی
0: بله
1: گلک ساق بی
0: سر توره ما بابا تیمه تا چه ما مصطفی
1: یا گرم 21 شش هم که روزایی که گرم یه حاوین دست بکریم
0: بله
1: اندی په پیزانیر مجی و ورزه ها بینه نطو سی رجا و چشیتن عین سه هی بو سی رجا و دل مها ایلوله نعنی حیوانه
0: بله
1: بیست و سی حیوانه خلاص بیتن خلاص بیتن
0: بله
1: یادی تلی طبعا پیتم همی خوب پارزین بگرمه
0: ام چوا خوب پارزین ما مستا
1: ایک خوب دنیا جهت هینکاتیه چه سبلیت بید، مبارده بید، پانکه بید، سرواسا آنجی سر لبتری بارا بین، کانیا بین، بین سیبه را بین، دار بارا بین یا دیتر جلکت حکو بیزنگید مثلا یتراش بین، قهوهی بین، یه ستیل بین، نکنه برخبولت خفی بین هنگی بشین سرسپیوه بین دا اویدیا روژه، تشکا روژه قوی نکشتا خو بو ساخته میام رو بید، طبعا نبه هم یا دیتر ورز گرمی مروف خواستن دمه سکاری
0: بله
1: ایک سکاری بیتن و یه واسچای بیتی هلکان بیت و چید قرطا قرطا قرطا و تازی و تازی عوضی کتن طبعا عوضی کل خرابه بیت هیدی کار بینید طبعا زی پویزید نوزداره طبعا مگوله بی پرینو کجی
0: بله
1: دوازه گرمه دا
0: بله
1: یادی ام همی خوب پارزین ام همی خوب پارزین دا توشی چوید دینا بینا که بزین گرما طبعا یا باشه جب خوب به لشه مروی یا باشه گرک بس نواست مروی خودا تا بر حطاب عویدی که دیمایی که بم آری چه چه بم
0: جانم ما مستطع اما جب گلک رین مایا دا گلک خالا دا که اموان خالا جبه جبه که این امده خوش سقای گرم در باز که این ساخلمی ایک شوان خالا تا گوت ورز هاوین دا یا گرنگ امروف جلو برگین نازک کار بینی تایی بد رنگ سپی اف رنگ گره جارا گرما مرووی وکیت بجن گرم مرووی نادت مروف دش گرمی ایتا پارستن روستا تا اما جب خالا کادیجی دا تا گوت مروف سردانا سر آوا بکت وکیت بجن آوه و شلمنیا زیده و خود دیگه لکی یا باش بید
1: بله
0: الویره ما مستا یعنی گله جارا ات بیجن ام شمسیه وکیت بجن سیوان گیب کار تینین بو بارانه اب خود درست یا ناوه شمسی بزمان عربی کو بو روژه بیت اب کار اینان چند آگر اینگه یعنی دم مروش مال درد کوید سقه اوسای گرم بید مروف سیوان که آن شمسی وکن بیجین الگل خوب ببتو او شمسی احتمال امروش تیشکا روژه پارزید گله جارا دی بیت اگر اکو او گرم کارتی که نیل مرووی نکد
1: بله راستی او های بس ام بینین سیدو شبان او تایبت
0: بله
1: یا که مگل بس دان امر آل
0: ویری آل ویری تا گود یا که
1: من اون در جیتن او شبقه تن شبقه او دی سی باید دن مرووی راستی سر و چوب مرووی
0: بله
1: سره مروی هر واسه
0: جان
1: او شمسی جو گرنگ راسی
0: الویره
1: که اکا بین شرم شمسینی نگل اکم پای راسی دو تیش که روزه اکو بجن اویدید مروی نکتن
0: بوچی یعنی بوچی یعنی بو ساخلیم یا مروی کار اکی مرو بکرد شرمه و که تا گوتی نف کمالگه همه ده احتمال هکر ما مستخو شبیان اصیان که آزاد شمسی که بد و خوبار زیش گرمه دی بیجی شرم اصنا را کم بو چی اف شرم الدفمه هیا ما مستا خوشب یکی تا جی آماجه بکری که مروف خوب پارزیش گرمی مروف کلاوگی بکار بینید یعنی بو چی اف تشتا دی نف کمالگه همه دا شرمه امزانی کود باشن بو ساخله میا مروفی دی مروفی پارزید سقای گرم
1: طبعا بارا بسر شمسی هم کارتی نواد زوستان باران و بفلک و بیجن بجه اکا ورزی ها بینید و نوکر ورزی ها بینید دست بکر هم کار بینید کندگاه حتی بجن خالکا یا لاواز یا ضعیفه مروی نعیب که موسی مروی بینید بنابرای چه شمسی را کده و لیا را کده بس گله گله عزان علی من اولی کریم تیم راست فگرن بس عبد خلیجی راستی راستی مروی بینید ورزی ها بینید گله جراز علی کانال و اویدیا ورزه ها بینین یعنی بارا پسر شمسیب کارتینن مایدی تیابه
0: الویره ما مستا یعنی گره جارا ات ورزه هاوین دامروف خارنین وکید بجن وان خارنات خود احتمال او خارنجی کارده که ناخود هبیل ساخلیم یا مرووی چند آگرین که ات ورزه هاوین دامروف خوش خارنین دهنی دیر بکرد او دهن تافده هبن چونکو او جی وکید بجن پلیت گرمه یا لشی بلند کرد مروف جوان خارناجی خودیر بخید
1: او جی گرنگ سیدا شبانه که خارنا مثلا یا پارچه یا تشریب او خانه دوهان گرگ مروف خود جزه پاش حتی سپیاتی ها جهر واسا او از زرگ گهیتا مروفی هنگی مروف شیطن نحنی خانه واسا بیتی ها سبک بیتن
0: بله.
1: و مروف زرگ جنب بیتن
0: جان ما مستعد ما هیچ بسیار است آرسته جناب تبکم یعنی گله جرا آیت وکی منو تا چه شغل نبن چه کار نبن وکی هم بیجین ام خانه نشینی نه ام ابن افصال وچوین یعنی ام ات مالا خوب ام نادر کبین دید نتا چند آگرنگه هکر بو مرووی دست بدهد دیگر میده مرووش مالا خوب ندر کبین یانجی هکر مروو در کبین ما مستعد ده سپیده و سه ایواری در نکبید وان دما دا گلک تیشکار روژه ده کارتی که نیر ساخلم یا مرووی کد
1: بله
0: بله
1: روستی طبعا خالکا گلکا جانه و ها نبت خانه نیسینا هکه مروشه تخو راستی هنگی مشه تخو پار زیتن
0: بله
1: این وقتا که تایبت دمک تایبت
0: بله
1: که مروفید مال بیت آن در شویتن و تیش کار روزی مروی زرار نگه این تن مروی گرماتی مروی ندهتن مروی نمی هشاری خوب بیتن هشار بیتن
0: بله
1: از خدای من نکه پا اوه هاوینه از همه هر شویده از آتی مبه سوائیده چمه به ایسا الله خود حسید من خود تنبید اما لابستانی و مربل که و شوق آوه و آوه و
0: از بار جهت فینه که ها
1: طایر و طوال و جدنا سبور و ویجو که بعد از سویر اخی یادی بعد از سویر اخی
0: خوزی که تا
1: تقایی که گین جنگ هر که خوش و آرام و پا خوش و بزین هر ملوی هاش گرمه این راستی از راستی لذت که خوش بم
0: بله خوزی که تا با تا هاش گرمه نینم آدم تو چنا بیستانی و آو و ریبار و دار و بار و جنگه هکا پاکش از بارم یعنی خود چله هاوینه کارتی که نل تناکت و ایشالال تناکت و کشمه نکت ایشالله ما مستا
1: بله
0: افرو درشترین روژا ساله لحره ما کردستانی
1: بله
0: روژدگهی تا چند دم جمعه
1: روژ همی
0: بله این روژ دمه روژد هلید و دمه روش آواد بید بیتا چند دم جمعید بیتا درشترین روش
1: خان عنی قضاتا نه یا 24 ساعتا دمه روش خلیتن حتا آبابین روزه
0: بله بله
1: از خود به تقریبا 14 دم جمعید و 3-4 ککاوسا
0: حتا تا خوش دستتت خوش بن ما مستا خوش بی دست خوش هر ساخ بی ایشالله گلک سپاس
1: 14 دم جمعید و حتا نیم ساعت حتا 3-4 ککا زرده نه
0: بله دسته تا خوش بن ما مستا خوش شبی ام گله کیف خوشین پیوندیت ها جوان گلمه هر ساق بیشالله و یه بردوان بیل گلمه دوباره و سه باره سپاس بو وی پیوندی
2: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک ریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی ما پیونده که هی جمعال گلمه هی جمعال شفت باش بید
1: شفت جی برسیدا چوانی باشی
0: گلک ساغ بی سپاس جمعاتی ها چوانی
1: الحمدلله ممنون سیدا گلک ساغ بی ناو خوب ناو مالا خوب سر خوشیل دفتم
0: گلک ساغ
1: بید مدد مایت نخوشی بید بی حدی ها ایشالله بحثا برین بید
0: انشاءالله
1: مایت نخوشی بید
0: گلک سپاس به جمعه هوا تخصیری نکه رب العالمین جیه همی مریاب کتاب هشت و ید ماین جیانه داجه رب العالمین جیه همی ها درش کت ایشالله سپاس یا همیات که اینو همی ها تخصیری نکه گلمه جمعه تایبت بحث خیزانه هوا بکنی گلک سپاس بو خیزانه هوا جمعه هر ساق بون ایشالله
1: ممنون
0: سیده
1: گلک
0: جمعه بله سیده دو چه ارزه هاوین ساخلم در باس کنیم هندک خالت هین وکی ما مستخو شبی گوتی دوید اموان خالال دفخو جبه جبه که اینان انجام بدین دا ورز هاوین آنجو ورز گرمه اب ساخلمی در باس که این بحث هندک خالا کر بحث جلوبر که کر و آوه کر و نافجینگه و دارو باری کر و بحث سیوان و شمسیه کر و کلاوا کر تو ده بحث چکی بومه ام چه بکن کو ورز هاوین کارتی که نه المروی نکد
1: بله ورزی هاوی نه ورزی که یه اندکی بجن گلک خوشه بس از خود بجنی نخوشه گرم گلک برگرم یا زیده کارتی که نه المروی که تا مروف که گلک تی نخوش بکو پیزده و قبط ولو گلک و گلک ورزی که خوشه برفره هم شیخی خوبت علمت و حسره دوام پیم فرم حاطنه چون تگه قطعیم باشتر لهادین یعنی ترینش نیامال همیت مرتاح بون بس از بجم ورز هاوینی هکم سخلمی بورینین و بخوشی بورینین از بجم هکم روی چی کار نبن بلا ندر کردن از خالا ایکی از بجم هوا و خالا دوجی از بجم هکم رو پشیدن رو گلک آوه و خودن و خونه داد بر حباب دوار دمت گلک حباب بجوار بطن بله هکم روی کار کب و مرف مجبور بود بلاب در کبتن خالص یه جی افضابت وکی چاو و خارن و قهوه و افستاتوس ها مرف فاورد یه گرماتیه مرف نشد باتشتا و خودن مرف با خارنا کن کر لکتن و بره برو واجی از خارن دیپتر وکی شربت او افاماست او خضراوات او فیقی او افستاتر به نخارن
0: بله.
1: و خارن گران جی وکی خورنه تای خرداری داوین نو کتل داوینو از شکت سایت جاکت ارگو اندجین که هنگاتی بند از شکتا پتر اتنا خورن و پتر مفانه بو مروبی گل مستقای گرم نوی ورزی جنه از بندیان نعبه
0: بله زیده باری ون خاله ویتا به حسله کریم جمعه جمعه تو ما هلگلمه
1: بله بله
0: وکولین دیار کرده تایی بعد وکولین ها که زانکوه پنسیلوانیا یا امریکیه اف زانکوه آشکرا کرده که بجن او این پرچت خلات خلک او پرچت وان خلک بن کمتر گرم دبن یعنی او وان کمتر گرم دبن او این پرچت وان سرح بجن گلک گرم دفعان پیداد بید وجا توش کیش واره اینجا بیعه
1: بله
0: او پرچت خلق بله اه بجن او پرچت وان خلق کمتر گرم
1: اما پرچت خلق بید
0: یا اوه وکولی نکه دیار کریه راست زده باری به این آفرت این آفرت با رابطر آفرت ها گرک مکیاجی و اکسوارات دانه چند ها گرنگه آفرت ورز گرمه دا مکیاجی و اکسوارات ها گرک کم بدانید چونکو اف مکیاجه هنده که شوان کرستین کیمیاوید حساسیه اش گرمه با مروفی پیداد که چند ها گرنگ مروف کیم دانید ورزه هاوینه دا
1: بله سیده

0: va dijor o avez yürüte gelber mikyajı gel gelbe germe na gündün rastı gelek gelek germez ya avez xudan mikyajı an ki afret an hani yani gele gelek şeveki hafif yani sevek daniz ben bu ber gel germe an ne şeyim kardım
1: زدباری و خالا یعنی کشمنین تاوینه دا چون که هاوینه دریجه و که ما مستخوشه بیگوتی احتمال سه هیف بین گلگ هیف بین گلگ روش بین ده هر گشته که سفره که چند دا گرینگه مروف ات ورز گرمه دا مروف گشته سپیده یا گشته خوبه که نکتت گرمه دا یعنی مرم سپیده که ششه بید هفته بید حتی هشته بید چون گره جرا جده و سه ایواری گله گرم پیدا بیت وان دم جمیره در کتن مروفی چند آگرین که بو گشته که بو سفره که بو جهه که مروف سپیده یازی وی گشته بکت ورزه هاوینه دا
0: بله سپیده بجه داد خاله کادیش بود ابدن دست نشان کرم
1: بله
0: اگدارا یعنی ام سپیده ما خلقه ما ام نوستین هست بروزه افشاوه در کون
1: بله
0: ولی اگدارا ام دبیجیم باش هست در بخونه دا برگرمه بس از بیشم جمرو به سرکف بی اون رو به سپیده زیر خواه راستن و یعنی هر چو کاری بخو بگتن سپیده زی که بسیم بزن سپیده و که سیره و از که قطع بیه دخونه تن سپیده بیه دو بخو در کفا کاری که دوام اکیشی لگی یعنی اش مرو به سرکف بی همی اون یعنی زی ام رو به سپیده زی راستن و خارنگی و آوکی و کار دیگه چه وقتا یعنی گل سفای خوب بینجینه تن او باستنین خاله ایش میزه اگه امروز او بتن امروز خو نداده برگرمه و خو خو پاره زیدن در او وکی ما مستخوشدی بوده تو از سلاخدین بوید گفتی گفتی گلت امروز کم سیب کاردینه تن چه شرم دادنینه شم سی گلت و گلت ها گرنگه با امروز خواست دادن زیشتی امروز خو یعنی وقت دام پسر سر خو امروز خو پاره زیدن بلاکیت اخو بوده که تو بیزد جسمه گرنگه باست ادن بله همیز شمس یک کار بیم و گرک گرنگ رو بی داشتی پیداتی
1: و دستتت خوش بند جمعه ها و که تا گوتی ها گرنگ مروف تو ورز گرمه دا اتروژا گرم دا مرو شمسی هستی وان که ابکار بینی چه شمس دیدان اینان با هر بکه از خود ابکار اینم دمی اش مال در کفم که آزاده کم تربیل خود ها گره جارا برچاف یعنی جمعه ها برچاف جیوه که بجن مروف برچاف کب کار تینید اف برچاف که گله جاره ده مروویش اشتیش که روژه وکید بیجن در باز که ات یانش گرمه ها کارتی که نیل چافت مرووی پیسته سر و چافت مرووی نا کد اف خاله چند ها گرینگه مروف چه آفرد بی چه زالان بید حتی هر مرووی بیده میش مال در کبید برچاف که کار بینید یت روژه
0: ولا برگرنا برتاف که جیت گلک و گلک و گرنگ خواست بزن اگل ورد بهار بزن هنده جران هوا گلک خیل بزن یان جیت توس راد بزن یان جیت هنده که حساسیه شوان بهنات بیای و دای یعنی اگه خون ورد بهار بزنی و حبا بزن ها بینی هنی سراد بور بزن تو بک پاییز و بر جاو مروی تیتا پارستان سوز و عزیز خیل و بزنیت عیدی بلکه هنده جران اصرا و طولانی و شول اوهنی یعنی جاق دفارستن سر جایی که دست خوب پاریزتو سر جاق خوب پاریزتنو وکی شوقه که که دست سر سر خوب بانت سر سر خوب او جیدلک پارستن هر سر جاق سر مروبیا و زالا مازوکیان با افراد آبادن هر پارستن هر شوی وکی هر بطن گلک و گلک و گرنگ و یاباش ابو مروبی بر اف گرمه دا ازی تأثیر مروبی نگدن زاروزی تعداد زاروز بگو زاروز این دیگه تو خشن خب ندارخ نظر و در گلک گلک و گرمه تو خارمی شیرینی و تفشیرینی گلک گلک مکی چی کامون مکی دیگه تو همون گلک به گرمه داد خون خود اولی تأثیر زدان دوان چی کن و گلک خارنه و بردام در چی لو نهات یا فاقش کرن اولی تسامن و بمرو چی کتنش خارنه و بخارنه از جان رو بیاش پایا بگنم دیمشه تن خارم سوه گوی بازی بخودم گلک و گلک باشتره
1: بله صحت تا خوش صحت تا خوش جمعه ها اف خاله تا داینا دیار کردن همین اون جه خودا نکو مروف کار بینید ورزه ها وینه دا ورزه گرمه دا ده مروف خوش وکید بجن اش ورزه هاوینه قرطال کرد که کارتی که نل مروفینه که دستت خوش بند.

گادران مگود امچوا سرداری گلسقای گرم بکنین دیا باش بید وکید بجنده چوا ورزه هاوین ساخلم در باز کنین افوالد پیوندیل گلمدا کریم

گرگ خالن جوان دیار کردن که اوجی یا گرنگ ورزیم هاوین دا مروف آوو شلمن یازه ده و خود اندید شیان دابید مدام جمعه ده سپیده و سی ایواری در نکوید سپیده مروف گشته بکرد و هروسا آماجب خالا حوالا کرد یعنی وکید بجن مروف شمسی بکار بینید دیگه لکا باش بید کلاوا بکار بینید ادورز گرمه دا برچاف کن روژه بکار بینید امش مال در کوید دا روش یا گرم کارتی کن الچاوید مرووی پیسته سر و چاوا نکت و جلکت نازک کار بینن حوال او خال بونوید حوال دانه دیار کرن هروسا آفرت یعنی گلگ و کلینا دیار کرده که آفرت بو پارستنش گرمی پرچا کرد باشتره اش پرچا دریش هروسا وکید بیجن یا پرچا خلق جی باشتره یعنی زی گرم نابید او جی او خال نوین که اتو ورز هاوین دا مروف کار بینیده مروف خوش ورز گرمی آنش گرمی قرطال که زده باری وچنده پلاوین وکری یعنی پلاوین وکری مروف کار بیند وکی مشبکا وکی نعالا و وکیت بجن دا مروف شفی ورزی قرطال بید هر وصا وخارنین غازی مروف خوش دیر بکد گرمه دا چونکی کرستین شکر زور انته دا ادبنه اگر گرماتیه هر وصا مروف گلک آوه و خود و شربت سروشتی و خود او همی او خالن که مروف کار بینید گله جارا و پارستنش گرمه مروف گله جارا آویل خوب بکت آواکا سار بید یانجی وکید برن یانجی سر و چافت خود سه جارا حتی چار جارا بشود آوا سار او همی او خالن مروف کار بینید تد ورزه وکید برن ورزه گرمه داده مروف یه پارستی بید اش ورزه گرمه با همچه بجین با کره کارا که آزاد ها خود هاری کار کره کارا بید اوین ورز هاوین دا و گرمه دا کارت کن گلا جارا کارتی که نیلید کن یانجی شوفیر ها تای بعد شوفیر تکسی بس که آزاد هنی شوفیرن ما تبریده تاییم پیچه که باشه بس کره کارت یعنی تو ورز گرمه دا تو ورز وکید بجین کارت کن از بارم گلا جارا کارتی که نی ال ساخلم یا وان کرد گرم دل پیست وان کرد و جا خود هاری کار وان همیا بی تو هیوی دارین ام همی ورز گرمه آنجی اف گرمه هاوینه که افرو ایکم روژا ورز گرمه بو ام پشگوه ناوش ام وکید بشن بگرنگی رین ماین وزارت تندرستی حکمت هرما کردستان ور بگرین وکی بلاف کرد وکی مدست پیکیجی آماجه پیکیری که جلو برکن رنگ رون و سوک یه نازک وکی ما مستخو شبی گودی سپی بکته برخو وخارنت آوه زده بکن خو نهیل نتینی اوه ده کاردی کنن وان کن کلاف یان شمسی ها بکار بینن اوه او رین ما بون کو وزارت تندرستی حکمت هرمان کرستان بلاف کرین کد ورزه هاوین دا مروف اوان گل کار بینی تو آوه شلومن یا زده و خود هیویوی چنده کو ام همی شورز گرمه بین پارستن و کارتی کنیل برو وی نکد ما بسیار ایجی دانا بو گهدارین گلکن خوشتوی که افشوه از بارم که آزاد ها ما دو پیوندی ورگتن از بارم حوال کوپی نحسین برام افشوه هی حتی سوشال میدیا جی ما افشوه نبویه هیویوی چنده کو شوه دهاتی دا سوشال میدیا جی ما هبی تو حوال جی گلمه بشدار بنو ببحثین که برنامه جارگادی یه هاتی وکرن آنجی هاتی پیشکش کرن ما گود افرو درشتری روژا سالی الهری ما کردستان روژ گهی دا چند دمجه میرا شارازاین سقاناسین هری ما کردستان بیجن افرو روژا ایکی هاوینه او درشتری روژا سالی ال کردستان باشور که کردستان ما روژ گهی دا چارده دمجه میرو هشت خولکان دمجه میر چارو چلو شش خولک روش ده هلید و دمجمیر شش و پینج و پینج خولک روش ده آوابید یعنی برسه و درست چارده دمجمیر و هشت خولک هست.

ما نوی ما مستخو شبی و جمعی های گرد پشه کشان دا بخلاتی ایوی او چنده بختوان و همی حوالا ایس بی بیل گل مدا و چنده جی امگشت داوی او خلکی یا ما دست مدام سپاسی ها گهدار و بجداریت خود که نویل گل من بجدار و هر روزا اوین دم خدا ما و گهداری ها مگیری و ام سپاسی ها به سنور آرسته هفکار خود که ما مستخو آزاد علی الکنترولی حتی شفا کادی شاد و بختوار بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

جی رادیو دوک دم باش گذارن هجاین رادیو دوکه دوی هفته ده برنامه کودان که امید دست ببکن امید باسا پیش هاتن لحریما کردستان عراق دی سال دوره بگیشتی امید بکن برکرن و پیشکش کرن برنامه جالی سرجان محمود دهنیر جالی هوگر خلیل و هر و پیشکا سوسیال جالی سیاد دوکی و تیتا روی برن بله گودار نهجا وقتی زانین اف دمک ادریجه روژاوا هریما کردستان بگیشتی پیکاینا کابینه نوی حکومت هریما کردستان و کاراکرنا پارلمان کردستان او ام حموجی دزانن که ده گودالوان مجی باش سانبند سروک بارزانی دست پیش خریه که گلک مازن کر جبو که پارلمان کردستان بیتا کاراکرنا حکومت هرمی بیتا پیکانین اف دوی سردمه ده بو کردا گله گرینگه تید ام دیبینین کل روژلا تا ناوین دیزاینه که نوه یه آنگو لسوریه، لبنانه، اسرائیل، ایرانه، حتی لترکیه و لعراقه گوهرین هنه او گوهرینان ده کرجی دخوازن جیو خوب رنگه که بهز بگرن روژا تا ناوین جی بتایبتی ده ناو کردادا وک تاکه هرما فرمیا کردیه و وک سرچاوه دوزا کردستانی هرما کردستانی جبروه یکی جی پیدوی هیه که پیشنگتیه بکن دوی چارچاوه دو دکم تماشد کن سروک بارزانی دست پیشخریه که گلک بقیمت کر و شاندن پارتی لگل آلی اندین سیاسی جبو که حکمت واره پیکانین دست بزاوه کرنه بزاوه که برفره هیه ده هر برنامه اکیدم باسا وی اکید کن

هلبجارتنج بو وی که تیتا کرن که آلیه که خلق متمانا خو بده آلیه سیاسی آلیه سیاسی جی اگر هیزک بتنه بید یان جی حکومت که فره آلی بید کاربن حکومت که پیک بینن جبو که چارش کشه خلقی را بینن پیدوین خلقی چاره بکن یا سایین پیدوی بیدنه در خسن لپارلمنا او دیسا سیاستا گنجایی بده مشاندنه که جی خو ده سیاستا جهانه ده بگره لی داره گرینگ چیه؟ گرینگ اوه که هر آلیه که سیاسی ریزل دنگ و رنگ خلقیه بگره یعنی ریزل متمانه خلقیه بگره که خلق متمانه بده کیج آلی همو آلی اتفاق بین که به دست پیش خریه آلیه سرکفتی حکومت واره پیکانیم او گرینگیه که یعنی که پیدویه واره پیکانیم دیسا امدبینن لعراق او هنک گوهرین جهده دی رودن مثلا چیه؟ مثلا عراق جه هول داد که کومین چکدارین در و یاسایین نمینن آنگو ببین پیشکه که جه سوپای عراقی و انتگره ببین دویواری ده هم امریکا کاردکه هم جنونر امریکا توم بارا کاردکه و هم جه آلین سیاسین عراقی یک کد خوازن عراقی که سقامگیر جه امنایی هبه او جه و هول دن تیزان یعنی هندک آلین هشتا شابی یعنی هندک آلین خیر نخواست یعنی که خواستن عراق آلوز ببه خواستن ناوی پشمرگه جی تیکلوی باوتی بکنده هم داخویانی سروک بارزانی همجی آلین عراقی و آلین کرهریما کرسانی بگیشتی اوی که گلک جوان پیشانی بر چابی حمو کسیدان که هیزی پشمرگه کردستانی هیزی که فرمیه و دی یاساین آنگو دستور عراق ده جه گرتیه و هیزه پاراسنا هرما کردستانه و ده همان دمه ده عراقیه دا که کومین چکدارین در و یاسایی نمینو ایک کومین چکداری هشتا شابیه هنه جی لناف حکومتی انتقرب بین بله گودان هجا آلیه که دن که هرما کردستانه انباس بکن مسئله جیانا روژانه ام ده بینن لکردستانه دواره خدمت گزاریه ده پیشکتن مازن هه انگو باجارین هرما کردستان لروجلاتا ناوین روی عراق وقتی حتی مرول دوربر جی تماشا بکه وک باجارین اوروپی باجار هاتنه درش کردن یعنی سیستم امنهیه باجارا خدمت گزاریم باجارا پنگاوین باش هاتنه اویتنه لگل وی چنده لی هندک تشیه دویت ام دشتش دست ندن چونکه چاوی همو دولات این داگر کرد، چاوی همو خیرنخوازان به ویه که السر هریما کرسانی که هول دادن اخلاق خلکی، هول دادن روشا سیاسی، هول دادن روشا امنهی خراب کن. چیه بابتا سراکی دوی مجاری ده بتایبتی مثلا دیارده ای که گلک نشیرین که تیه نو جواکا ما که اوجی مسئله قماره مثلا قمار سر اینترنت مثلا قمار سر ورزش مثلا قمار سر یاری جدا جدا اوسه کلیه کو به تایبت نوا جوکه مده بشه کی گرینگ یان دیندار قمار نه یا سر قمار گلکتیشت خوش دستانه او لگل قمار جی یعنی بلکی گلکس و کی بزوز قبول نکیم بس به قمار همو تشت مروج دست مرو دستینید یعنی شخصیت دست مرو دستینید اخلاق دست مرو درد خینید افجی بویا دیار دایی که برچاف دیسا ماده این هشبر ام تماشه ولات این دورو بر بکن تماشه جهانی بکن وقتی که خواستنه بتابتی اگر سیستم خواسته بید سیستم این وک ترکیه، ایران، سوریه برچاف ایمه یعنی دما خودا چی سیاست هم بری خلک کرد گله کرد مشاندن لیران تو کار پیدانا که تو نان پیدا نکی دار روشن نهایی بس ماده این هشبر یعنی ماده این که تشسر به وجنان و آف راحت دکاری پیدا بکی به همه رنگیل ترکیه نکه اوسایه ترکیه باجار این باکوری کردستان کلیه وک قاله های وک قاله انگو وک ناوند ها بکار آنین ها ماده این هشبر بوی رنگی دخوازه گنج این کرده لاو این کرده جه هزراویا کردیاتی جه هزراویا سیاسی جه اخلاقی وی کردیاتی دور بخو بخشیر خزمت آخو که هم دبینی که نام مخابن لگلک باجارین باکوری کردستانی گینجین که کتیه نا وی دیارده یا پیس خراب هج ماروان گلک زیده بویه و افجیب دست دولت تتکرنه و دولت ویه که سر کرداد سلمینه

روزانه لرادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوه بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

السر حجمش رادیو دهوک بهاری کاری هفکار خوه گر خلیل ده خلک کانیج برنامه سپیده باش پیش کشی وکن چه سروت و سامان جه دلووانی مازنتر و بلندتر نینن بلال بیرا تبیتن تو کسک دولمندی لو هندی بشه جوه سروت خوب ده خلکی اون گود گل خلکی دلووان با داگو خدای مازن جید گل ده دلووان بیدن سپیده باش سپیده هوای پر بیدن جه خیر و خوشی و شادی و سخلمی گوه دارن هجا و خوشتوی بینرین رادیو دهوک هیویا روژه گاتجی سرکفتن و دلخوشی بو هواد خازین ابرکه جید گل هوا داینم تا کو برنامه سپیده باش پیش کشی و ابگینو هیوی دارین کو برنامه ابرو ببیتا جه رازی بو نهوین هجا و خوشتویم اموهیم پیگ و دمک پرمفا در باز بکنیم

بهدرن جو خوش تبي أفريكا إيك من رجاج ورزة خافينة بلن جرمت قال هندكو ما ويا كبلند بوينات قال لداس بكر نورزة خافينة جيم هف بلن ها هج ده برا بلند بونتشن لوا مروف بيد فيا جاف دريا سخلم يا خوب كاتن داكو اف جرمايا ها كارتي كرني ل سخلم يا مروفي ل جسته مروفي بيست مروفي نكاتن بسپورن روسی کو تایبت به بار سخلمی ها گشتیم او چند آشکرا کریا کو پیوندی که زور دناب برام بلند بونا پلند گرمه واسطیانا دلی و دمارن دلی هنه و به چنده جیدا کو دلو دمارن دلی ده کشو هوای گرم دا توشی واسطیانا پتر نبن و کارتگرن لی سخلمی ها دل مروی نبیدن گرنگ گمروف گرنگی به هندک خارنا بددن ده ورزی خواهی ندو ادگل بلند بونا پلنگرمه بادرن خوشتوی پیگه شفق نیوز روناهی بردای سر هندک بیزانینا گو بسپورن روسی درباره پلنگرمه ین بلند و کشو هوای گرم واسطیانا دلی و چاره سرگرناوه بلاف گریم. باسیوه چندید گن که گلکا گرنگه دوی کشو هوای گرم دم مروف هشیاری سیستم خوی خار نبیدن. اجبرگو ده کشو هوای گرم دم دل و دمارن دلی پتر ات واسطن و دگل جیدم دویتن مروف هشیاری سخلمی ها جسته خوب رنگه که گشتی بیدت ورزه گرمه ده و تایبتی جی سخلمی ها دلی بو هنده جی هندک خارنه تایبتیت هنگ تایبتی جی او خارنه کو روکینه او خارنه کو کسکاتینه خارنوانه وک جوره که چاره سریه بو دیر کفتنا دلی و دمارن خینه جواستیانت هیته هجمارتن مروفیم مروف ماده الکترولیت جدست دادن و افچنده جی بیتا اگر کو کارده گرن لسخلمی دلی پیدا گرن و دلو دمارن مروفی پتر هست بواسطیانه بکن ارواسای شرط به وان خارنات دنگ و پریشال دولمندم تایبتی جی ده روکانده و کسکاتی ده و جی بوهنده کم کشو هوای گرم کارده کرنه المروفی نگده و کشو هوای گرم ده اف روکت ها اف کسکاتیت ها گلک مفانه و دگل هنده جی آموشگاری آلمد گنگ و کشو هوای گرم ده هندید شیانت مده بیدن خوش خارنات پرچهوری پردوهن دیر بخین هر واسا دیر کفتن شه خارنه پلستن آماده گرن گود بیده اگر گواشتن این خینه تک بچن خینه مرووی یا جی فشارا خینه مرووی بلند ببیدن و جی ده بیده اگر کو جسته هست پاستیانه بگتن کلکا گرنگه کو برنگه که گشتی و بتایبتی جید ورزه هاوی ندم پتر گرنگی به خارنا کسکاتی و فقی بهت دادن. راصف بسپورم بار سخلمیا گشتی ین روسی شیرت المدگن کودکش و هوای گرم دا اندید شیان دا بیتن پتر آف بهت و خارن رجا و خارنا آویل دف خوزیده بگین و هر واسا خوش و خارنت غازی و هر واسایت هزه جی دیر بخین و لجه و خارن قهوه و چای باشتره گرنگی به و خارن مدد گیایی و هر واسا آوا فقی سرشتی پتر گرنگی و بدین کو شکرکا کمتر جی دست کرد دیده هبیدن یا جی پمی و شکر دست کرد دیده نبیدن و گرنگی به وخارنا شربت آفقی یا سرشتی بدین و انده که سخلمی همه یا گشتیم
تایبەتی جی سەخلەمیا دلی و دەماران تۆرزێ هاوینێدا یە پاراستی بیتە.

کود پیوندیت خود جواکی دا کسانین سرکفتی بینو پیوندیت می جواکی جی ادباج بنو دیر جکی ماسی بن هندک تاکیت ات هنگ کود ویدنم برچاف ور بگرین او هندک شوانه. اگر تو دگل حواله که خوب و یان حواله که خوب وی و هوی حواله ده یان وی حواله ده کسی که نیاز خودید مروبه که خودید مروبه که خودید و دگل آخف که توی کسی نا نیازیم دویدن توجی صلاوی وی کسی بکی سر راهنده که تو نا نیازیم. دمه پریوه چونه جنو ظلامت گل ایک دویتن هر دم ظلام لای چپیا جنابن تنه سرباس نبن دویتن لای راست بن اجبر که دویتن هر دمت برهف بن بو صلاوا سربازی. هندک بابت یتهین هندک تشت یتهین کو نهینین کسایتی نم اونا بیتن تو پسیار آوان جه کسین دی بگی و آشکرانه بن باشتر او جیک تمن سروت و سامان و هرواسا پیوندیا سوزداری دیار کرنا که ماسین کسانین دی. دمه تو چیت هولکه و افولاها یا شانوگریه بید یا کنسرت بید یا جی کرنشتنک بیدن دمه که تو چیه جور و تو برخوا کسا و چیه وین که ترنشتینت به هوله دم دویتن دست بگه وقت تو چیه جور تو بره خوب دیوان حتی تو در بازت بی پشتا تلوان نبیدن. اگر جبر هر اگر اکی کسی که پیوندی بتگیر و خفتن نشرین گوتن و خفتن نهجی گوتن دویدن تو خوراگیر بیم ریزی در ببریم و خو حتی آستوی نظم نکی. مرزی هاوینه بو دیر کفتن جه بهنا نخوش و بهنا خوهه جورین بهنا هم کاردینین جوره بهن خوشگر هم کاردینین لی کارینانا بهنا و گلاو جی آسا یا خویا هی او جی نگلک زیده و نگلک. اگر تو شی بباشی هست بوی بهنه بگی او دل خو گری بشتراز بکو او کسین دورو برد بوی بهنه بزار بن. هر کسک و چه پلاو پایک گیدا بیدن چه خودان کمپانی بیدن چه غیبه برک بیدن چه سروکک بیدن چه کسک اب تمن و دان عمر و رسبی بیدن دمه گود چی داد جور و دویدن او کس صلاوی لوان کساب گدن او دا جور و رزه لطایبت مندین کسان اندی بگره او کس اندی نیزی که ده بیدن اندک طایبت مندی اتهنگ که تو نبیدن جوان سنورا در باز بی چه جن بیدن چه ظلام بیدن نبیدن تو چانتاوی یانجیکیاوی وگی نبیدن تو فیسبوکیوی یانجیکوی وگی نبیدن اف پلاتفورم دیت سوشیال میدیای وکی اینستاگرام وکی تیک توک وکی اوید ها دو الدفخو و بیدستیریا کسان اندی گیتوا وکی و پیدا چونه تداب کی. سال بو سال ورز بو ورزی مدل انجلو برگان ین چانده یان ین بیلاوت هن

گوهرین لی دو شوان کسا بگو الدیف مدل ها نچی تنه بزاوی بگه کسا که شیک پوش بم کسا که کشخ بم و اوان جلو برگا اوان اکسسوارا دا بکار بینه اوان گو بجبجنو بالا دادن خالا دی ماهی جیگه درن هجا و خوشتوی اگر شاشیک ناکوکیک نابراده و کسک دیده پیدا بوم بشتیوی کسی دا خوزه لبوری نجده گری ایدی بدوی ناگدن گو بردوام و دوباره اوان بابدا وگی اوان گو بوینه اگر دیکچون پیوندیا نابره هودا اجبر گل سروی بابدی دولوی کسی بوری افجا بدوی ناگدن اوی بابدی نیکه اوان اف چند خاله گوه دارن خوشتویم جپردوک آموزگاری بجیگین جیانه پیشکشی هوا بود.

0: بردامین گل هاو دا گهترین هجاو خوشتویج رادیو یا دوهو اگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاوت گین هیوی دارین که حتی نوکه برنامه سپیده باش ببیتا جه رازی بونه هاوین هجاو خوشتویم هر واسا دمت خوش پرموفا بو هاوت خازین گل دمی ماییج برنامه افرو سپیده باش پیچرکی بر هوا اگ جه هفوال و هفکارت ما بر هوا پیش کش کریه دی پیگ و گهداری گین
1: سلام و دم باش زکی احمد هناری به سال 1909 هاتیه سر دنیای پشتی قناقا سرطایی دو سالان دخاندنگه ماموستاین سرطایی خاندیه ده چریادویل سال 1928 بویا ماموستا بردان بویا لسرکار ماموستاتی حتی لچار آدارا سال 1944 بوی ریوبر نحیا ورین شیخان 28 چریا ایکل سال 1954 زفری و کار فیر کرنه و لخاندنگه که خالدیه لحولیره 24 نیسان سال 1956 هاتیا و گوهستن به گند ماجد آوا ناو برا سال 1958 حتی 1967 لکوی آکنجی بویو وک ریوبر خاندنگه سرطایی و ریوبر پرتوخانه گشتی کار گریه لی روژا هفت تیرماه سالا 1967 و غرا دی ماهیه گریه او بر همین ویجی دو روژی دا آکی زوردار لی بغدال سالا 1960 فخری الدباخ ورگیرای زمان عربی گلستان شیخ سعدی جه فارسی ورگیرای کردی لی بغدال سال 1968 لی ری اویندا لی سال 1974 لی سلیمانی هاتیه چاپ گرن چروک و شعر بومندالان فرهنگی انگلیزی و کردی هشنه هاتیه چاپ گرن چند پارچه شعرک بو مندالان بو کی نوروزی خوشناو لی پرتوکانا گشتیا کویا هولک بناویوی هاتیه ناف گرن

0: بردامین گلها دا گهدارن هجا و خوشتویج رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین و میدوارین کو قدانو که برنامه ببیده جه دلخوشی هواین هجا و خوشتوی گهدارن خوشتویج تخین گرنگ ده هر جواک اگی دا تخین دان عمرن یانجیب ناف سال و چوی و اج برگو افهن کسید ها گنجینه گنجا زمونا و هر واسا دیروکه که زندید نف هر جواک اکیده. ریزگردن و گرنگیدان به کسین دان عمر نبتنه ارکه که اخلاقی و مرووی و دلسوزانه بلکو پیدویه که جواکی و درونیه جیم. کسانین دان عمر جه اگر سالین تمن خوین در باز گرین تای بطمندی خوه هیش برگو باره وای سخلمی و باره وای درونید بیدن ج اگر در باز بوم به گلک قناق آدم هستیار در ج کسان اندی بیدن. لده ها که گهدرن هجا و خوشتوی مالا دان عمرا خزمت گلک ان باش و این هجی پیشکشی کسان دان عمرد گدن اف کسان ها کود مالا دان عمرا داد جین کو پیدوی چاف دری و هر واسا سغبری و گرنگی دانکا تایبت و پیدوینم. بوینده بزانین که مالا دان عمرا یا دوهوگه چه کارو خزمت پیشکشی دان عمراد گدن و هر واسم چه پلانو برنامه هنه بو پتر پیش وچونه و بو پتر پیش گفتنه ده کار خودم ما پیوندی گریه به غیببر مالا دان عمرا لدوهوگه و مستا خلیل چهید گلمه دایم سپیده ده باش بیدن
1: زوز باش بیانی باش
0: سغبیم دنگ باشه ما مستا خلیل دا کن بشین باش.
1: بله بله دهیتم باشه
0: ساقبی دست بکن پیروز باهی الهوات گینج برگو مالا دان عمر الدهو گل با روژالت هفتی بوریده بو جهه که نی ترهاتی و گو هستن و هیویه سرکفت نجی بو هوات خازین ده کار هوای پیروز دا و ارکیوه مروایتی دا
1: خصوص سپاس خانم هجا هل بات مالا دان عمر انجی و که هوا پیروز بایی همی جواکا پار بیاد و که تین که از رو پشتی حوالدان زور مشیا آواهیه که برفرهتر و خوشتر بوان دان عمر عزیز رید که بنا با مالا دان عمر داد شین بوان توفیه تین و که رو بریا چاودیریا جواکی که هوبه کامه شوا مالا دان عمرانه و هوا ساخانی دیگه سمیانانه خوشبختانه به حول و کوششت ما و هر وقتا کومک آخر خواهد همشین از رو چه دان عمر خوش شاد کن دا آبایی که در فرق رو خوشتر
0: بله
1: روزباهی واجی کن و امتمنه کن خوشی و بختواری پیدا ببه
0: بله و گوهاستنا مالا دان عمر بایوی جهه نی تفتی ها بوریده رنگ ودانه که مازن لسوشیال میدیایه و رای گهاندنه گروه وجی به چنده دیارت گتن کم غیبه بریا جاو دریا جواگی چند گرنگیه به تخادان عمر دادن و هر واسا تخادان عمر جید ناف خلک مده چند یا گرنگه
1: بله هل بس پشتی چندین حول و کوشش ها چند چی مالا دان عمر یا برانه ها مالکا برتنگ بویه بلکو جهه که نچاری بویه حاک دانان و که پیداوی یا قبل از او آواهی بریان ها جلوی حکومت احریم کردستان و حاط دانان خوشبختانه از رو او آواهی نیجی که جناب تاماجه پیدای دنگدان که زور کرید از سوشیال میدیای و دناب و تخ جدا جدا انجواتی دا او خوب و آماجه وی چندی اکو گرنگیدان اتخادان عمران و رزگیتن و رزگیتن آوان خلکی مگلک پیدا خوش و شاد بیتن ام تمنه ایجیدین خلکی ما حبرکیت گلمه بکرد رکابریت گلمه بکرد که بیجید اما او آواهی رافته و برفره کرد بسن ناهلی چه جارا نتجی بیدل که دی خالی کن چونکی ام اب مالا مدانه هیچ داره که مرم حکمت حریم کنیدانه یا مرم چالگیری ها جواکی او نبیه دان عمره کش مالا که بینت و بینتت مالا دان عمره و برکو بالعکس ام همید آبا هاندانه کن و ام دست خوشی الوان همی عزیز و خوشتی بکن اوید که دان عمر دناغا خیزان خدا دناغا چش جواکی مالا خدا دناغا وی مالا که چندین سال حتی که تمن چوی خدمت آوی مالی که بیدوری دا بشید و دورو برید خو نزید خو عزیزت خو خوشتویت خو ببین که نکو بهتت مالا که ره که ده بن هندک یاسا و رنمایی میشیان و هر وقتاین کارگیری بلکو دناو با خیزانه که دا بشیتو لی ترابایی به همیه جی حلبت باجی را که وکی باجی را بار دهو که کو چه بیتن خل سروی ملیونان خیزانان دا بیتن گلوان پنابر و آوارن دناو پارسی ها دو که پیوستیه که هری پیویز به خانیه که حساشی هبید بیشنی مالا دان عمران چونکی گلک دان عمر موانه جبر نبونا کسو کارا یا نبونا چهی توشی هندی بزیتن و از که حکمت هری مکلپان خوری که تا خودان
0: بله مالا دان عمر لدهو که نکه چند دان عمر تیده هنه و مالا دان عمر چه خزمت پیشکش یوان دان عمر تیده گرم
1: بله سبارت دان عمر نها دنا و خانی مالا دان عمر داتین جمدار کرن مل 25 دان عمر نها هنه شمانا دازده ظلام و سیزده جنن او خدمت گزاریم یم کوتنه پیشکش کرن و که هر خیزانه که مالا که دا کچه خدمت گزاری پیشکش کرد دنا و وی خانی دا بلکو بتر هنه شمانا مدنا و مالا دان عمر دا کلینیک که نجداری های 24 ساعتی کو پرستارت من ویرت آماده نبو هر حالت که تندرستی رو در چونکه جناب هنگو گهدار و بیناری توجه دانم انسان وقتی سال بچو توشی چندین جور نخوشیات بیتن تایبتی او نخوشین باو اوید کو بین شکر و پستان آخینه و ارواسا او چوریا لشه مرو بیدا او مثلا تک چون جمجت بیو اوانه دناوا دان عمری دا هنه به بردوام چاره سریه تو تینه کرن و تشکنین اون دسته کی بود تینه کرن و هر کابا پیویز کر اکثر برس نخوش خانه تینه و گوهاستن و اصفاسی و همی سازی فخلنی حبکار و حالیکار گلمه با بی بابتی وار وصا بابت تویجر کمالاتی یانجی و کلر جباکی و هر وصای درونی دنابا خانی مالا دان عمری دا هنه جبوه اکی کو بشین او والاهی ها کوچه بود جناب درون وادا هف کار و حالی کار بین بشن یه والاهی پر بکن اوزا چه والاهی ها نبونا کسو کار بی چه تکچون درونی و رفتاری بین اوزی جنای و کلرز مر لویر خدمت تفیشتش کرن و هر واسا خدمت گذاری پاکجی و ششتن و بششتن اوزی همی بود بین کرن جنای کارمند و نوک و هر وقتی جنابی هنگو هر وقتا دا بینه دازانم جهنه 24 ساعتی اخی شیفتی دوان خدمت آواد کن سر ازای خدمت گذاریم گشتیا در اخستنا چونا جها سردانت میدانی حاطنا خلکی که گروپه که بو سردانت وان یعنی او پیداویستی دی جیانه یکو مالا دنا و مالا خوب پیشکشیم دان عمره که کتن بلکو مالا دان عمره جی همان خدمت گذاری پیشکش کتو بگیره باشتر
0: بله مرجت ورگردن دان عمران لمالا دان عمره دهو که چنه ایم چه مرج یعن کشک مرجن که دویدن دف وی دان عمره ها هبن دا کل مالا دان عمره پیدا ورگردن
1: بله مرجعی که اوه یکو دان عمره خلکی حرم کردستان دی دنابا پارزگی ها دهو که دا بید تمن جنه 55 سال او سر دا بید هر وسط تمن ظلامی 6 سال او سر دا بید و هر وقتا از دان عمره یه به کسو کار و به مال و حال و به خدام بیتن نکو هر کسی که نشیا یا نحاشا ندیا دای بابت خوب خدام کرد اما دستی بگیر تو بینتا مالا دان عمران نخیر ابا نایتا ورگیتن از دان عمره حسا بلکو ام همیت کلاتن ام بی بابتی به ایش شوایتی نوردین و نوردین جی نه دان عمره اگر کسی که نما خدام بگیرتیان جی نشیا بجه و جان خو بخو بکتن وی گاوه مالا دان عمره دی خولی کتا خودان و نهیلی که در سر جاده و بی خودان ببیتن پریشان ببیتن بلکو حکومت حریم ها کردستان برکی خوز نهی که گاوه خولی دان عمره کتا خودان لیدی تو پاک ما و پال پشتی تندینه که دان عمره دنا و خیزان نیزا بجیتن
0: بله سر رای هنده که او کاره این انجام دن کاره که مرو وایدیش بلی هنده کود بیدن او ستافه کود ناف مالا دان عمره دا کارت گدن کاره که پیشه ای انجام بدن لدگل هنده جی کاره که کاره که مرو وایدی و بدوی دل سوزی و دلووانی جی که او ستافه کود ناف مالا دان عمره دا کارت گدن چاوت هتا حل بجاردن و چاوه هاتیه ورگردن لما لدن عمره
1: بله سبارت تردریاما دیگل دان عمره هم لحنی کور و کبون اتوار واسا و همی دیدارت کجی دا گوتنه هبه دیباب اتمنه و یه وقتی بون دیباب چواتت دوی تردری که خودان شیان بیتن چلای بدنی و تخلمی ها بیاد دروز بیتن چه ایشید وگر نبن چون که دا کارتی کنی سر دان عمری نکن و هر وقتا جلای درونی و وحیه و یا تواب بیتن دا کو انسان اگه بیتن گل جارا چه بیت دان عمره که خو عجب کردی آن دان عمره که هنده که رفتار اندید گلدی کارمندی کلی از کارمنده پیتنی بریا کو دست کار بی سوزنامه و هر وقتا گری بس گلتی تا کرن کو ناچی بیه چیوه اکی از کارمنده نخوشیه که یان تردر یک آن نروات گل دان عمری بکتن بویا سربان خالن یعنی سرکیش بلی ارگیلیم جدا جدا از کارمزه دیت خلب جاتن و خدمت آزی دار عمید کردن
0: بله چه آستانگو آریشت هند ریکا هوا دا اجبرگو هیچ کارک به آستانگو آریشنی نسر را هندگو مروف بزاوان بگدن لگلک جارا هندگ آریشه هندگ آستانگ تند ریکا مروفی دا چه آریشه بو هوا پیداد بند کاری دل مولادان عمره
1: بله سبارت آستانگیت سرکی تانه ها ایچشون آستانگا نگونه ترانده لکا باش کو بچید خدمت ها دان عمره المالا دان عمره بکتن از ایچش آستانگانه و هر وقتا ایمیا کارمندی انکو ساکی کاری از ایچش آستانگی تری در سخت مالا دان عمرانه اما آستانگین دیجی از این وقتی دان عمره که بیتن بونمونه ای کرتنه که وصا بیتن کوراجن و دانان آوی یا زحمت بیتن اوزی هنده جارت بیتن گرفت دا کو خدمت آوی دیتا کرن کارمند ایمه ایتی ما آنجی چی بیتن ش ریاقاوی بدن آوی زیده تر بیتن اما شوی که گشتی جا شمیا آستانگا شمیا پتر مثلا کارمند یک و کارمند ایتی ما گوره ایوی هجمارا دان عمری تنهاد نبا مالا دان عمران دا و اگر برز پیدا بانی بچن لوانه آفتنگا من مفتر لی بیتن و یا از گرفته حریم از نه گرفت آدی گرفته رفتاری نه چونکی هنزان دان عمره وقتی سال به تو

0: بیت رفتاری تی پیچه زحمت تر بینش رفتاریم گنجه کی یا سنیله کی طیبتی از یوه که بو برنامه تا کبچین اترا شکادی در بحث ناو و مالادان انداکن
1: گل
0: اجارا خارنوا بنونه اگر ساعت دوازده بیتن هند اجارا خارنه تا دید چه گیرو بیان اوی تا دید جا دید خو آجز کنو چه گیر بود حالا بینمه
1: بله
0: ضروریه که یعنی اگر بتنه بو روشاوان از بو بینه رو گذاره تا دید
1: وی
0: اگر نا آفنگه بس افشوازه جی هی گل اجارا وقتاری تو که بیتن ببین آفنگ بنامونه مدرسن در بخین تندید دان امرکی بود خودی اصنا هم هندی ام بهم دیواره دو چیزا قضا هم یا اشکیه نیتش دیواره مهم یعنی در رفتار تو سایت ناب مالی گره جاره از شده رجدن لی همی دینا چاره کرن و حتی که چه آریشه گواسانه باید که چاره سری بونه بیتن الحمدلله
1: بله درباره آستانگن دست بگید جه گوتین اره هندک بینگ آف والبرن پاویجن بو چار اثر کرنا اوان آریشه تا بو هندکو هنجی باشتر و پتر بشن خزمت دادان عمراب کن
0: بله سبارت هر دو آستانگن کارمندی و درون بره هل بزمت میری سارت فرمی ام سالانه دا خواست کن بو بومد خادره که زیده تر بهید تا دابین کرن لی چود بیتن از کودان سر حکمت حرم کلتان دهاتی ملا چندین ساله یک دیف ایج حکمت آمد جزیل سر حکمت آمد ساتینی چی بید اده همی ببینه رگیر دروی اکی نشانه تانه یا پیدی بیتا انجام دان لیب هفکاری گل کومک آخر خوازن برس تا حد اکی ما کار کلی سر هنده کو ام بشین هنده که ما سید هی پربکی
1: بله کلک جارا ما مستخلیلم سوشیال میدیا داد را گهاندن داد بینین کود هل کفتین جورا و جور دم کسان نافدار بنمونه هنرمند کسان موزیک جن سردان مالا دان عمرات گن بو هنده که خوش یکی بابان دان عمرت ها درز بکن و کلک جارا هم بینین که هیم خوشی آهنگات گرم هل کفتین جورا و جور هره درگه هوا بو خلق دی خلق در و چاوی وکری و چاوی پیشوازی لدگن دمه ببین سردان واندان عمرت ها بکن و خوش یکی بو پیدا کن
0: بله باسی و راستی بو هر لاینکی طیبتی هنرمندان به تخصیر جامعه را بس بیجینی ببرم به سیم خدمت ها وانده با وقت کن سبارت هفکاری و یانجی سردانان گروپ گروپ جلی جارتین سردان کن کساسی تین پارلمانتار تین برپرستین مین حزبی و حکومی تین همیت این سردان آبادان امرکم راستی جی بوان گله گله خوش وقتی ایتی سردان آباد کرد تین بان رو وقتی سال و چو حجدو تشتاد کرد ایت دیگودان آخه کو چاندن و کشتو کالیه دو چوا بیشم گفتگوی انجباکی یعنی گروی نشتن انجباکی دیل خلگه دی اوه دو تشتن دنا و ناخه دان امری داد ساخن بویا وقتی خلقه کتیتن سردانید کرد از دان امره گلک گلک لای درونی را آرامتر لیتن و در جهی وکریه هر کسا که بید هجه ساعت هشت و نیوید بیده تاکو ساعت ایک و نیوید نیورو و کارگیریا مالا دان امره یا وکریه هر کسا که بیدن دی در جهی وکری دید بیشت سردانید کرد لی پشتی به دنی چونکی کارگیری ها مالا دار اندار یا آماده مینه بلکوتن چاوده رو دادوی خزمت آواز کن چه بیتن پیچک از دمه یک گنجای نبید اگر پیوندی ابنه بکن ام خود بیچین دی دردی ها بوده که اینو دید آماده بین لی که هماش در خوب بهیت و بچی تاویری چه بیتن او رو بینه تا دان چکیه و سازیه که حکومیه و روستا پراستونا و دان امرو فهمی لرکی و ارکس در ما امون بپارزین جبرویه که ام تمنوه کن هر کسی که بزیتن سردان و مالا دان امرو کرد روشا ایک شنبی تاک و پین شنبی ساعت هشت و نیگه سیده تاک و ایک و نیگه نیگ رو در جهد بکرین و هر کسی که بخیر به سفران و سرچاب
1: بله مریم دیدار خوب دی ماهی بینین اگر بابت اکی جناب تد ویتن باس لیب گدومون بسیار شده نگری کرم که
0: زوزو سپاس بابت مجید و امجدل سپاسی ها همی وان خیر خواد آبکین اوی این دست حالی کاری بو مال آدن امرا و بوچا گریه جواکی بگشتی پیشکشت کن راستی یعنی هفکاری آوا از رو شاین مالک دی آواهی که دی بو ودان اندا نشان کین و هر وقتا ودان اندا ببین دنابا وی آواهی دا دلی وقت باشتین مدویت امریکا سازی حوض سپاسی همی وانخیر خواب کن هر کسی که بچکترین هاری کاری خدمت آدان اندرا کردید خطا مازون ترین هاری کاری وی دنیا ممنون و زوز و سپاس بود جناب هنگو بوده بیانی آدان خوش
1: بله ام گل اکسپاسیتت که این مامستا خلیل چی ریوه بری مال دان عمرا لدوها که هیویا لستاخیت خازین و سلامتی و تمنه که درش و همی وان دان عمرا بین کل نکل مال دان عمرا لدوها که جینو همی دان عمراش برگو برکتا هر مالکی و هر جواکی که نو زور سپاس بو اوید علی ویجی
0: زور سپاس بمتشاد بوتا و بینه رو بیسرد
1: زور سپاس بیداده باش بیدا

گادرن جو خوشتوی ابرو 21 خزیران اید گلنده گو دست بگاه ورز هاوینه ایم و پلنگرمه ده برای بلندبونه چند گلنده جیک روژکا جیهانی او جی روژا جیهانی یا موزیک ایم پیدا بونه او روژا جیهانی یا موزیک دیروک اگا سرنج را کش هیا وش دست پیش خریکا فرانسی سرهلده ایم ام ده بحث ویزگهن چه بونا اوه روژه ها یا جیهانی گن اف بیروکا ها او ها بونا روژه کبناوه روژه موزیکل سال 1982 شلی وزیر روشنبیری فرانسه یوی سردمی جاک لانگ و پاریکاریا وازدانه رو روژنموان موزیک موریس فلورید ها تا پیش نیار کرن لپاریسی و تبینی کر بکو رژکا کمج خلکی لکنسرت موزیک آمادد بن و وانا ویا کو موزیک بند ناف جادا و کولانا دا دا کو بو همی کس به برانبر بیدن و همی کس خوشیب گهداری کرنا موزیک ببن هرمانجا سرکی جی او بو که موزیک جن و بطایبتی جی موزیک جن پروفیشنال به همه یکی اک سال سر جادهان لباخچهان لجهن گشتی موزیک بجنن و داهنان خو بی برانبر نیشا همی تخو چینن جیاوازن جواکی بدن بیکو چه جداهیت نابرا شیوازن موزیک دا بگن بله اره بو چی 21 خزیرانه روژه گوکی ابرو ها تا حل بجارتن بو روژه جیهانی یا موزیکه افروژه ها تا دست نیشان گرنج برکو اتکویتا روژگریا هاوی ندا کو درشترین روژه سالت هتا نیاسین لنیوگوی باکور اردی در جاهی روژه در فتک باشتر داخلگی دا کو حتا درنگی شف لدربه ببینن و خوشی به موزیک ببن افز را ها گهدرن خوشتوی لفرانسا سرکفتنک مازم دز وینا و گلکزی لسال نوتا بلاف بو بو والاتین دی ین اوروپی و پاشی جیهان همی وگرد و هر واسا افروکه زیده ترش 120 والاتان و بصدام با جران لسر تسری جیهانه لبستویکی خزیرانه اوه روژه روژه جیهانی موزیکه به کنسرتو چالاکین جورا و جور و به برانبر ساخت کن بو کرتی افروژه ها گهدارن خوشتی بی جاگره هزا گهاندن موزیکه بو همی مروان به شویک آزاد و به برانبر حاده دانان و سالانه به چالاکین جورا و جور تیته ساخ کرن و موزیک جی به جورا چارا سریکا درونی بو آرام کرنا درونی تیتب کارینام

Perdão, minha perna me abre os pedaços, da gostaria de deixar o rosto vidro para o chunek que ainda não foi para o herdo rojna men chabat o avro, jmaren avro cam. Chabat rojna me casia se a rojana organe parte democrático Kurdistan, jmara 7000 o 200 si hudul berdaste me. Jmanchet o babat enuen greng, hukumat harem Kurdistan, reportaka taibat bepeik vejiana aini o netawayan balaf kiriam. له هرم کردستان هشتاین و آینزاین جیاوازو کمالین نتوین ترکمان کلدان سریان آشورو ارمن هنه. سروک بارزانی پیشوازی لپارزگار بغداد گدن. سروک بارزانی پیشتوانی خوب و کنفرانس پارزگارن عراقی لباجر حولر دوپاتت گدن. نجیروان بارزانی سروک هرم کردستان گل دسته سروکاتی انکسه کن بو. دکوگی لیک هلویستی ها کردن لسوریا و لیک دیگه هجنات نابرا همی لاینن کردی ها تاکرن. سروگی کنیسه ها کلدانی لیراقی و جیهانت بجیدن پشتوانی مسرور بارزانی و حکومت آوی لپاراسن مافن بیک ها دیان جه دستخوشیه یا. سروگی حکومت هرم کردستان پیامک آراسته خلک حلبجو هورامانت گتن. لی هولیر پروژه مازانی آوی، قیرانا گیم آویه به دیماهی اینه. لشش هیوین در بازوی لحرم و کردستانه سیه کس در آوه دا خندقینه. افرو روشنمک روشانه یه جلای نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه لدوهو که در کویدن جماره 4001 برداسته میو دی پیدا چونه که ناف برپر نویده کین. سروک بارزانی پشتوانی خوب و گردان کنفرانس پارزگار نرقه لحولیر دو پاتت گدن. هاریکار سروک حکومت هرمت بجیدن رکفتن هات یکرنگ و موچه هرم کردستان گل موچه فرمانبرن عراق بهت هنردن. اشیار سویلید بجیدن کارکرن پارلمانی پنگا و ایکی بو پکینانا کابینانی حکومت هرمه. برپر سی عبدالخالق بابیرید بجیدن با ایگردن هزم پیشمرگی دقوناخ دیماهی داینا. دکتر زیرک زبارید بجیدن چار دولت برهویان بو وگرنا نینراتیان لحوله رد کن. برپر چار پیودار انکسید بجیدن دویتن کرد و وگرنا سوریا نیدا پشک دار بند. برپر پنج دنگو باسو بابت نافقوی پخوت گریدن دو پارک لسنتر باجر آمدیه دهن چه گرن. روی بر گشتی بنده واد بجیدن شش بنده و نیل هرمت قناغا چه گرنه دانه. دیفچون برپر شش دا بلا وینه پروژن خزمت گزاری ده بهای پارچن عردی و خانیان گرانتر لیکن. پیش بینی تیتا گرن 14000 دونه من عردی لاکره ببنه برنج. برپر حف بابت سخلمی بخوت گریدن جوانم پش نازارو گد نبر راستی نوجداری و دلگرانی خیزانه دا. جبر افکرنا دکتر خالد حسین شیخ حلیم. بابتو دنگو باسن ورزشید برپرن هشت و نهده بلاو بینم.

نيفا سيي الرقيب خونا قد درسين بياني دا جنفسين حسن حسن درگه و گوزنا یاریزانان ها دوکرن پارزگره دهوک پشتوانی خوب و یعنی دیار گرو جواره هفتیه که گرمین یا گره بستان و بعد انتایبت به موندیاله بچکترین و مازنترین یاریزان ده موندیال داد برپاره نهده بچون تردو برپارنده و یازداده بلاف بوینم هفرکی نگنه ململانه جنوسین ها احسانه میدیم تعداد بجیدن هر دم اراده خواد و برخودان الدف کرد پروران پیستر بویا و برکن خوی نتوایدی را بوینا و به شنگ و نینرین ملتی بوینا کرد نابرا سال 1919 تا 1946 دا جنویسینا محمد مراد یاد داشتنامه یا لکت گشتن نابرا امریکا و ایران دا برپاره دوازده بابتن ادبی بخوبت گریتن صالح بخشی و زنوان مشخت و دیروالات جنویسین مصادق دوی بابتن ادب بابتن دیروکید برپاره سیزده دانه شمسدین برجینید بجیدن اکم گنده لدوره هات یکیم یا باران گرن گنده برجینی بو بشکا سیه برپرین 14 و 15 روزنامه ابرو آگه دریاب خوبت گرم برپره دی ماهیه چند بابتین هنری و همه رنگ دیده بلاو بوینه جوانم پشتی 18 سالان پیکر پانورامای پیگوژیانه لدهو که حاته نیجن گرن هیبا عماد خانمه که دست رنگین خلکه دهو که ده دیداره که ده روزنامه ابرو بجیدن به ده حاته گلان هاری کاریا خیزان خود کم

جيرين جرينجين مونديالا 2026 من كود 24 مجمرين بوريدا بهدا دهنا كرنو هرواسا انجامن ياريين 24 مجمرين بوري ياريين جرينجين كو هادينا كرن بوان انجام عبد ماي هادن مغرب سركف لسار اسكتلندا بغولاكي برامبر چنم برازيل سركف لسار هايتي بسيغولا برامبر چنم و هر واسا پاراگوئه سرکف لسر ترکیه به گولا که برانبر چنم هولندا سرکف لسر سوید به پنج گولا برانبر گولا که المانیا سرکف لسر کوت دیوار به دو گولا برانبر گولا که هر واسا یاریت نبرا اکوادور و کوراساو به گول و کف دیمایی هد و هر واسا ژاپن سرکف لسر تونس به چار گولا برانبر چنه یاری انگرینگین که افرو و افشوه حتی 24 دمجمیرت بهید دهه نگرن جه موندیال اف سالم لدمجمیر هفتی افشوه اسپانیا ده یاریت گل سعودی گدن بلژیکا لدمجمیر دهی شوه ده یاریت گل ایران گدن لدمجمیر ایکی شوه جیم اوراگوه ده یاریت گل کیپ ویرد گدن و هر وصال دمجمیر چاره برس بیده جیم نیوزلندا ده یارید گل مصره گدم. برنامه نورو روژا اکشنبی ین رادیو دهوگ بفیرانگی بو گهدارو بینرین رادیو دهوگ دهه ده پیش کش کرن له همی سرنده مجمیره کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن دمجمیر دوازدل، دمجمیر دول، دمجمیر شش و هر وصال دمجمیر هشت دریجین دنگو باسا ده بو هواهنه پیشکش کرن له دمجمیر یازده ابروکه برنامه کاودان ده ده پیشکش کرن و هر وصال دمجمیر سه برنامه کلتون برنامه روژانه زنگلین جیانه

دمش میر چار ده ده پیش کش کرن لی دمش میر هشتو نیوی اف شوه برنامه شف و شوان ده ده پیش کش کرن جه دمش میر هشتی انکل دمش میر دهی شوه حتا دمش میر ششی سپدهی صباحی برنامه ان روژانه و حفتیانین رادیو دهوگ ده بو هاوین خوشتی به هنه دوباره کرن جوانجیم برنامه کودان دمش میر دهی شوه برنامه سپده باشل دمش میر دوازده شوه برنامه زنگلین جیانل دمجمیر دوی شوه و هر واسا برنامه کلتور دمجمیر سی شوه و برنامه شو و شوانجیل دمجمیر چاره برس پیده دهتا دوباره کرن.

کشو هوای پیش بینی کری بو ابرکه روژا اکشن بی گهدارن هجا و خوشتوی بلندرین پلیا بو ابرو هادیا پیش بینی کرن 38 پلین سیلیزینه و نظمترین پلاجی 22 پلین سیلیزینه ارواس صباحی و روژین دیفتا پلین گرمه دی هج برف بلند بونه چند لذاتی آبایی 10 کیلومترن دم جمیره که در رجا شهجی 14 جا صده خدمت هوادابین

Zenginin Jiyone. Programı ki rojaneye tedama da gelin o peşkeş girinçle Halil Kemal. Zenginin Jiyone branya ki ekser de hitabcı inançlı edelhener Rayyan Muhammed. Sosyal medya Rojiyar Emir. سلام دوباره بن گهدارن عزیز لحظه جه که لبنم گله گله کیف خوشین کجا دکادید خدمت آدا آماده بودند که خلک کانیش بی پروگرامی پیشکشی این عزیز و خوشت بی بکن هیوی ما کد دمک خوش و اب مفاد گله در واس کن من گله اکو ویژن متابعه کرد یعنی برای خدای یعنی هندک ویدیو انده و دیستان هندک پوستان دا من گلک جهان دید گلک جارانجی جوات آن دا بحث لی تیتا کردن و جا اوهند اکا بحث کرد هندک یعنی کچک الویره اکل ویره های اک دیل ویره هنه یعنی جبر کل بر سرخو قبیل نکر یا شلای خودان کارون به بهن استقلال کردن کار خواه هیل آیا و چوی نمالد خو یعنی گلک جاران اف گله و گازن در تیتا کردن که گلک جاران هندک جه خودان کاران اوین که کچان لدف خود دن کاری استقلالت کن یعنی براستی با هندک مرمین خواهین تایبت اف بابت هنیشی براستی بو بابت که اف رو که ام به هست لیب کن مخابنی به که بزانین جواکی مدبارا وان برو وان دا اوین خودان کار به جا لکی و کار بکتن جاری من ام بحث چه کارین تایبت نا که اینا نا بشی نور آن کاره که یه بازرگانیه و یه میریه و یه فلانه و یه بیوانه جاره اف گشتی امه بحث این دفکین خودان کاره دمگو افوان اوی یکی دکتن دگل هنده کچان یعنی کچان استقلالت کتن بیده میده پراستی اف بابت هنه یعنی اف کسی هنه بیده جهنده که پراستی امه دک آخفتنا بیجنوی اندک آخفتن جهجی ام بیجی نوی یان ام بزاوی بگین او بیتوی ام پیامه که بگینی نواناش با افروپی و پراستی که بچه آوا سره دارید گل وان کچان بکتن یین کل دفوانا کارت کن جبن هندشی ما بسیاره که آماده کری بسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چیه بوان خودان کارین که آفرت الدف کارت کن و او استقلالت کن دیالا تلفن آمد کن سر هر دو هیلیم 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسانجی پرایا تیک توکی وکی هر جار دی پیوندیت و ورگریلیم

0: وای صحت تا خوش بتن صالح وای دنگ تا هل دنه بیتن پراستی به جا محیله کل فکر در بمبتنه گود پاشین که رایانی که در عام به جا همه اهندیه که نوکه گوه خود ده در رادیه همی ها جا بو و همش گنه دیاری بخوره
1: انشاءالله
0: گلک سپورت
1: مستا خلیل بس گلک بچیک در دوی
2: خلی که دوست که استرانی اکه تو خلاص نکه زاقات در لینات در تمام در
0: راستی ام ده چینه ناف بابتی دا ما مستا صالح اف بابت ما آماده کریم خدا هست که استران ان شاء الله بو روجت به جیده هم هدی هدی بخو فایده اش تکنده گهدای ندنگتا بابت مد بجیتن هنده کستن خدانکار گلک جاران اف افلت دفاناش کارت کن اف که چند دفانا کار کن استقلالت کن آخفتانا تا بو وان برو با چی اوان خدانکارا فیدای
2: ماوستای منی خلیل
0: بله
2: خودی بو وان برو با جوران برو با انسانا ما در مروفه چه بو هبید؟ اوه جی رب العالمین اخلاکی که یه سرده اوه انسان جی خوش که هی یش دایکه که بوی یش بابه که بوی یعنی او جی خدا روش بید خدا دای بابه خدا خوش که برای یعنی او تشت سر خوخ عالمه که قبیل کرد اگه سر خوخ قبیل کرد اهل و سرن بس که خلیل اندک انسان تای آفرت جی من ریزا بو هی خلطیش آفرت جی چل بید خلطهی یعنی از بوده بیشم آفرت چه بیش چه چه بید انده کماسیت نوامالا انده کماسیت برینکی انده کماسیت یعنی انسان بری خلده یعنی از دی مثلا دی که چه خوفره که من
0: بله
2: جه هکی کمپانه که
0: بله
2: آن بر مستشفه که آن هوا یعنی
0: هجه هکی بله
2: انسان بری خلده دیکه بیتد دستید انده گلگو دا او گلگ لازمه بری خود تجیه هل بری خود تر رب العالمین یعنی هزر کتن که اف آفرده بو چه حاطه به دستید و بو چه حاطه به سینگی و شخص و حاطه صحفی مزیم رو اینشته خوانه بو چه یعنی لازمه مروف هزر خود کت که خلی کنه چه که ماسید و آفرده ده هنه اف آفرده قصدان میکنی یعنی
0: بله
2: اف جسارت که اوسا یعنی اف آفرده ازامه که لازمه از هزر خود کم بو چه و آفرده هو که یه از درسم شراب بالعالمین یعنی از خلطه یه دست خود درش ناگم خود امروز قیمه نگد بس انده که افراجی که خلیل واجی خلطی تایی بله بشم نشین سالایف بیشین رب العالمین من واحد که بی وجه گد رب العالمین انشاءالله گلگان نخمه دان نهیلید
0: بله دست تا خود زو سپور
2: بتا رب العالمین افرات این مپاردی دایی خوشکن مپاردید یعنی لازمه همه گوه مرزیل افرات بگرید آفرت یا صبرن در جیان بی آفرت نو بید
0: زور است دسته تا خودم که

0: یه صالح شام کی
1: هم
0: زوز و سپاسیتت کن بو بش جالیه تاجوان بوی دنگ خوش او ستدان اتا بو مگوتی تو سر چاپا هاتی گل گل سپاس بتا زوز و سپاس بتا هشتا ما پیوندیه تین هلبزوان از دادیم ام پاش ام سارا یوار گیریم پاش سارا بری بیا سارا دمیتا باش بتن فرمو
2: ایوار باش و دم باش که خلیل
0: ایوار باش تب خیر بی
2: خیرندار بی هر سخت سلامت بی انشاءالله سکرتی بی
0: همی جانا
2: خدا
0: انشاءالله گلو یا رب گلک سپاس
2: گلک ممنون سبارت بابت تا لاستی بابت که جه خدایا هیویاوی چندی هر دامو دزگه که هر جه که کاری آفرت کامک کرد نه تنه آفرت کرد ام بیشن دهی که کامک خوش که کامک چه تیم بود چه حش یعنی چه قوم بود پاریزه تو اکی دهی که خوش که خواه رفتار جوانی گل بکت او کسی کار بکت نف مال که دابد یا دامو دزگه که داد لی مخابنی و ام وی سردمید بینن آفرده دی بوکاری ورکن دی بشتی کار اول کس یعنی ام تا ببینن جار یعنی نا برخود تا خبراوی که او چند خبره وی کاری دا هیا دی برخود تا سر سیمایوی که جانیاوی چند درجه هیا درجه جانی جیوی که وید هنگه که خلی
0: بله
2: بوکاری هکه تو یا جان بی خود تو لغت که جی نزانی تو کردی جی لام نزانی بخ بی تو قطع که عزمانی بیدی تول گرد وی گاوه ای که تیسر سیما انسانی وکی کوره که چو تو بیشی همه کوره فلان تشتی جانه همه بو جانی ازی پرده که بکم آن دی بیشتوی آفرت وقتی تو تیجی دی هنده جل که جان آن میکی آجا که حسا دیدینی دا تو مشتریه ما یا او کسی تینه دا امامه دا بخورا کشی
0: آها سارا اف اخفتنه همی اوی تو بیشی تل چوا گوله بوینه تل کی و این آینه
2: خدای که خلی من یعنی ناف کمالگه می دای دیدین
0: تن گوتم بله بله
2: باید که بل گوتا جی دید بید گل جارا کچکت محاجی باید حاطی نسر طورت کمالاتی گوتی والا از دا فلان جهی دام کم گوتم والا تو محاجی باید
0: وایا
2: آن جلکه تا دریجن چه نابد به تو جلکه که مجسم که بر خواه میکیا جا که اوفر که بر یعنی بخو یعنی دینی دا چه دا خلقه که بخواه را کشید اری تنا بجی من دیکا ای خوشکا های اکا ما قبیل کرو ول دیکا من خوشکا ما کچا میکرن ازی ول جنو کچت خلقه جی کم ابا تشکی گل کریتا به جا لامانی حتا بگاه به دامو دزگهت ما گل ریز گرتنه دامو دزگهت ما کارت میت دامو یعنی حکومی و نحکومی بلو روانا چچگی چه کسی خودان خبره نا دای نوی جهی خالی هسه خدا خبره نادای نویجی یعنی نزانن کسی که وصل جیب گرن اری اف کسی زانی ناوی حتا چحر در بوی کاری هر کسی که زانی نکا های کاری تایبت یعنی هی اوه نه بس رو سیمای جید گرن بس جانیا آفرت جید گرن لومانه اف کاری ها پیشنا کفت بوده مکیه و تهندید اف کاری ها تهلوشان دنیا حتا را کرن اف دامو دزگه هنه و سرکفتن نه اینا
0: سعادت
2: دادی. دیگه گلوکوزن دیگه خالک کجی؟ او. این تو شکی گله کرد. دوید آفرتی که چه پاره زن و کی دیگه خوش کت خواه. گر رز گرت نی.
0: دست تا خوش من سارم زوزو سپاسیتت که امبو باش جدیت اج جوانت گل مدا. لحظه که لیبن
2: سابه
0: گلک سپاس بودا این کی و بن هنیه گهداری رادیو دو کت کنه و پروگرام زنگلین جیانه اج اکشن به حتی پنجشن به روزانه دم جمعه چهاری بود تا پیشکش کردن ما بسیار که آماده کردی بسیار ما بی آوای نه هم هندک تشتان دبینین دیارم اف بابتا یعنی خلط خرابه کلیتا بشی وازه که یکو مشکی ما تلب لبینیتن تینین بر آخفتنه ما افریکی ها گوتی که آخفتناتا چه بوان کسین بوان خودان کارین که آفرت ها دفخو دنکاری یعنی آفرت دفخوان کار کن و او وانا استقلالت کن دیالا هلبزوان که از زدین باب مهوانید گلمه که از زدین دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر و خوشتر سیدای خلیل
0: خیر بی
3: زور سپاس راستی بابا دکی شجی اکو مروف به حج جیب کتن بلا او کس باش و باش بزانید او آفرت آن او کچک او هاتی کل نکوی شل کتن ش مجبوری آخوی آدی بلکی بابی وی کچکی نساخه اندامت نیر یه دوی مال

0: بساخن اش مجبوریا هاتی هاری کار بید بو خزانا خو بلا پیچکی مروت بید بلا وکچه حساب کردن کچا خو خوشکا خو هکل سر خوشکو کچت خو قبیل کرد بلا سرویجی قبیل کرد مخابن مخابن وقتی هم بیجین هم سهد کینه گلک دام دستگاهت میری کچکت مدرین ندن قبیل ناکن ای والله بغلطی ها او ناچه بید یعنی بلا سعکنه اخلاق سر همی تشتیا اخلاق بشری روشت و عرف و عاداتت ما اتخواسته هنده که هم خودان روشت بین یت خودان روشت دانه جهه توسا دا شل جانی اپری که بیکی اپری وبچید ما مستخلیل راستی یعنی اف بابتا دسته تا خوش و هلبجارت نوی بابتی
1: زوز پس
0: وقت حوزان اک جیفت دیو تخیل
1: اره اولا دشتا خواستین که از دادین بس هم ده بیشین از دادین اگر تو یعنی بو نمونه هم ده بیشین بر پساتیه که دسته تا دابا و گود با ته سزای وان مروفاب ده اوین که خدانکار و کچکا یا جنکا آفراتان استقلالت یعنی وی دمی تو دا چه سزا ده وانا
0: خود ما مستخلی نبس از اما خلق همی سزای وا کسا سجنه لازمه بینه سجن کرن دست سر کرن دا کسی دی چاول وان نکتن یعنی اکا هوی هو کرچه نگودنی وی که دی هاتو هو کرچه نگودنی اوام کوملگه ما همی دی پیچاتی که ویتا تیدا دی بو مب غلطی زفریتن و یعنی چه بینه ویتن روشت و عادات و تقالید اوا ام کرد بیت مشهورین
1: زور آستا
0: باید ام بی بخو بیلیم که نمال
1: زور آستا زور آستا دستی تا خوش من صحت و تا خوش بتن ام گوه خوب دینا دنگی تا حل بستا کاتا بلا
0: باشه بلا سر هر دشا بازی ویدارم افوزان عبدالیو بیتن
1: انشالله دل من احوزان تم گلک جارا خواندی نه یعنی براستید خوشن تای بجی ای ویدی ماهی که من اک خواند بول سر شیخ خان خوب بود تو هر ساق و انشالله عفو فرما
0: بجید جارو دلو که او دل برا شو خوشنگ او خدانا بجنا قشنگ خدانا وی بجنا قشنگ چما دیار نین دلو آق دلو تا پشتی وی خوشی نما بوی اخسیر کلو خما جیانا تا طامت نما ما بوهار بوچی دلو آغ دلی من آغ دلو چند جا دلو من گوتا تا ابینی بلایا بوتا افرو زیده بون خمیتا مال ویرانو جارو دلو آغ دلی من آغ دلو
1: وای صحت تا خوش بیت انشالله دنگه تا حل دنه بیتن و اف هسته تو سای جوان هم هر دن ببینیم ما مستعزدین صحت تا خوش بیتن گلک سپاس سلا و رز بو گهدار مل شیخان و دور و برات و گلک گلب خیراتی سر چوا زو زو سپاس بله ام بر دامید گلوه دا سر پیش کشکنا خلق عبروی و پروگرام زنگلین جیانه بسیار و معور بیشتن آخفتون آتا چیه بو خدان کارن کو آفرت لدفان کارت کن و استقلالت کن سلیم ات گل مکه که سلیم دوستکی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا و همی گدار و بینه را باشتر و خوشتر ما مستا
1: تو بخیر بسر چه باز باز بتن
2: یا ایکی هکه امری و دستمی دا با از دواز جیندان کم ایک بریم چنه و بابتی دا
1: بله
2: یا دوی درمالوی جی خره مصادره کم دا ولی کم او جیب چی دی که خوش که خواد بد دفع علم که در دشولی کس نور گریتن چون که بلکه یا کریت بلکه شهاده که لاو هی بس یا کریت نهایت ور گرتن ویره ما مستا از بیجم مخابن و سات مخابن بو کسی توسا آفرت آفرت که یا مجبور اکت بیجم بنی گویی اب چیت کار بکتن و شنی که خدانی کاری او استقلال بار گریتن هکر او خوشکا برینو کشو گوتی هکه یا جون بیتن بلا چه نزانیتن دیوار گریتن بس هکه یا کرید بیت ماجستر و دبلوم و همی تشت هبن بار بکده صد دیتالا و عیبال درخید ناور گریتن یا دوه
1: بله.
2: او کسی وی کاری کردن نه بس خدانه کاری گلک ما مستاید هین یعنی هندک دی بخده دی چند خیره که گل مالا که کن مرمه که های استقلال کرنه که های دفوی اوی خیر نکریه اوی رجک بخواه وکر دا بس خواب گنی تویره هاشو یعنی بو

0: جولت نباش.
1: مرا مت خود تای بات.
0: رجال بله. بله.
1: بله رجال بله چه سالی مخفنا خود تمام که در از بسیار اگش تب کم.
0: بله وری رجال بله او و افرت و و کچا و و دیکا و خوشکا خرا با اشمالا خواه و خیزانا خواه حسیبی بکد پاشی بلا رفتارک و ساکریت گل خلککی بکد خلککی استقلال بکد. بله فرمو
1: بله کاک سلیم اف صحبت ام بحث لید کن ات نوجوا که ما داهندی تا گهله بوی برفره بوی اف یکا هم بجین یان نینه یان کم بوی تو چت بجین تو چاوت بینی ویدیم های که تا گله های افتش تا گله نینه.
0: بله بله باور بکه من گله های و من هاجه های و من یدی تیب چاو خوشی گله که خودان شهادنه چونکو جانا خوشکامه گوتی سر و سیمای و نی جانه نور گرتیه اوی شهاده نوید اوی بیست سر و سیمای افرادید ویدن دا صبحی احتحالا ببکیتن صبحی یعنی خواب موچهوی ده تأخیر کتن اش برر شولت خواهی تایبت.
1: بله سعادتا خوش بودن
0: از بیش مخابن بوان کسا اوسط مخابن او دمه که خواهش بوان همیا بلند تب خیراتی.
1: بله سعادتا خوش بودن گلک سپاس بودن سلیم دوست که بو بجداریتش یا جوان گلمده سپاس بو چون آدم. بله با هشتا پیواندی تنگ که بلند مزیدید گلمه کاک بلند دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش کاک خلیل چاوانی
1: ایوار باش ته گلک سپاس تو بخیر بی
2: گلک سپاس سپاس بخال سریم جی
1: صاحب ایشالله فرما
2: عزیزی تو زانی کاک خلیل داشم بابت دل سرنده با کسا وید مثلا آفرت استقلال کن دفعه دنک کاریم بونم بابا داشتم سرنده
1: چی بله بله بله
2: سیاره دا گوی خدایه
1: بله آوا بله
2: سیاره دا گوی داری کن چی گه ساد متک تو کیم
1: سر چه باهاتی
2: تو زانی که خلیل از ببرای خودش تاگی بزم کی وی چند استقلال کرد او کسا او کسا نه اوش لان نفسی واز و او کسا نه او نفس آواد مسایترن سر شهوت آوا یعنی وی گفت که اگر نفس آمرو بیل سر مرو بیل مسایتر بو مرو دی چی تحیلای کرده وگی بنویل بویل دیف باید نفس خود چید چونگه اگر انسان مثلا قیما اخلاقی بید یعنی تیب گهید و نه عبد شهوت آخو بیتان نه عبد نفس آخو بیتان و خلطیان آی کرد ویتن بشر اولش خود است بیب کرد یعنی جاری نفس آخو کنترول کرد چونکه نفس بتنی مروید به تحیلای کرد و گلک تشتگی گلک کرده نه لازمش مثل بر دکانه که خلی حتی سکرتیرال دف دکتورال دف مارکتال گلک چه دیتن دیسه کنه باور که از بتن نمونه کنم که خلی اول دف من یاد چه بوی
1: بیش
2: هم ترینشتی بوی کافتریه حوال اگه گوده بخو آفره ده گیرم بل دف من دکانه عباید خلی جه دیتن بلا کار کرد مجی گوده بلا اولا سکر نیاسم آیله که فقیره گوتم یا جان آنیا کرده گوت یا جان آنیا کرده هم گوته اولا برا جانی و کرده یاد دست خوده دا من نسا اگری که جان آنیا کرده گوت اگر یا کرده بیت من نوید بشی گوته ما تا با عرضه آن تا بکرین و فرودنه سردریت گل خلکی گوت نالا برا ویت یا جان بید ویت بیت عرض کرد من گوته چه نامیسا خلکی عرض کهی بابو با دا دا گب دست خوبه بید
1: بله
2: گوت اولا ویت یا جان بید یعنی نو کپتریا کسی دوسا اول صد کنه جسم آفرته اگر دلیو بیدیم دلیو نبید نه
1: بله.
2: و اف جور امروفجی اگر تو رخصت دامن چنوف کفت سروا بکوب بی اخلاق بی روشت بی تربیت رز و احترام بو همیان بی تربیت و مروفت بی وجدان.
1: ساعت آتا خوش بتن بلند زوزو سپاس بو بجاریتش یا جواند گل مدام سر بی بابتی گل اگر
2: عفو که خلیل عفو برای خلیل تو زانی که خلیل بگف که از نمونه که بتا بیجم نکه کی دی بخوب بید زای چه کرد دیکرید او او مثلا نازمی بیت زای چی گد بس کی دی چید بیت زای چی گد او او کرسن کی چید بر در دکانا شود گد او او او یعنی کتی شتانگاوی اگر کس نامیسا خو نافت سر شارا
1: اجا
2: بلا خلق جی وی چندی برچاف ول گیرید او نامیسا خو فرکت در دفتر دکان یعنی بزان او گشت یا سر هستی.
1: بله
2: بلا وی مروف استقلانه گد اگر بلا نمی دهی که قارونی تا تعریدی را بدخوری
1: زور است.
2: و رز صلاح
1: سعاد آتا خوش بوده گلک سپاس بوده که که بلند مزیری بود وجداریتا جوان گلمدان هم که آزاد جیوار گیرین آزاد دمتا باش بتن فرما.
3: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: تو سج جواهاتی گلک سپاس بوده که آزاد خیر بی
3: ما مسایم باش مثلا ما تن خود ساعت و خوش بکت الحمدلله گل باش خود ساعت و خوش بکت
1: گل یا تن انشالله هر باش بیا ربی فرمو
3: نایی ما مستا خود ساعت و خوش بکت ما مستا نکمش نکمن با نعنی بی روشتین مروف اون اوید وی چند دید کن نکمن وکی بیجن خیانت دیرین خیانت ما وکی تشتاش خیانتاش همه مستا نکمن اوید
1: ماشالله بله بوچی یعنی بوچی تا تا دانان خو این ترین مروف جبر چه تو دوان دانی خو این ترین مروف
3: مام تو چا ای باری خواب بد مروف این مروف پشتین که بابد غیانتی لید کرد
1: آه اره اره
3: تو او او جن کال دفعی که شل بکه توی باری خواب دایی وی دای او دینا وکی برای خواب وکی باب خواب لوی دف کارت کتی دف شلت کت جا او پشتین که بابد غیانتی لید خوش که بکه توی زین که بکه نگمن ماسترین غیانت اوه
1: زور است، زور است. ساعت ها تا خوش به طلبه باختناته؟
3: بله ما استاد داریم، یعنی طلبه بیده خوشی داره بین خود در گلو هست.
1: گلک سپاس بود تا آزاد گلی، سلاو رز بود تا وجوهات تا جیتو گلک گلب خیراتی سر شوان. بسیار آمد بیشتن، آخفتناته چه بون خودان کارن؟ به جا هر چی کاره که بیتن، هم آزا خوب یک کاچ کار دست دا بیتن؟ کافرت آل دف خود دان کاری و پاشی استقلالت کن. باشه که وان سرهاتیان مگهله ها ناف جواکی مده چه پریاتورن جواکی بن چه روی پری بن چه تند و گهاستن دا هم هنده که آخفتان ها بجنوان برو و اوه اکید کن اگر گهل مبتن بلکی مفاجه ها رو بگیرن نوش افروپه و اگر کس ها که نیت ها که حوصا جهبی بزانی ده چه و سر در یاد درست ادگل وی باوتی کتن بابه ارکانی دمت باش بتن فرما
2: سلام و رئیس و عبارت تباش و جان و خوش بیتی عربی
1: سلام و سرچوام خیر بی
2: از ممنون تما جان تا ساق بیتی شالله
1: گلک سپاس
2: کاک خلیل همی و خفته نای نگوتن بس تشتش خرک و نخوشتر او دم اف کچه یا نف جنت تا استقلال کرن پندک مرم این خوین تای بد از دی پاری تا زیده کم اگر تو بومن فلان کچه و فلان جنه دستم به قانع نگه و نه در دف منو نظانم چه و چه هگه تو درسو که نگه تو بومل دفم کار ناکه حاشا هگه جل که ده تنگ و نظانه چه نبیدن تو نشل دفم کار بگی هگه تو دیگل مشتری منه کیف خوش نبی و احترام حاشا ریساتی و تش دفتا نبن تو نشل دفم کار بگی مشتری مخور کره اسیبی دارم تو زوقه وانو خوش بکی آخفتنت خوش بوانو بیجی تشت جوان بوانو بیجی دابتن مروف بشیتن پاره کی بدست خوب امین تدوی پاره ایتا ادشم تا هادی تجی زیدک
1: بله بله
2: مروف تفی گاوی حاش احترام دی بیجم جهن آفرتا ظالم البر و جه ظالم واجی احترام دی بیجم کچکی البر و کی گازی نو کافی او اوان تشتا همیا با چه تینن کارینن داخل تکی پیش نخو حاشا امزانین دست درجی یا سروان که تو جنادی تک کرن با پاره که استقلال کری هگر تو بمها نکن اسوه ناکم ده تا فاضحینم ده بشب که ارمن نایتن و آخفت نوی آخفت ندرو دیب دیفته بنا
1: بله
2: هندک کس یت هم تن بومرمت خوین تایبت حاشا احترام ده بجم دکان یا وکری تن بومرمت خوین تایبت کچه جنک یا دانه بر تن تو ده بومه هوکه یا هوکه هوکه زیده درنه احترام ده بجم کس اکی گودم ساره یا کری ناب شخص نر ساره همه سیار نابی تن آفرد لتن ده سیار بید
1: آها آره
2: تنه ابه من یاکیری بو ابه نه بو تنه بو تنه بو شخصی
1: بله
2: هندک حاشا اب کسه چت کن هندک پارات دن هندک هستان دی بو من وی کسی قانع که وی کسی دی بدست و بده دی وی کسی بو من اینی ده چت وی دست دیده مده اگه تو بو من نگه تو بکر من نای تو بکر شولی من نای تو کسی کافاسه دی تو کسی کی یعنی که تو بکر شولی منو خوشی نای و مخابن مخابن ابرو که یاول هادی جاراوی که چه گودی در سک سرم بو اصنا آب مول گردن
1: بله
2: دویا حاش از یا بستاره با میاریز بم حتا سال با مول گردن
1: سعادتا خوش بکن
2: خود گله کسی یه دوینه قربانیا بچنده لی مخابن ابرو که که چو جنت من هنده کسی حاش احترام ده بجن به خوبه که چا فقیر بجن و فقیر ها بده سلال استقلال کن اگر تو نکه تو نشه دفم کار بگی
4: لمخابن مخابن ابرو کشور کتی دستی هم دک نزانان ابرو که هم دک فقیر و استقلال و اتیرن و رزو سبا و عبارته باشد
1: دستی تا خوش بن باب ارکانی هم گلگ سپاس یا تجید که این بو بجاری تجید جوان گل مدام سوز و سپاس

0: بله ام برزامید گلوا دا سر پیشکش که نخلق عبدو یا پرگرامه هم زنگلین جیان شروژا ایک شنبی حتی پیش شنبی هر روش دمجمه چاره دست پید کتن پینجیب دیماهی کتن پسیاره که هم آمادت که هم پسیاره مجی یا عبری که اوه که هم هر جا سخت که نکه آتشته که همت بینیم پیچه که مجی هم پلو لبینیتن براستی پیتوی دانستاندنه و هم سر آخفتن هم تین آوره هم پیگر تاقوین سیاره ما عبرکت بیشتن آخفتن آتا چیا بوان خودان کارن که آفرت آل دف خود دن کاری و استقلالت کن نور کوچ هرید گلما دمیتا باش بتن برما
1: باش بتن دمیتا باش تر که خلیل تو عزیزی برا دست
0: باش تو بخیر بیم گلک سپاس خیر بیم
1: در سرفا کارا و تشتا آقوام راستی نبس استقلال خاشا گلک جارم افتشته دیدی حتی که در دریجی لسراتی کرن و افتشته چه بوی مثلا و گوتی که مثلا از پاریتا باسا زیده که من که تو فلان تشتید گل مبکی مثلا و افشته نهانی حتا من نگوله بوی و حتا من افچاف جیدید یه راستیه و
0: چاف تدید یه
1: و دو که دا بله بله آر و دو که دا
0: باشه وقت تبچاف دیدی نور وقت تبچاف دیدی چه هست بوده چه بوده چه کرد مادم تبچاف جیدید یه افیه که
1: خوده نانی مانی از خدا ندوا شولا و دیار نانی بس یا و هوا بس کچه گرد مثلا نمونه بودی فلان نکه مثلا چما جه شولا گیدا بش میخوال از فلان فلان فلان کارید کرد و بشت برا اگر کچه گرد مثلا کچه گرد نبیده نا برگیره
0: آه بله
1: نانی همیش چشتا نانی حتا گولش و نهدی و نه تا استقلال کرد
0: بله آخفتناتا بوانا چه تبیه چه به جوان خدا کارم
1: خوده خال دوزایی در چه بیشم مثلا دا بیشم پیچه که دنیا دیدی به نانی مثلا همه چینه اردا همه چینه جه چه جه آسانی همه بس کردستان اصوه همه گل جارو نگه بو شولا بو جهیلا مثلا دا بیشی خال از فلان شدی که فلان تشت کم خوب پیتب منه کر چی که از نکه چکم آن مسئله همه
0: بله سعادتا خوش بتون نور ام زوز و سپاسیتت که ام بو بشداریتا جوان گل مدام
1: عزیزی که خلیل هست ممنونم و جاویتم باشی که بس ما افتران دلیمه دا بو مویو در بیخم
0: گلک کیف خوش بوم تا در خستی دمیوی دا هات گلک گلک سپاس بوتا
1: دست خوش
0: که خلیل خیرات شد سرچواز و سپاس بو بشاری تجیاجوان گل مدام حوال نیر و ید گل ما که حوال دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار با سیده خلیل چه
0: حالی باشه خیل به سپاس تو چوای
2: خیران دار بی باش ممنون سپاس عزیز سیده گرک به ما برا
0: به حساق بیشالا فرما
2: سرشو آبود من سیده برای آمن با کشانا بکری که خدان کاری خلی که بکشید که قصدایی بکن او ایکش خالد ایکش خالد گرنگ بوی اوه و وجهی که مقبول بیدنی او خو حقیویه که حقیویه و لازمه جی کسی بید که در چوی بازرگانی بیدنی او کچه برین که در چوی بازرگانی بید بسپوری تنده ده بید انسانس فکر سرگی شوری ها بید او کچکا بچید تو بلاغت نبید تو چنازانید بس شکل بید او خوب لازمه که او اوی خدا نشوری اوش بس شکلیوی اینا یعنی دیت استقلال کرن او جنا کرد که پشتید فترک چی تو بیت استقلال کردن نگاه گازنده بکرد
0: بله باشه او پا آخفتنو تا بوی خدا کاری چی هی یا گرن که امده بجین او بابت تود بجی او تقریبا لاه نکدی بس آخفتنو تا بو خدا کاره که هزراوی او بنیاتاوی او بتن چی هی کاریوی او بتن
2: سیدا خیلی کاره که نوجدانیه کاری که نمروانیه بس دی ساجی خدا نه مسیره یعنی هر کچکا چطه بیره نه هم اجبوره لازمه کل دفعی کسی قدیدی تکو هست نمر تاهیب کرد لازمه یک کاری بهرید یعنی چون که نه اجباری از سرکوب می تبیجی یعنی کود جهه که مجبور به حاطه بیره بیتا گریدان چون که گرک دفعه دیر شوریه تایی نه ایلاکو بشیتل جهه لوی ربتنه شور کرد
0: باش سعد آتا جه خوش بتن حوال نید و ای گلک سپاس بو و جاریتا جیا جوان گل مدام بله ما پیوندی اکادی های که دل برین دوست که اید گل ما که دل برین دمیتا باش بتن فرما یکی دل برین اگر دنگیم به تا تو چه باغ ویل سلوی بابتی کانه بو چون آتشی چه آخفتون آتش چه سلوی بابتی فرما
2: بله ما مصطفی خلیل دمه تا باش بیدن رزی سلا بوتا
0: دم باشته سج چا بتمن تو گلب خیلاته
2: زور سپاس اگرم صح بکنه کو ام شم بیشن پینجی ساده بید بو هر کسی که یا باش بیدن و پینجی ساده بو هر کسی که یا خراب جی بیدن اگر تو صح کیه کو سر با کود بیشن سر سال او کود بیشن سالین حتی دو زورو ده و دو زورو یعنی نه و ده و
0: دو خینی بیست پازده سالت
2: وی وقتی اگر تو صح کیه جه که بازرگانی جه که کمپانی های که یعنی هر جه که ابرکه کو اف خشکید ما یان اف دیگید ما یان اف حوالو برادر ما همین او بون احتمال بگفت که خودان حجاب بون خودان در سوگ بون خودان شرافت و کلامات و باش بون لی اگر تو صح کیش 2014 در خستن و سوشال یان اکو بجن تیک توک و فلان و بیوان و یا رکلام و یان وان تشتا لی وی گفت که گو لازم کچا و گو تو چی ترومبیل اگه تو کری لازم اف ترومبیل اوتوماتیک بید یان هایبرید بید یان مثلا مدل برز بید یان چند تشتین باش بیدن لی ورگیرتن ها وان که چان کو افریکه کو بین ورگیرتن کو نفسی وان آلاواید لیهاتین ایک لازم لیوی تیت خو سابن آلاکه تیت خو سابن سنگه که باش هبید و یان حتی آخری افریکه کو اشیم بیش مده پینجی ساده کو اف خودان کاریمجی یه تماعی وان تشتا بایی بو چی؟ چون کو او دی بیشت پرایکا مثلا جوانی و فن سیکش که یان وی افرتی کو ادبیتن کو چندین یان ریک یا رکلامی کو بیتا کرن یان ابر که احتمال بگفت که از بیشم از شما خارنگه هگی یان کافی هگی یان هر جه هگی اگر من دید احتمال کرکه هگ بیدن یان بینا خوهی جه بیدن یان رهیدوی تنده بن یان سری هنده بیدن احتمال بگفت که اصلا به مجارا دوی کب چمه بیجی یعنی چند باجی بیدن بس اگر امسا کنه کو اف خارنگه هگ کو فلافل رو فروشتن اگر خو فلافل ایتی یان خارناوی چند رو به سرو بر بیدن اگر کچکر کچکت پروفیشنال بیان و کدشن کچکین کچا و اکی آخر مدیر لیبن باور بگی خارناوی چند آنه خوشو به سرو بر بیتن دی بیتا جارا دوی دهی بوچی اجبر حیزی ها دیتنا اوی آفرت کو مرو بچیتوی جهی لورا کو ابرکه از خوب اک شخص هد بینم کاریسا که گرک مزنه یعنی کو زیتنی دو کو جدی کو جهن پیوندی دار سندیکا یعنی و کو بجن حکومت یعنی هر جه یعنی کو الوان با بتا خوب کتا خودان یعنی کو هندک نقطات هبیتن هندک تشت هبیتن یعنی ابر که بونو من از دی بو جناب تا بجم احتمال رو گفت که من گله خریجن باش یت اکتیف یت خودان اخلاق خودان سربور خودان کار یعنی بگفت که من هبن بلکو المال اترینش دینه بلکو احتمال هم سکنه هندک خریج احتمال بگم که شش ابتدایی و هلا یا پیج سرطایی تیلای بلکو که تو سحکی کچه که فان سکی جانه هی یا سروبره که جانه هی احتمال یا گهشتیه
0: تو گل هنده صبحی صبحی
2: مهندس هایی که میان کابره هایی
0: تو بله که که دل بینید تو گل هنده صبحی پر یادک در کویتنش بونو منش میری در کویت بشتن اوین که تینا کار کردن جی یا دن کاری که تی تای بد جی ویتن اف مرجه در فبتن در مرجه در دانن تو گل هنده
2: کوک خلیل من آموزش پیکرد من گفتم تجی کو بریار اکاد بودم یعنی کو بگو که سروبر نه مهمه کوک خلیل من جی خشکهای تجی خشکهای من جی دوت مامو و فلانو بیوانه تین حوالو برادر آجی همی یا نامیسو کرامت های نامیسو کرامت همه وقتی دی بیتا موضوع اک یعنی ام همی دی بجن ام همینه بس لیت بشرا یعنی غیر موضوع غیر صحبته لورا یعنی کوب زیتری وقت یعنی اف بابتا کاریسه کوک خلیل
0: سعادت
2: یعنی خوش یکیش بابتت مترسی دارن یکیش بابتت مترسی دارن کد جوا کی دا و گفت که کد نوف مشتمع دایه
0: بله دست تا خوش میگه که دل برین دوست کی سپاس بابت جاریت ها جوان گلمه داد تو گله گله بکرد دو دیمه هیک پیواندی مه تین هم دوار گرین ایلمت گلمه ایلم دمه تا باش بتن فرما هم مایکا تفکن ایلم آنده تو مایکا خوبکه یلا حتی ایلم آماده بیت ام که که صالح کانی که برگیرین که صالح دمه تا باش بتن فرما
1: افدم متباشتر و خوشتره که خلیل پیر چوانی باشه
0: دم باشتر تو گلب خیرات سر جوا تو چوانی؟
1: والله الحمد لله خودش درازی
0: صحبه شما
1: راستی توری تو توری که به کردی حقیقت توری تو ابرو که بکی زور گرنگه دویا اول میدیو ایت مرکاس میدیو تلویزیون بیتا بکه پروژیل سر راستن یعنی اوی توری خمساریت دانه کن توری که زور گرنگی افرو که کمپانیت ما تشتگیدی جایی که خلیل
0: بله
1: افرو که گلک کارمند های فقیری کری کار دید چی دوری شور کرد سه حیوان موچه اینو داد دی دبشت من یا شور کری پاره من الدف خلکی
0: بله
1: برای کارمندی چه علاقه بیویا کری کاری چه علاقه بیویا
0: ابت
1: او کری کاری چی تش محتاجی خود چید
0: وای
1: اوجی اف دیوار دجل پارزگه هادو که زورا بشه یا افرو که خلقه فقیره هجاره کم درامتن باور بگه ساعت هشتیش بدیده چون هندک حتا هشتی شوه 500,000 دنه و 500,000 چه لیب گد و 500,000 جلی گده ولی هاتی دی بجتن پاره نینن منت بخلکی شور کرین اما پاره من ندویه باشه اوی تا بخلکی شور کرین بس وی کری کاری چه علاقت بده یا کری کاری فقیره
0: یعنی زور باشه آخفته ناته یا دی ماهی که بوی مرویش چیه بوی کسی بوی خودان کاری
1: از بجموی وجدان خوب دشولی دو خودان جهوی کری کاری بجه وقتی اف کری کارش مجبوری یا خوش خلیسری یا خوش بیکاری یا خود دیدن هر کاره که تو بده یه جگنجه مفرو که بر هفه شول کرد اما شول به وجدانانه بزمیرانه گدول سره مانگه پارهوی بدهه تا پیشت بی چار کره کارا بگیره نه چل کره کارا بگیره را تبه دو نده چارا بگیره را چار بن اما برا پارهوی بدهه
0: دست خوش
1: و او دیار دادی جی اوه کسی آنید باید که جا مدوید پیچه گل سره ده جی باخرم
0: بس کوزتیش برک وقت من اما مالا جلی بیامه بله
1: که که خلیل مدوید نم همی وجدانا خوزا میره خوب دینه شولی گو هم ملت اکی زور شرف و نامیس و کرامتین ام ایکو هن نکن که افرو که ای که نفس ضعیف بیتن کرامت او ما بشکنید
0: بله.
1: ام افرو که بجنوی کسی لویره تو راست ده ام تشین مدادگه ها های ما هر تشتکی های بلا ام پاره که سرشوری ور نگیری
0: باش
1: ما او نوید ما هر او ها بود
0: دست خوشلتت کم گل لک سپاس تو خیلی بسر جوان سپاس که صالح کانی که یک جوال عزیز و بردامه دیموهی که پیواندی دیوار گیرین ما مستام علا کامیران سندید گلمه دبیشن ما مستای آخفتناتا چیه بو خودان کاره که آفرتان دف خوب دتا کاری و استقلال بکتن ما مستادم اتا باش بتن فرم
3: سلام علیکم ایوارت بخیر و خوشی بد که خلیل
0: علیکم السلام تو بخیر بسر جوا ما مستا
3: جا بتا ما چید کن طبعا نرگیز آج بیر ناکر بس دیارا وقت گلکی که ما
0: گل محمد آتو
3: ممنونم راستی بسیار اگه گل اگه گرنگه دست بگی دا خواز سرکفنی بودت کن خود نمونه توی که تزیده کد ناف سوشیال دا و ناف رادیون دا راستی دوید ام همی بگ و حکومت و خلق و کچ و کر و جان و ماموستا همی گرنگی بدنه دا و کسان توی که تا هجی رز اگه گل اگه بلندن بابت گل اگه مفاتی نیا خواره راستی از سی دشتاد ویره داد بینم اول جار ادبیج موی کسی تو ده هر کاری که خیره کی ده هر کاری که انسانی کی یعنی بگه بلا فایده بد بوده بودین تا بو قیامت آتا اوه ایک یا دوی اوید کو وان آفرتا استقلالت کن هر رنگ که هبت و هر شیوه که هبت هر رنگ که

0: استغلال بتو هر رنگی که بخوب دلیفا بزاند ادبیش مفی سی توانت مزن دفتتین ریدان ایک تد بیا مروف اکی غش غشاش غشی تد کی دو یا دوی توی خیانتی شید کی و یا سی توی ظلمی شید کی غش پیغمبر به صلابت خود رسر بن و اگر اف کسا خوب مسلمان قلم بدد من غشنا فلیس مینا افا گنا اکا مزن کبیره افا ایک یا دوی یا دوید بیشتن افا خیانتش خیانته این الله لا یهدی کید الخائنین توی کیده که بو فی خوشکید دانی تا دا شولی احتمال مجبوری خو دیگه چی چشول دست نکف نهاد یا بردستی تا و آفرتا که خودی ترس و جامعه را پا یک حلال ببید شنی که تو پاریب درستی نده یا هر رنگی که هب تو فی آفرتی استقلال بکی توی خیانت که یو خیانت جی گونه که مازنه و رب العالمین برکت ناوی در شولی تا ادونه صبایی صبایی نه دوز با
1: آها دو بفتیده
0: دزین چو حسیب کرد باری بقرآن سی های فری مشکله و آریشه و نخوشید گلک مازن با بوشولی خو و اف کسی ود کن جی بس بلا درست ها درست بلا بسیاری پیب کن والله خوشی بخونینه خوشی بشولی خونینه هر یه در برسیه جی بود چکو اوار ربنا مسکین بخوب استقلال زانیه و جرگله که هر شیوه که بد پاری وی ندهده یا برنگه که دی استقلال بکد بلا باش بزاند برکت ناکفتت مالی ویده داویه دی پشیمان بد پشیمانی جی فایده ناکد یا سیه ظلمه دوی ظلمه کد که و پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم دو تاوانه تین خود تعالی دنیای حدیث صحیحه و دنیای دی طوله لیوه کد بری که قیامتی ای کشوا البغی یا دویشی و عقوق الوالدین اشاندنا لديك بابا بغي يعني الظلم يعني زورداري بزانا توي غشيت كي بزانا توي خيانت كي بركات نامينت وباش بزانا جي توي ظلمت كي خود تعالى دي تشكينت اگر تشوان انسانا بي زيدا باري باري داروني في خشكي دي تيك داي زيدا باري مشكلت جفاكي دي انا ريدان وحتى دي ماي كي خود تعالى مهمية راس داريكت كاك خليلي بريز وخشت دي
1: ما مستوى مدى كاميران سندي والله ما بسيار هبون بس خود خيرا تبون دي سيد عبادتا قوتي تيرا بابت مهب و زوز و سپاس و باش داري تاجوان گل مدى گل گل سپاس تو خیلی سر جوان براستی جی گدار نازیس هم دو خزاله بودی نید یعنی هنده که حوالا با من مایک پیواندی ما تیم بس بابت ما یعنی وقت ما بدی موهی کاتی بیا ما که بابت ما عبری که گوتی ببی تا جیه هنده گوت هر چه نبتون وکی ما دست بی که گوتیم اوین وی کارید کن او خودان کار وی یکی راد بن و اوین نیت آوی جی دست بکار اکیب کن مفاش خلق که عبری که ورد گیر بیتن و ایدی هم جواکی خوب جواکی که پاقش بیباری دا ببینیم حتی خلق یکا دیل دیوانا ایک یهی نرکی رز و سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول جه اینان ریان محمد سوشیال میدیا روژیار امیر بخو قبیل بکن ببینشات موسیقی

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف و ریزگیتن بو همی حوالات رادیو دوک بو هر کسی که حش کلتوری کردی بکت بو هر کسی که حش دیرو که ملتی خوب بکت ملتی کرد گادرت خوش تبی کلتوری کردی گریدای هر کسی که یه خوب خودانید کرد او کرد کیره بیتن کیر اقلاج که دنیای بیتن ما بحثی کلتوره ملتی ویه گلت اشتهایش ما چوی و از باید کم خمساری کس نبیه گلت اشتها گهینی تا گنجت ما آن گهینی تا قطابیت ما آم گهینی تا کسو کارت ما چونکی عمر ما بوری جی ما بوری همی بشارو شورا حکود بیجن همی بنویانه دیش من چند پیز بو هیزا خوش ما وارد گده ما ام بیتفاق و بر نویانه ما بو ای کدو دیش من شاگلک خون ایز گیم اپ کد و روش برو ججی دیش من پیست کبید و امید بهیست بید اکم درست صح که نفل کلوری خوب